0: organisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, så vil der fra mandag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok. Det siger Jane Alry Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: Det skal være flere fange sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne og så videre. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
0: Ordningen har været i gang siden sidste år, og med Region Hovedstaden, Region Sjælland, der kom med mandag, er den nu landsdækkende. Skyet og enkelte byer, især over Nordsjælland, lokalt med risiko for torden her i løbet af nattetimerne. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i det jyske.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner siger, at der inden for den næste måned muligvis kan tages konkrete skridt i fredsaftalen mellem Israel og Hamas. Kushner har de sidste dage mødtes med begge parter i Mellemøsten, og møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet ligger op til en total afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner mødtes med mandag. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
3: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different.
2: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. Vi havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Gaza og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Kushner mødte søndag med repræsentanter fra Hamas.
3: We had a very cordial meeting and they said all the right things, and so we're going to give them.
2: Vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. Forældre til sårbare børn med brug for ekstra støtte i folkeskolen har fået bekymrede miner, i hvert fald i Silkeborg Kommune, hvor man nemlig har brugt 24 millioner kroner for meget på skolernes specialområde i år, og derfor skal der spares. Fremover vil man skære i økonomien på nogle af de såkaldte inklusionscentre, der er på flere folkeskoler, som eksempelvis på Langsøskolen, der ifølge skolelederen skal spare omkring 30% på 3 år. Og det bekymrer Anne Holm, hvis 11-årig søn er diagnosticeret med ADHD og går på skolens inklusionscenter.
4: Det giver da os som forældre ondt i maven. Det er en voldsom, synes jeg, reduktion, en voldsom omlægning af en skole, som fungerer rigtig godt og som løfter børn, der ellers har det svært.
2: Silkeborg Kommunes skoleudvalg vil ændre i taksterne og fordelingen af midlerne til børn med specialbehov, så de lokale specialklasser får flere penge, og man i fremtiden kan have børn med særlige behov til at fortsætte på deres folkeskole. Og det er en fremtid, man må vende sig til, det siger udvalgsformand for Socialdemokratiet, Jonas Sivertsen.
5: Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man er bekymret, når der forsvinder ressourcer. Det vi kigger ind i, det er jo også en fremtidssikring af et skoleområde. Altså, det vi sådan i bund og grund vil, det er jo at skabe sådan langt bredere rammer i den folkeskole, vi har, end vi har i dag. Så langt flere børn, de har mulighed for at være i vores folkeskole.
2: Danmarks bedste kvindelige tennisspiller Clara Tauson fortsætter sin uheldige stime. Natten til tirsdag er danskeren blevet slået ud af WTA 1000-turneringen i Cincinnati efter et nederlag i 3. runde. Tauson tabte til nummer 8 på verdensranglisten Lina Noskova. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland her i løbet af natten, og de kan lokalt være med risiko for torden. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i det jyske.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Radikales Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mødes i dag. Ikke i Folketingssalen, men i stedet i retten i en opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt har stævnet Martin Lidegaard for injurierende udtalelser om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. Under folketingsvalget i november sidste år, der sagde Lidegaard nemlig sådan her under en partilederdebat.
3: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
2: Lidegaard refererer her til, at Morten Messerschmidt 2 uger inden havde sagt i et interview til Weekendavisen, at udlændinge, der ikke tjente deres egne penge, ikke skulle være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men udtalelsen faldt ikke i god jord hos Morten Messerschmidt.
4: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
2: De 24 timer gik, og Martin Lidegaard stod fast. Og derfor er der nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der i dag skal tage stilling til sagen. Men det kan blive en svær sag for Messerschmidt at få medhold i, det mener Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
5: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
2: Der kommer højst sandsynligt ikke en dom i sagen i dag. En afgørelse kan man vente på helt op til 8 uger. Inden for den næste måned, så kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste 2 dage er mødtes med både Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter den blev præsenteret for nogle uger siden, men blev kort efter afvist af Israel. På mandagens møde der forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News. Kevin Lamer, driftsdirektør i det internationale fodboldforbund FIFA, er blevet fyret af forbundet efter at have kritiseret FIFAs præsident Gianni Infantino. Det skriver flere medier herunder New York Times. Lamer kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. FIFA bekræfter selv, at Lamer ikke længere er ansat, men de bekræfter ikke, at det er sket som en konsekvens af de kritiske udtalelser om Gianni Infantino. Tirsdagen starter over Nordøstjylland og Bornholm med enkelte byer, ellers byder dagen på lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyet, og fra sidst på eftermiddagen kan der komme regn fra sydvest. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
0: Du lytter til P4.

i et stille sekund. Og alt går i stå omkring os. Og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme. Og alt for mange minder. Og nu står vi her.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet, og derfor vil flere partier nu i kølvandet på DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentarserien der fortæller flere unge, hvordan nem adgang til porno har haft negative konsekvenser for deres liv. Og derfor så skal det være langt sværere at få adgang til pornosider, det mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der er medlem af børneudvalget.
3: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
2: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på store pornohjemmesider. Der skal brugerne for eksempel fremvise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og i Enhedslisten der er børneordfører Leila Stockmar åben over for en lignende model i Danmark.
4: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
2: Kladehæfter og analoge tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på gymnasiet Mulernes Legatskole i Odense. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbruget og op for pen og papir. Det fortæller rektor Henrik Vestergaard Stockholm.
5: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting, og genlære det her med at skrive og, ja, og tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de, altså, det skal de også bruge, når de kommer videre.
2: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, så bliver det mere analogt igen. Det siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen.
6: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
2: I Danmark har vi brugt meget tid på at snakke om og bekæmpe e-processionsspinderen, også kendt som Laven fra Helvede, der har gjort sit indtog i flere danske kommuner. Og nu er den måske på vej til at slå sig ned i Sverige. Der er i hvert fald fundet en e-processionsspinder, han, i Skåne i sidste uge. Det skriver det svenske medie Sydsvenskan. E-processionsspinderen blev fundet langs sydkysten. En svensk bioforsker siger til mediet, at det er umuligt at stoppe Laven i at komme til Sverige. Herhjemme er larven indtil videre fundet i Odense, Kerteminde, Morsø, Herning, Nordfyn, Amager og i Nyborg. Tirsdagen starter med enkelte byer over Nordøstsjælland og Bornholm. Ellers kommer der lidt eller nogen sol, men efterhånden med skyet og sidst på eftermiddagen kommer der regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Miley Cyrus smadrede igennem på sin wrecking ball, og dermed så fik hun så åbnet Morgenklubben op på en tirsdag morgen med datoen den 18. august. Klokken er lige sådan knap og nar på 5:07, og det betyder, at der er godt og vel små 40 minutter til solen står op. Så mens vi har daggrydet for os selv, så kan vi få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte med musik, der egner sig særlig godt til lige præcis de formål. Noget af musikken har jeg fundet frem, og noget af det er simpelthen foreslået af Morgenklubbens medlemmer. På den måde så kan man sige, at vi er sådan en klub med en vis form for medbestemmelse. Hvordan og hvorledes du kan være med til at bestemme, det skal jeg nok komme ind på senere i programmet. For nu så skal vi sådan set bare i gang, og det kommer vi her med lidt musik fra Stella Lefty, som tager sin tur med til Boston. Godmorgen.

Rasmus Seebakker og Natteravn, og hvis du er sådan en rigtig natteravn, som ikke rigtig er kommet i seng endnu, så er der hjælp på vej her, hvor vi skal have fat i dagens godmorgennatsang. Den sang, der ligesom er dedikeret til at vække sjælen, men den kan også samtidig sende de søvnløse sjæle i seng. Det er i hvert fald tanken, at det er et nummer, som egner sig lige godt, hvad enten du er på vej ud af sengen eller på vej i seng. Og så er det et nummer, som gerne lige sådan må gå ind og æge din sjæl lidt på kinden, klø den lidt i nakken og sige, nu er det ved at være tid til ja, enten at komme op og ud, eller til at lukke øjnene fuldstændig i og falde i søvn. Og nummeret, der skal kunne alt det i dag, det er, det er sådan et af de lidt storladende. Det er kæmpe meget kor, det er kæmpe meget drama, det er selvfølgelig Seal og Kiss from a Rose.

Der er måske en del, som husker nummeret her fra en af Batman-filmene. Men i dag, der gjorde det sig altså som godmorgen, at sangen her var det nemlig Seal og Kiss from a Rose. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter, for hende skal du nemlig få her med Please, Please.

Dengang du græd 5:54 er klokken, og dermed så er det blevet tid til, at vi skal have bevæget kroppen lidt, vi skal have lidt sved på panden, vi skal have blodet til at bruse lidt hurtigere rundt i kroppen. Med andre ord, så skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter, og det bud, jeg i dag fik trukket frem fra den store forslagskasse, det er et bud fra Hans fra Skiby, og Hans, han skriver sådan her. Vi mangler lidt morgen-country i morgenklubben. Ella Langley med Choosing Texas er rigtig god at vågne op til. Med venlig hilsen, Hans fra Skiby. Og Hans, jamen, jeg synes nu ellers, at vi har en del country her og der i programmet, men man kan aldrig få for meget af den slags, er i hvert fald min holdning. Så lad os da bare se, om vi kan få sådan lidt square dance ind over dagens kropslige kickstarter her sammen med Ella Langley og Choosing Texas.

har på det seneste domineret toppen af den amerikanske single hitliste, den gode Ella Langley, som vi her fik med Choosing Texas som dagens kropslige kickstarter, og det gjorde vi, fordi Hans fra Skiby synes, vi manglede lidt morgen country i morgenklubben, og derfor havde Hans altså foreslået lige præcis Ella Langley. Hvis du gerne vil foreslå et nummer som kropslig kickstarter, så er postkassen åben, var jeg lige ved at sige. Det er den sådan set 24 timer i døgnet. Du kan skrive til mig når som helst på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program. Så sender du bare dit bud ind på en kropslig kickstarter. Skriv, hvad det er for et nummer, du gerne vil høre. Og så muligvis også lidt om, hvorfor. Og så smider jeg altså dit bud ned i den store forslagskasse. Og så ved man aldrig helt, hvornår det bliver trukket frem. Men det er en af hverdagene, du altså kan rende ind i dit forslag. Og hvis du ikke lige selv hører det, så kan du altid glæde dig over, at så har de andre medlemmer af Morgenklubben nyt godt af dit forslag. Videre skal vi nu med lidt musik fra playlisten, og det får vi her fra One Direction og Perfect.

Blæst, og vi kunne gå hele vejen. Klokken er 6:09. Det er quiztid i morgenklubben. Vi skal lige have sat gang i de små grå med en omgang musik-quick-quiz. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien 80'erne. Spørgsmålet, jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det album, som David Bowie udgav i 1982, der til trods for, at Bowie står med boksehandsker på coveret, ja, så er det en titel, der leder tankerne i retning af en anden fysisk udfoldelse. Ja, altså, hvad er det for et album, som David Bowie udgav i 1982? Et album, hvor han står med boksehandsker uden på coveret, men selve titlen, ja, den leder altså tankerne i retning af en helt anden form for fysisk udfoldelse. Hvad hedder det album? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og du får svaret lige efter Taylor Swift. I knew it, I knew it.

Taylor Swift, og I knew it, I knew you, og det var måske også sådan, du havde det med svaret på dagens musikquiz spørgsmål. For jeg spurgte jo altså, hvad hedder det album, som David Bowie udgav i 1982? Godt være, jeg kom til at sige 92 før, men lad det nu ligge. 1982 er vi altså i, og jeg er ude efter det album, hvor David Bowie, han står med nogle boksehandsker på uden på coveret, men selve titlen, ja, den går lidt i retning af en anden form for fysisk udfoldelse. Hvad er titlen på det album? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret er, at det album hedder Let's Dance. Efter nogle sådan rimelig heftige rock'n'roll år der i 70'erne og en hel del alter egoer, ja, så begyndte David Bowie i begyndelsen af 80'erne på et samarbejde med funk-produceren Nile Rodgers. Og sammen med ham, ja, så forlod Bowie altså 70'erne og alle sine gamle aliaser for bestandigt. Og så åbnede han ellers 80'er-ballet op med kæmpestore skulderpuder, bladet hår, og det var noget hår, der bare sad, ikke? Og så en rigtig funky, soulet lyd, som i den grad blev understreget af titelnummeret, som det hele handlede om i dag, eller ja, albumtitlen i hvert fald. Her, der er det David Bowie og Let's Dance.

Efter at have været en kæmpe rock-gud igennem 70'erne, så slog David Bowie sig i begyndelsen af 80'erne, altså sammen med Nile Rodgers, du ved ham, der udgør den ene halvdel, eller er det den ene fjerdedel af Chic. Han sørgede for, at Bowie kom med ind i 80'erne med en helt ny og funky soulet lyd, som vi fik meget fint eksemplificeret lige her på nummeret Let's Dance. Som i dag altså var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal lige have dagens hjertestarter-sang på plads, og den får vi på plads lige efter Martin Garrix og Repeat It.

Martin Garrix og Repeated var det her, hvor klokken er 6:09, og vi lige skal sætte dagens sidste flueben, og det skal sættes ud for dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Tina. Tina har nemlig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og resten af den morgenfriske klub. Tilbage i 1992 eller måske 93 bestilte min dengang kæreste Søren en sang til mig i et tilsvarende DR-radioprogram. Dengang blev jeg så rørt, men også meget flov over det, at jeg ikke turde sige til ham, at jeg havde hørt sangen. Men sødt var det. Den 18. august 2026 har vi været gift i 25 år, og nu tør jeg godt bestille en sang til ham, selvom det har været meget svært at vælge. For han har godt nok en festen musiksmag og elsker alt, der har poppet, men jeg håber, at han vil blive glad for at høre Summer Sun med Texas. Den er ikke helt lige så gammel som vores forhold, men den er da stadig god. Jeg håber, vi lytter til ønsket på en fredelig plet et sted i Danmark med god service og lækker mad, godt gemt af vejen fra familie og venner, som helt sikkert gerne ville have haft morgensang og fejring på dagen, men det må de altså vente lidt med. Mange hilsner fra Tina. Og Tina, jamen altså først og fremmest kæmpe stort tillykke med jeres 25-års bryllupsdag. Og ja, der plejer der jo altså at stå nogen med noget af en æresport og et hornorkester og den slags at vække en om morgenen. Jeg synes, det er ganske fornuftigt at stikke af fra det hele. Også selvom du er stukket af med Søren og hans lidt fæsende musiksmag. Jeg synes, vi får rettet meget fint og fornuftigt op på det her med det nummer, som I selvfølgelig skal fejre jeres dag med. Her der er det Texas og Summer Sun.

Tina og Søren kan i dag fejre sølvbryllupsdag, og normalt så er det jo sådan noget med morgensang og festivitas, men da Tina skrev mailen ind til morgenklubben@dr.dk, der håbede hun på det tidspunkt, at hende og Søren ville være sådan stukket afsted til et fredeligt sted i Danmark, langt væk fra familie og morgensang og den slags. Jeg håber, at det lykkedes under alle omstændigheder, og så lykkedes det jo i hvert fald at få sendt en hjertestartersang afsted til Søren fra Tina. Vi lyttede nemlig til Texas og Sommersang som dagens hjertestartersang. Om lidt skal vi så lytte til en radioavis, for klokken nærmer sig nemlig 6. Frem mod den, så er det St. Clara og Gosh, I Love It. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Derfor vil flere partier i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan nem adgang til porno har haft negative konsekvenser i deres liv. Og det får Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg, til at sige, at det er for nemt at få adgang til pornosider.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværlig.
1: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på de store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. I Enhedslisten er børneordfører Leila Stockmar åben over for at gøre noget lignende i Danmark.
3: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særlig også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
1: Det er at forsøge at få en kommentar fra digitaliseringsminister Christina Egelund og børneminister Jacob Mark. Til noget andet politik. De to partiledere, Radikales Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, mødes i dag i retten i en opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt har stævnet Martin Lidegaard for injurierende udtalelser om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. I en partilederdebat i Randers i forbindelse med kommunalvalget sidste år, sagde Martin Lidegaard nemlig sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Lidegaard refererede til, at Messerschmidt 2 uger inden til Weekendavisen havde sagt, at udlændinge, der ikke tjener deres egne penge, ikke skal være i Danmark på danskeres forsørgelse. Men Martin Lidegaards udlægning faldt ikke i god jord hos Morten Messerschmidt.
5: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
1: De 24 timer gik, men Martin Lidegaard fastholdt, hvad han havde sagt. Og derfor er det nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der skal tage stilling til sagen. Men det kan blive svært for Messerschmidt at få medhold, mener Frederik Våge, professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
6: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
1: Vi skal ikke regne med at få en dom i sagen i dag. Den afgørelse kan vi i stedet vente i op til 8 uger på. Flere børn har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det betyder, at mange kommuner har stigende udgifter på specialområdet, fortæller Kommunernes Landsforening. Det får konsekvenser i Silkeborg Kommune, der har brugt 24 millioner kroner mere end budgetteret på området i år. For skoleudvalget vil lave en ny fordeling af pengene, som de kommende år betyder besparelser på en række skoler med såkaldte inklusionscentre, hvor der går børn med udfordringer. På Langesøskolen fortæller skoleleder Jakob Kleist, at man skal spare omkring 30% de kommende år, og det bekymrer ham.
7: Det her det kommer helt klart til at ramme børnene, så den måde, som vi laver skole på i dag, den er vi nødt til at kigge på. Kan vi gøre det for de penge, vi har? Og det kan være meget i tvivl om. Men det kommer til at ramme børn, og det kan jo gøre, at vi får børn, som har det svære i skolen. Jeg kan også være bekymret for, om de børn, vi sender ud, om de er robuste nok til ligesom at komme ud og tage en ungdomsuddannelse, eller i hvert fald starte på noget andet.
1: Mens nogle inklusionscentre står til at miste penge, så vil nogle af de lokale specialklasser på folkeskolerne få et økonomisk løft. Socialdemokraten Jonas Sivertsen, der er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, siger, at ændringen vil skabe en mere lige mulighed for at få støtte, men han erkender også, at det handler om at få pengene til at række.
8: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er en helt rigtig vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
1: Byrådet i Silkeborg ventes at træffe en endelig beslutning til september. Sol, Senere skyer og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Og først på dagen kan der i det nordøstlige hjørne af Sjælland og på Bornholm komme enkelte byer. Vi får svag til jævn vind mellem vest og syd og mellem 14 og 20 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
9: Det her er P4.

0: Det her, det er Sia med Cheap Thrills. Klokken er 6:08.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og i trafikken, der er det Cecilie Kjeldsen. Godmorgen, Cecilie.
3: Godmorgen. Og trafikken er kommet godt fra start. Det er kun få fartdyk, der er stået op indtil videre. I den kollektive trafik, der er bus, tog og metro også afsted efter planen.
4: Nå, så gik den altså ikke længere, Lukas.
0: Jeg er altid nysgerrig, når du starter en sætning sådan ud, og så særligt, fordi du også har et lidt smart smil på læben. Hvad er det, der ikke er gået længere?
4: Jamen, den her sommer har vi jo fået os en lille behåret ven.
0: I processionsspilleren?
4: Fuldstændig rigtigt, Lukas. Den gik ikke længere. Det er jo larven fra helvede, at vi flere af os, der har tilladt os at kalde den både med tændt mikrofon og med slukket mikrofon. Nå, det går ikke længere. Den er rykket til Sverige nu.
0: Den er migreret videre.
4: Den er migreret videre. Ja. Jeg synes, vi skal starte den her tirsdag den 18. august på en... Jeg ved ikke, om det er en decideret positiv nyhed, men den er i hvert fald... Den er rykket. Den er blevet fundet i Skåne.
0: Jeg kan jo meget godt lide, når man får skubbet sine problemer videre. Gerne til sine naboer. Hvis Sverige har behov... for at få lidt råd til, hvad man skal gøre med den her, så har vi jo nu samlet en del erfaring. De kan jo selvfølgelig ringe til, altså Skåne Kommune kan ringe til Københavns Kommune og få lidt info. Men jeg vil også gerne opfordre Sveriges Radio til at ringe til os for at få lidt info om, hvordan er det, man dækker den her. Det er jo, det er jo noget med at trække i en heldragt, hvis man skal ud og lave e-processionsreportager, har vi lært denne sommer.
4: Man må ikke røre ved den. Det skal siges for god ordens skyld. Det er mediet Sydsvenskan, som melder om det her. Historien melder ikke noget om,

0: er det hele værd at synge, tak. Darlin, her hvor klokken den er 13 minutter over 6. Du er... Du, nogle gange, og der fik du rigtig hyldemåden. Du kan også, at jeg fik sat den forkerte lydeffekt på og tale lidt om, fordi nogle gange, ikke, så er du rigtig i hopla, og jeg kan mærke, at det her, det er en af de morgener. Ja.
1: Og ved du, hvorfor jeg er i hopla, Lukas? Vi har mange gode ting på programmet. En af de historier, vi har på programmet, handler om digitalisering. For lidt senere på morgenen, der skal vi til Trænegårdsskolen i Hellerup, hvor de nu har fundet et alternativ til Aula. Og alternativet til den her digitale platform, det er godt gammeldags, det er lektiebøger. Du, sådan en lille bog, hvor eleverne, de skal skrive deres skema ind, og det er så i stedet for, at man har et digitalt skema inde på Aula. Tidligere på Trænegårdsskolen, der har man også uddelt kladehæfter i stedet for computere. Men det er jo noget, vi har talt lidt om i løbet af morgen, det her med digitalisering. Er vi egentlig blevet for digitale?
0: Altså, er det slut med den der søde sms, skulle man i stedet skrive et lille kærestebrev eksempelvis? Er det mere i den retning, vi skal? Er vi blevet for digitale på nogle fronter? Jeg vil sige, det er svært for mig at sige definitivt ja eller nej, fordi hver eneste gang, jeg er ude at køre, og jeg skal finde et sted hen, så må jeg bare sige, den GPS på telefonen, det er en livsred. Jeg husker godt det gamle, krøllede krakhæfte, der ville ligge over i dine forældres bil, og så skulle man... blev man råbt af, mens man prøvede at finde A4, fordi det var der stærke vej stod, og man sad og bladrede og bladrede for at finde de der små firkanter. Der er det jo en gave på andre områder.
1: Og man skulle have været drejet til højre ved Hamburg.
0: Ja.
1: Sådan var det altid. Jeg skal altid dreje til højre ved Hamburg.
0: Nok om din familieferie.
1: Ja, tak.
0: På den anden side, så er der jo også nogle af de der ting i vores liv, hvor man tænker, jeg fik en mail, kan jeg se, kl. 22.30 i aften. Og sidder jo og begynder at læse den, hvor jeg tænker, det er så unødvendigt, det der med, at man altid er kontaktbar. Det er ikke altid, det er en lige stor gave. Er vi egentlig blevet lidt for digitale?
1: Vi har startet en afstemning inden i det her lyd, fordi vi vil godt høre fra dig, der lytter med den her morgen. Synes du egentlig, vi er blevet for digitale, eller er du bare A-okay? Er det 10-4, er det knæhøj karse, eller hvad man sagde, ikke digitale tider med dig, at der er så meget, der er blevet digitalt? Jeg vil sige, Lukas, mit idé hader det. Nej, det gjorde jeg også med NemID. Frygtelig.
0: Jeg elsker det.
1: Jeg kunne ikke finde ud af det i går, da jeg skulle hente noget ind på. Nå, det sidder scan QR-kode og sådan noget. Der var det træls. Men jeg vil heller ikke lægge mig direkte i den der nej-kategori, fordi at der

0: én app på min telefon, jeg er glad for.
1: Mm-hmm.
0: Så er det min... Ja, jeg tror du, når du kalder mig min nysgerrige...
1: Er det din netbank?
0: Jeg er så glad for min... fordi hvis ikke jeg havde haft den, så havde jeg ringet til min bankmand. Sådan en har man jo heller ikke efterhånden. Så havde jeg ringet til ham i tider og utider over i Tarm i det vestjyske og spurgt, hvad har jeg brugt i weekenden? Jeg er så glad for min netbank, ja.
1: Hvad så med for eksempel sådan noget som MobilePay? Jeg synes, jeg lagde lidt ud den her weekend. For dig.
0: Det mindste jeg ikke.
1: Vil du bare lige hive en plovmand op af lommen, eller skal jeg komme med en MobilePay-anmodning? Hvad vil du...
0: Jeg kan lige ud og finde portemonnaien frem, så kigger vi på.
1: Ved du hvad, skal jeg ikke bare komme med en selv med et kontoregistreringsnummer, så kan du gå ind på din elskede netbank og lave en overførsel.
0: Ej, de gode gamle Shio-kort, hold nu op. Nå, vi har startet en afstemning ind i det, jeg lyder af den.
1: Har skærmene taget overhånd, eller gør det digitale vores liv nemmere? Hop ind i det, jeg lyder af dem. Find P4 København Morgen. Vi er live derinde lige nu. Så kan du afgive din

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Find fjolletrubakken frem. Baby, I love your way. Der er fuld reggae-stemning i dit morgenradio. Her hvor klokken det er ved at være 6 minutter i 6:30. Og Cecilie Kjeldsen opdaterer dig på trafikken.
1: På Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning møder I nu tæt trafik frem mod Ishøjudfletningen og igen på det sidste stykke frem mod Motorring 3 Amager Motorvejen. Hillerød Motorvejens forlængelse er på pletten med fartdyk i sydgående retning. Det starter omkring Hæresvejen. Så I bliver altså flere og flere på vejene, men morgenmyldret er stadig i mild version.
2: Kjeldsen, blive lige hængende, fordi på en morgen, hvor 300 lektiebøger, god gammeldags analog lektiebøger, er på vej til eleverne på 3. og 4. årgang på Tranegårdsskolen i Hellerup, der tager vi samtalen sammen med dig, der lytter med, er vi blevet for digitale eller ej? For de her lektiebøger, ja, de er et alternativ til Aula. Cecilie Kjeldsen, vi har gang i en afstemning inde i DR Lyd. Der kan man stemme på, ja, vi er blevet for digitale, men jeg kan også stemme, nej, det er egentlig meget fedt. Hvad vil du stemme?
1: Jeg vil stemme helt klart ja. Jeg synes også, vi er blevet alt for digitale. Det må være rart at få det sådan ud fysisk på pind og papir. Sådan har det i hvert fald selv, især med to-do-lister.
0: Og der er du meget i tråd med mange af dem, som har været inde og stemme i DR Lyd af dem. Fordi lige nu, der siger 78% af dem, der har været inde og stemme, ja, skærmene, de har taget overhånd.
2: Det synes jeg er tankevækkende, særligt også, Lukas, når vi begge to kan finde gode eksempler på at have en skærm i sit liv.
0: Ja, men jeg tror, mange af os måske også bare føler, at nogle gange kommer det til at tage overhånd.
2: Nå, når man ligger der 20 til 40 til 60 minutter inden sengetid, og doomscroller.
0: Prøv 1-2-3 timer nogle gange. Man kan blive fuldstændig opslugt af det. Jeg vil beskrive det som værende lidt bittersødt, digitaliseringen. Der er mange positive ting. Der er altså også nogle steder, hvor det er taget overhånd. Der er også plads til din stemme inde i DR Lyd-appen netop nu.

0: The Verve her med Bittersweet Symphony. Klokken den er 6:30, og vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det skal have hårdere konsekvenser at gå rundt med kniv, og politiet skal føre mere kontrol. Sådan lyder det fra konservativ byrådsmedlem og gruppeformand i Roskilde, Rasmus Jarlov. Det gør det i kølvandet på det knivdrab på en 16-årig, der skete i Folkeparken fredag, og det var til en puttefest.
3: Jeg synes, der skal slås hårdt ned på det, og jeg synes, vi må forlange også, at politiet bruger nogle ressourcer på det. Når det direkte ender med, at nogen bliver slået ihjel, så er det jo meget, meget alvorligt. Og så kræver det også, at der kommer en større indsats. Og det er ikke for at bebrejde politiet eller gymnasiet eller nogen andre offentlige aktører, men jeg synes, det er det, man sådan umiddelbart kan sætte i værk, det er, at der kommer mere kontrol.
2: Jette Tjørnelund, hun er gruppeformand for Venstre i Roskilde. Hun er ikke afvisende over for Jarlovs forslag om mere politikontrol, men hun er først og fremmest afventende, for der er stadig mange ubekendte, mener hun.
4: Jeg er ret sikker på, at både SSP og politi kommer med noget vejledning til os, om det her er med baggrund i en drukkultur, eller der er noget andet, der er på spil. Jeg vil gerne have input fra både uddannelsesinstitutioner og politi.
2: Det har ikke været muligt at få et interview med Midt- og Vestjyllands politi, men politiinspektør Thomas Tarpgaard, han skriver i et skriftligt citat, det er et mindretal af unge, der går med kniv i det offentlige rum, og det typisk er i bestemte miljøer, hvor der eksempelvis er en verserende konflikt, det er der, vi træffer unge med kniv. Og det kriminalitetsforebyggende samarbejde i Roskilde SSP, de skriver, at de er i gang med at afdække situationen og så koordinere tæt med andre relevante myndigheder og uddannelsessteder. 300 lektiebøger i papir er på vej til eleverne på 3. og 4. årgang på Tranegårdsskolen i Hellerup. Vi har tidligere fortalt, at skolen har skiftet computer ud med kladehæfter og håndskrevne noter, og nu har skolen så taget skridtet videre og indført lektiebøger, der skal erstatte de nuværende digitale ugeplaner på Aula. Og det er der flere grunde til, og de er gode. Det fortæller Jens Guldbrand Karstoft, han er skoleleder på Tranegårdsskolen.
5: Eleverne de husker bedre, hvad de skal i løbet af ugen. De får trænet deres orden og deres planlægningsevne og deres håndskrift. Og så sidst, vigtigst af alt, så får de trænet deres evne til selv at tage ansvar for deres skolegang.
2: Og i lektiebøgerne, der skal eleverne så selv skrive planer og lektier til undervisning ned i hånden. Og skolens nuværende fjerdeklasser, de har i en prøveperiode brugt lektiebøger, og det siden anden klasse. Og ifølge skolelederen, ja, der er de her lektiebøger blevet positivt modtaget, og det er både af elever og forældre.
5: De er super glade for det. Altså, de efterspørger det selv, altså, fordi de vidste jo godt, det var en prøveperiode, vi havde det, og de ville gerne sikre sig på det sidste forældremøde, at vi også fortsatte med det.
2: Vi besøger Tranegårdsskolen i Hellerup lidt senere på morgenen. Det er 7:45, og det er på P4 København. Lidt sol på himlen her fra morgenstunden, men er du i det nordøstsjællandske, så er der enkelte byer på vej. Ellers så bliver det en tør dag mellem 14 og 20 grader.
6: P4 morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Klokken er så småt ved at slå 6 minutter over 6:30. Det her, det er Dua Lipa med Houdini.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: John har sendt os en sms til 1212KB mellemrum med Lukas. Han skriver, godmorgen derinde i studiet. Hvad så, Anders og Lukas? Kan I huske checkhæftet? Kan du det?
0: Nej, det er det blevet til at sige. Så gammel er jeg altså heller ikke.
3: Nå, men John melder sig videre. Jeg har prøvet at få en krosset check med fra banken. Det var så, når man skulle købe en ny bil. Jeg tænker, vi har fået den her sms, fordi vi har spurgt den her morgen, er vi blevet for digitale eller ej? Og det er jo, som jeg også skulle fortælle i de regionale nyheder, på Tranegårdsskolen. Ja, der går man lidt tilbage. Der har man indført lektiehæfter igen.
0: Hvis jeg må komme med det, jeg vil beskrive som en pendant, som jeg faktisk har modtaget her for nylig i, du tror det løgn, i posten. Du ved jo, jeg er blevet bilejer.
3: Ja.
0: Så har jeg været inde, og så skal man jo ind til Motorstyrelsen, når man skal registrere sig osv. Der har jeg simpelthen fået en god gammel registreringsattest tilsendt i posten, som skal ligge nede i handskerummet. Det er jo ikke så tit, man på den måde får fysisk post fra det offentlige på den måde med verificeringsdokumenter, som man skal have liggende. Det synes jeg altså har sin charme.
3: Ja, og det er da også smart nok, fordi den dag du så er ude at suse, og hvis du skulle vise det på din telefon... Og den så var løbet tør for strøm. Ja, så var fanden ellers løs i Rouladegade, eller hvor du ellers triller rundt til dagligt. Men skal vi ikke lige se, hvordan det er gået med afstemningen?
0: Ved du hvad, jeg åbner lige vores kære afstemning lige her. Og der må jeg bare konstatere, til spørgsmålet, er vi blevet for digitale? Der er der en klar vinder af vores to svarmuligheder. Ja, skærmene har taget overhånd. Er 80% af alle, der har stemt derinde, har trykket på, at vi simpelthen er blevet lidt for digitale.
3: Jamen, vi må finde det gode gammeldags, både checkhæfte, registreringsafgift og måske også en god gammel notesblok til indkøbssedlerne frem. Tak for alle stemmerne.
0: Klokken den er 22:22, og det her det er Emma Sehested Høgh.

0: Det her, det er MSC Stedhø med Badebro. I dag, der begynder der en retssag imellem Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales politiske leder og erhvervsminister Martin Lidegaard. Christine Kortsen, politisk analytiker i DR. Vil det sige, at du møder ikke ind på Christiansborg i dag? Du møder simpelthen ind på retten i Frederiksberg?
1: Præcis. Jeg tager dagen i Frederiksberg ret.
2: Nå, det er godt at høre. De her to toppolitikere og partiledere, de skal mødes i netop retten på Frederiksberg. Det er fordi Morten Messerschmidt, han har stævnet Martin Lidegaard, og det er for en udtalelse om, at Dansk Folkepartis hjemsendelsespolitik handler om hudfarve. Udtalelsen, der blev sagt til en partilederdebat tilbage i november, ja, den lød sådan her.
3: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
2: Christine, hvorfor er den her retssag, hvorfor er den usædvanlig?
1: Jamen, det er jo usædvanligt, at politikere, der er uenige, de hiver hinanden i retten. Selvom man må sige, at der de seneste år har været en tendens til i højere grad at prøve at bruge jura i den politiske debat. Det har vi også set med masser af kommissioner og krav om advokatundersøgelser og den slags.
2: Jeg kan forstå det sådan, at der kan gå op til 8 uger, før vi kender afgørelsen på den her retssag. Hvad er sådan din analyse af, hvordan det kommer til at påvirke de her to toppolitikere sådan rent politiske, mens den står på?
1: Altså, jeg tror faktisk ikke, at det kommer til at påvirke dem. De er jo i forvejen politiske modstandere og politiske fjender, og sådan set de perfekte fjender, fordi de står på mange områder virkelig i hver sin lejr og kæmper jo ikke om de samme vælgere. Så jeg tror ikke, at det så får den store betydning.
2: Men det er jo ikke for sjov, når man hiver nogen i retten.
1: Nej, det er det ikke. Og det kan jo godt få en betydning, altså alt efter, hvordan dommen falder ud i forhold til sådan rammerne for den politiske debat. Fordi noget af det, som Martin Lidegaards advokat vil slå på, det er jo, at der er altså friere rammer for den politiske debat, og især når man står i en debat, hvor man står ved siden af hinanden og med det samme kan sige, det du siger der, det passer simpelthen ikke. Så hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan man jo godt sige, at der kommer nogle andre betingelser for den politiske debat.
0: Ja, fordi nu siger du, at de er perfekte fjender. Der kunne man måske også pege på andre par inde på Christiansborg.
1: Dem er der mange af.
0: Dem er der mange af perfekte politiske fjender. Præcis. Så hvilken konsekvens kan det få for eventuelle fremtidige politiske udtalelser?
1: Ja, altså hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan man jo godt sige, at der kommer nogle andre betingelser, end man i hvert fald har en fornemmelse af, at der er lige nu for, hvad man kan sige i en politisk debat. Men der er jo før politikere, som er blevet dømt for noget, de har sagt. Så vidt jeg har forstået, er det også en af grundene til, at man ligesom har sat ekstra dommere på i dag, fordi man mener, at det sådan set er en principiel sag.
2: Fra i dag af og de næste 8 uger frem, der skal du være i retten på Frederiksberg, Christine Kortsen, politisk
1: analytiker. Det er kun en enkelt retsdag. Resten af tiden tror jeg, at dommerne skal tænke sig om og finde ud af, hvordan de skal dømme.
2: Nå, det kunne være, at du endte med at nyde at sidde derude. Det ved vi jo ikke. Tak for at være med.
1: Hvis det var 8 uger, kunne det godt være, at jeg mig til det.
2: Tak for det, Christine.
0: Og når man er så vant til at møde ind på Christiansborg, du kan følge den her retsdag på livebloggen inde på DR.dk, hvor Christine Kortsen altså holder dig opdateret fra retten på Frederiksberg.

0: Morgenmyldretiden vinder ind på vejene, og nu er det tæt kø i møder på Hillerød Motorvejens forlængelse i sydgående retning. Det er som vanligt fra Hæresvejen, at det propper til, så løsner det nogenlunde igen efter rute 6. På Holbæk Motorvejen mod København, der stimler I sammen frem mod asfaltarbejdet omkring Høje Tostrup Syd, men tempoet løsner fint igen efter motorvejskryds Tostrup.
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
1: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
1: Se ultravild på DRTV.

0: Det her, det er Erika Jane med Lige så ligeglad. Klokken, den er 7:08.
1: Nå, nu skal jeg lige høre dig, hr. Klarlund. Hvor var det, du sagde, du havde placeret registreringsafgiften til din bil?
0: Ja, den som jeg fik fysisk tilsendt i posten.
1: Præcis.
0: Den har jeg lagt ned i handskerummet.
1: Ja, kæmpe fejl. Ved du hvad, jeg er ikke bilejer, men jeg kan da se ind i sms'en-bakken. Stig fra Tostrup, Søren fra Allerød, melder ind. Kære Lukas, nej, registreringsattesten skal ikke ligge i bilen, for så kan en eventuel biltyv helt lovligt sælge din bil. Du skal i visse tilfælde dog have del 1 med ved kørsel i udlandet. Det er Stig, der melder det ind. Så er der Søren, lige præcis registreringsattesten. Lukas, skal du ikke have liggende i handskerummet, da det er beviset på ejerskab af bilen?
0: Jeg bliver nødt til at smutte nu, kan jeg høre på det hele. Der holder en sølvgrå Skoda Fabia fra 2004 et sted på Amager, som lige nu lovligt kan sælges af hvem anden, der lige kan få den dør op. Og jeg skulle hilse at sige, det er altså ikke den mest nymodens lås, den har.
1: Men ved du hvad, de her to sms'er, de indskriver sig under overskriften gode fifs og dyre lærepenge til bilejere.
0: Og dem er der mange af. Jeg husker tydeligt fra min egen barndom. Min kære mor har sparet nogle penge sammen til, at vi skal køre på ferie. Vi kører afsted. Tanker lige, som man jo gør, når man kommer ud af Københavnstrup og kører lidt videre. Og så lige pludselig så holder bilen op med at fungere. Og det er jo så, fordi der er kommet diesel i stedet for benzin i tanken. Motoren er ødelagt. Det er direkte på autoværkstedet. Hele sommerferieopsparingen, som hun har gået og spinket og sparet, bliver brugt på at reparere den bil. Dyre lærepenge til bilejerne.
1: Men det er også et godt fif, der hermed er blevet givet videre. Tjek eventuelt også inden, det hænder nogle gange, at jeg lejer en bil. Mm. Fordi så vil jeg på tur i det nordsjællandske op og se, hvad der sker der.
0: Ja.
1: Der er det også vigtigt lige at tjekke, er det en benzin eller en dieselbil. Godt fif.
0: Godt fif i samme ombæring, når du er ude i lejebilen, Anders.
1: Ja.
0: Lige at huske at tjekke, når man modtager bilen og nøglerne. Er der et lille stenslag? Er der en lille risse? Så skal man lige have indrapporteret den. Et lille fif her, inden man kører ud fra sit udlejningsfirma.
1: Må jeg som en, der tit sidder på førersædet?
0: Ja.
1: Altså som en, der sidder til højre for. Ja. Der synes jeg, et godt fif. Mm. Ha' altid en lille smule mundgodt med i handskerummet, Lukas.
0: Mm.
1: Så man lige kan dele ud et lille stykke stimoroltyggegummi. Ja. Det kan være en Piratos.
0: Ja.
1: Det kan være noget, man kan sidde og sige.
0: Altid
1: det er et godt fif.
0: Hvis man er over på førersædet der, så har man jo tit rollen som DJ. Og der er der jo to muligheder. Du kan selvfølgelig altid have radioen indstillet på P4. En sikker måde altid at få god køremusik på.
1: Findes der andre muligheder?
0: Ja, der findes faktisk en anden mulighed. Man kan jo også lige have sådan et AUX-stik eller en mulighed for at forbinde sin telefon.
1: Men så du kan høre P4 på DR-lydappen?
0: For så kan du også komme ind og bruge afstemningsmodulet ind i DR-lydappen, netop. Men ellers bare stå for god musik, vil jeg bare sige.
1: Skal vi ikke åbne sms'en, Bakken?
0: Jo.
1: Og så samle på flere gode fifs og dyre lærepenge til bilejere. Det kan være noget, du har lært for 20 år siden. Det kan være noget, du lærte i går. Men den her tirsdag morgen, det plejer også typisk at være den dag på ugen, hvor der er travlest på vejene. Jamen, så lad os da bare hjælpe hinanden. Gode fifs, dyre lærepenge til bilejere. Send os gerne en sms.
0: Vi åbner indbakken nu. Telefonnummeret, det er 1212. Du skriver KBH, og så laver du et mellemrum. Og så glæder vi os altså rigtig meget til at høre dit gode fif eller de dyre lærepenge, som du har måttet punge ud i forbindelse med dit bilejerskab. Og prøv at høre, hvis det nu er, at man er på jernhesten og har en robrødsmotor, så tager vi også gerne imod et godt fif derfra. Som sagt, 1212, det er telefonnummeret, KBH mellemrum, og så dit gode fif til bilejeren, eller historien om de dyre lærepenge. Om et øjeblik, så er der en radioavis frem mod den, der er det The Police med Every Breath You Take.

0: Der er allerede kommet flere gode tips til bilejerne. Dem vender vi på den anden side af radioavisen, der er på vej til dig her klokken 7.
1: Ja, vi har nemlig spurgt dig den her morgen. Gode fifs og dyre lærepenge til bilejere. Send os en sms.
0: 1212 er telefonnummeret. Du skriver KBH, laver et mellemrum, og så fortæller du os, hvad dit gode tip eller dine dyre lærepenge de er i forbindelse med bilejerskab. Vi vender dem efter radioavisen.
2: Der skal skrappere regler til, så små børn i fremtiden får sværere ved at komme til at se hård porno på nettet. Sådan lyder det i dag fra flere partier efter, at en ny DR-dokumentar viser, hvordan børn helt ned til 8 år relativt nemt kan se porno på nettet. Og det kalder på akut politisk handling, mener Danmarks Demokraternes børneordfører Marlene Harpsøe.
3: Jamen, i Danmarks Demokraterne der mener vi først og fremmest, at ministeren må nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvad kan man gøre, og er der noget inspiration, vi kan hente fra udlandet i forhold til at undgå, at børn altså havner på de her pornohjemmesider.
2: Og der er noget at gøre. I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og den slags løsninger er Enhedslistens børneordfører Leila Stockmarr åben over for.
4: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet, ikke bliver fanget via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
2: Men det kan blive svært at finde et værn, der er effektivt. For uanset hvilke forhindringer man laver, så kan de omgås, forklarer Stine Liv Johansen. Hun er lektor i børns medieforbrug ved Aarhus Universitet.
5: Så man kan sagtens gøre nogle ting, og man har også gjort det i Storbritannien, men der er det bare enormt nemt at komme omkring med for eksempel en VPN-løsning, og det kan de fleste småhorn i 13-årige jo sagtens finde ud af at gøre.
2: Så skal vi til noget af en usædvanlig sag. I dag begynder en retssag om injurier ved retten i Frederiksberg. Sagen er mellem to politiske ledere. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales politiske leder Martin Lidegaard for, at han under en partilederdebat sidste år sagde sådan her.
6: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
2: Og det er netop Lidegaards formulering om, at Morten Messerschmidt vil internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve, som Messerschmidt mener krænker hans ære. Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Det er jo ikke usædvanligt, at politikere er uenige, men hvad får Messerschmidt ud af at gå rettens vej for at få ret?
7: Han får demonstreret meget, meget tydeligt, at han ikke vil finde sig i beskyldninger om, at Dansk Folkepartis politik handler om at sortere mennesker efter tro og hudfarve. Og så håber han jo selvfølgelig også på at få en dom, som giver ham medhold.
2: Vurderer du, at sagen her indvarsler en ny tid, hvor politikere i højere grad vil bruge domstolene mere aktivt?
7: At vi har i hvert fald set de seneste år en tendens til at bruge jura mere i politik. Særligt i årene omkring debatten om Mink-sagen, hvor der jo var krav om kommissioner og advokatundersøgelser osv. Så vi har ikke set så meget, hvor man trækker hinanden i retten, men vi har set jura forsøgt brugt mere i den politiske debat.
2: Tak skal du have, Christine Kortsen. Og vi får nok ikke nogen dom i sagen i dag. Den afgørelse skal vi vente op til 8 uger på. Efter at have taget kraftigt afstand til FIFA-præsident Gianni Infantino, skal det internationale fodboldforbunds direktør Kevin Lamour nu ud og finde sig et nyt job. Det skriver en lang række medier, og til Sky News bekræfter en talsmand for FIFA, at Kevin Lamour er blevet fyret. Lamour kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. Hvis udtalelserne betyder, at jeg mister mit job, så må det være sådan. Jeg vil forstå og respektere beslutningen, men i det mindste vil jeg sove godt i nat, lød det dengang fra direktøren. Fyringen kommer samtidig med, at forslaget om at sælge ud af FIFA har lagt et enormt pres på Gianni Infantino. Flere nationale fodboldforbund, heriblandt det danske, kræver den magtfulde fodboldboss sat af bestillingen. I en fælles udtalelse fra en række kontinentale fodboldforbund, blandt andre det europæiske, der bliver der heller ikke lagt fingre imellem. Når tilliden brydes gennem bedrag, og en person sætter sig selv over det fællesskab, der har betroet ham myndighed, har han svigtet sin forpligtelse, skriver man blandt andet. Nyd solen, hvis du kan se den, for senere kommer der skyer, og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind mellem vest og syd, og temperaturer mellem 14 og 20 grader.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Og her var det Nico and Vince med Am I Wrong og Wrong I Was.
3: Ja,
2: I hvert fald når det kommer til, hvor man skal placere sin registreringsafgift til sin bil hen.
3: Registreringsattest. Ja, afgiften, den skal du betale.
2: Jeg var også forkert på, hvad den hedder. Men derudover, der har jeg altså kommet til at lægge den i handskerummet. Det har vi nu lært. Der tog jeg fejl. Det skal man ikke. Tværtimod er det nærmest det eneste sted, den ikke må ligge. Det har dog affødt en masse gode sms'er, hvor vi nu udveksler fifs, tips og dyre lærepenge med hinanden. Alle os bilejere. Dem dykker vi lige ned om. Om et øjeblik, lige på den anden side af Cecilie Kjeldsen med en trafikmelding.
4: Og jeg har heldigvis ingen større gener at fortælle om fra morgentrafikken. Det er primært myldretiden, der sætter en lille kæp i hjulet. I møder køkørsel, hvor I plejer, og det gælder blandt andet Motorring 3 Nordgående. Det er spredte fartdyk fra Roskildevej til Nybrovej.
3: Hvad så, Kjeldsen, giver du et godt fif med? Fordi du er jo også bilejer.
4: Ja, det er jeg jo blevet. Det skulle lige være at have en mikrofiberklud liggende. Især nu, når det begynder at blive lidt køligere om morgenen.
2: Er det fordi, du har en meget støvet bil, eller hvad skal jeg forstå her?
4: Det er den nok også, men det er primært fordi, at det er sådan meget dukket. Især når man står op rigtig tidligt om morgenen. Og det er indvendigt. Og før blæserne lige kommer ordentligt i gang og kan tage det der, så kan man lige sådan hjælpe det godt på vej.
2: Ring til Steffen Brander TV2. Det viser sig, at der er en løsning på de dukkede ruder. Og svarer simpelthen en mikrofiberkulød.
3: Jeg skal lige samle mig igen, fordi jeg kommer ikke. det er sådan en, ved du hvad, Lukas, den joke, den vil jeg putte ned i skjortelommen, og så vil jeg hive den op den dag, jeg fylder 85, så vil jeg sige,
2: jeg vil gerne sige undskyld.

0: så tag den med i bilen. Du kommer 5 minutter før afsted, og så er du også nødt til at køre pænt, for ikke at spille. Super godt tip også.
1: Vi kører en runde mere, så hvis du vil have et godt fif eller en omgang dyre lærepenge med til bilejere, uagtet om du selv er det eller ej, så meld gerne ind, så hjælper vi hinanden den her tirsdag morgen.
0: Telefonnummeret, det er 1212. Du skriver KBH, laver et mellemrum, og så fortæller du os, hvad dit gode fif er til bilejere eller de dyre lærepenge, du har måttet betale.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller at være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Det her, det er Portugal fra Benjamin Hav. Nå, skal vi lige have et par flere gode fifs til bilejerne. Der er en, der skriver her. Godmorgen. Et godt tip, det er at oplære sine børn og unge til at være førsteklasses co-driver. Altså dem, der sidder på passagersædet. De vil jo så gerne sidde på forsædet alligevel. Så kan de jo lige så godt hjælpe med, og nu lister jeg op, at finde bolcher i handskerummet, at tilslutte kabler, at indtaste adresser til GPS'en og til at vælge musik. Så slipper man også for bøderne, hvis det er, man selv kommer til at sidde og rode med den slags.
1: Vi samler på gode fifs, men vi samler også på dyre lærepenge den her morgen. Der er kommet en sms, der hedder: i udlandet, der skal man tit have en motorvejsafgift. Det kunne for eksempel være i det sydlige Europa. Her er det godt lige at have helt styr på, hvor man køber det kunne være Slovenien og Slovakiet. Det lyder meget ens, men det kan koste 150 euro i bøde begge steder. God start på året, sommerferie. Jeg synes, det lyder som en omgang i dyre lærepenge.
0: Ej, det gør det da i den grad. 150 kroner lige ned i de dyre lærepenges kasse.
1: Haven't I come to Slovakia? No, you are in Slovenia. Same thing.
0: Oh,
1: same thing.
0: Nå, så jeres vejafgift er ikke ens. Nå. Hvem skulle have troet det? Hans Emil i Hillerød skriver en godmorgen. Husk altid korrekt dæktryk. Det giver simpelthen den længste kørsel på sigt, mens Claus fra Jeres Pris, han skriver: bilens aircondition, den skal køre hele året. Det fjerner alt effektiv lugt fra kabinen.
1: Og så er der Louise i Helsingør. Godmorgen, Louise.
2: Godmorgen.
1: Din bror, han er jo simpelthen så skarp som ingen andre til det der med biler. Han er uddannet mekaniker. Så Louise, ja, du må da have lært en, altså må jeg sige, en alenlang liste af gode fifs.
2: Ja, altså det vigtigste er jo nok, at jeg lader ham stå for den der bil. Og så prøver jeg jo, når vi er på værkstedet, at hjælpe lidt og at komme med lidt hæppe på ham. Og jeg er ikke rigtig til hjælp, men jeg tror, jeg overlader min bil til ham, fordi han er ekspert.
0: Så det gode fif her, det er i virkeligheden, hvis man kender nogen, der er gode med biler, og det her, det kan man jo også bruge i andre kontekster i livet, så er det det der med faktisk at være god til at hæppe og rose, og ligesom når jeg får Anders til at hjælpe mig med regninger og budget og sige til ham, du er så dygtig, man skulle tro, ja, du var revisor. Hvordan kan du finde ud af det? Hvordan har du den hjerne? Er det sådan nogle ting, man skal ud i?
2: Ja, og så bare tak.
1: Ja, jeg må sige, jeg kender det godt. Min god bror Morten, han sælger bildele i det jyske, når han først folder karburator og hvad der ellers findes af bildele ud, jeg bliver altid en lille smule blank i det. Men det er godt at have en, der ved mere om noget til noget, som man ikke selv gør. Men Louise, hvis vi så lige prøver at hoppe ind i bilen en gang, fordi jeg tænker jo, du har jo en ældre bil, skriver du i din sms. Du må da have et lille godt fif til, hvad man skal have i handskerummet, eller er det en duftfrisker, eller... Du bruger da bilen til dagligt. Hvad bliver du så selv glad for inde i den der bil?
2: Jeg er i hvert fald glad for, at jeg ikke har de der duftfrisker, fordi dem får man i hvert fald hovedpine af. Så det er måske det bedste råd, ikke at have, og så måske støvsuge den i gang imellem, så bliver han glad. Min bror mekaniker, den ikke er alt for brugt af børn og så videre.
0: Ja, der er jo noget med...
2: Men støvsugning af bil er godt.
0: De der sådan sammenkrullede hotdog-papirer, der ligger rundt omkring, og tyggummiet, der lige kom til at ryge ned imellem to sæder og sådan noget.
2: Det er, som om, og vådservietter.
0: Vådservietterne. Det er som om mekanikerne af en eller anden uforklarlig årsag ikke er så glad for det, når de skal stå og
2: runde. Det er noget med noget faglig forfængelighed, som jo er godt, kommer mig godt til gode, ikke?
1: Nå, men altså, der er jo en grund til udtrykket ren røv og tro, de fungerer i mange af livets hensener. Louise fra Helsingør, tak fordi vi måtte ringe til dig. Tak for sms'en.
2: Yes. Selv tak.
0: Og så må jeg bare sige, nu har det været meget en snak om alle bilejerne. Man kan jo også bare, hvis man skal ud og køre,
1: tag en hyrevogn.
0: Slip for alt besværet. Netop gør som Sanne Salomonsen. Så bare tag en taxa.

0: en taxa.
1: Jeg har lige fået melding om en ambulance med eskorte, der letter fra Køge nu. Den skal af Køge Bugt Motorvejen nordpå til motorvejskryds Brøndby, og så er Motorring 3 nordgående til Nybrovej, og derfra den slagende vej ind til Rigshospitalet. Der er en del trafik, tæt trafik på særligt Motorring 3 nordgående lige nu, så hold godt øje med den i bakspejlene og giv god plads undervej.

0: Release Me her fra Agnes, og klokken den er 7:30. Vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det skal have hårdere konsekvenser at gå rundt med kniv, og politiet skal føre mere kontrol. Sådan lyder det fra Rasmus Jarlov, der er gruppeformand og byrådsmedlem for Konservative i Roskilde. Og det i kølvandet på knivdrabet på en 16-årig, der skete i Folkeparken fredag, og det er til en puttefest, der skete.
3: Jeg synes, der skal slås hårdt ned på det, og jeg synes, vi må forlange også, at politiet bruger nogle ressourcer på det. Når det direkte ender med, at nogen bliver slået ihjel, så er det jo meget, meget alvorligt, og så kræver det også, at der kommer en større indsats. Og det er ikke for at bebrejde politiet eller gymnasiet eller nogen andre offentlige aktører, men jeg synes, det er det, man sådan umiddelbart kan sætte i værk, det er, at der kommer mere kontrol.
2: Jette Tjørnelund er gruppeformand og byrådsmedlem for Venstre i Roskilde. Hun er ikke afvisende over for Jarlovs forslag om mere politikontrol, men hun er først og fremmest afventende.
4: Jeg er ret sikker på, at både SSP og politi kommer med noget vejledning til os, om det her er med baggrund i en drukkultur, eller der er noget andet, der er på spil. Jeg vil gerne have input fra både uddannelsesinstitutioner og politi.
2: Det har ikke været muligt at få et interview med Midt- og Vestsjællands politi, men politiinspektør Thomas Tarpgaard skriver til os, det er et mindretal af unge, der går med kniv i det offentlige rum, og at det typisk er i bestemte miljøer, hvor der eksempelvis er en verserende konflikt, det er typisk der, vi træffer unge med kniv. Det kriminalitetsforebyggende samarbejde i Roskilde, SSP, skriver, at de er i gang med at afdække situationen og koordinere tæt med andre relevante myndigheder og uddannelsessteder. Om lidt, der spørger kriminolog Lars Højgaard Andersen, hvad der virker for at forhindre unge går med kniv. Det gør jeg på B4 København. Hovedstadens akutberedskab er begejstret over, hvor mange af os, der står klar til at rykke ud for at redde menneskeliv med hjertelungeredning eller en hjertestarter. Over 61.000 har på landsplan registreret sig som aktive hjerteløber. Det viser seneste tal fra det første halvår af 2026 fra Trygfonden. Det er dem, der står bag den her ordning. Og det er det højeste antal, siden ordningen startede i 2017 i Region Hovedstaden, og så 3 år senere blev udbredt til resten af landet. Det er imponerende. Sådan lyder det fra læge og forsker Victor Kjærulf fra Region Hovedstadens akutberedskab.
5: Jo flere hjerteløbere, der er kommet til i Danmark, jo kortere er deres responstid er blevet. Der er simpelthen en helt klar tendens, som formentlig hænger sammen med, at hvis der er flere tilgængelige, jamen, så er der også større sandsynlighed for, at der befinder sig en meget tæt på der, hvor hjertestoppet er sket.
2: Og hjerteløberne, de er afgørende, fordi de ofte er fremme for det professionelle beredskab, fortæller Victor Kjærulf.
5: Når en person får hjertestop, så starter der et kedeligt ur, en kamp mod tiden, fordi efter bare få minutter uden blodforsyning til hjernen, så begynder hjernecellerne at dø, og går der 10 minutter, jamen, så er det ikke sikkert, at man kan vække hjernen igen.
2: Sol fra morgenstunden, 14-20 grader.
1: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

opgifter. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Nick og Jay her med Novembervejen. Klokken den er 7:06.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Du er stået op til en tirsdag morgen, hvor noget ganske spektakulært kommer til at ske. For en sag mellem Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og den radikale politiske leder og erhvervsminister Martin Lidegaard, den begynder i dag. De to politikere, de skal mødes i retten på Frederiksberg. Og det er fordi Messerschmidt har stævnet Lidegaard for en udtalelse om, at Dansk Folkepartis hjemsendelsespolitik handler om hudfarve. Lad os bare lige høre, hvad det var, Martin Lidegaard han sagde tilbage i november.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Og vores gode kollega Rikke Gøl Mansø, der er en politisk analytiker, hun har lavet en analyse af, hvad det er, det som de her to, som hun kalder dem, kampagner, de altså skal mødes om i retten i dag. Og hun siger blandt andet sådan her.
5: De to partiledere er på mange måder geniale modstandere for hinanden. Der er nok ikke en eneste vælger, der vakler mellem, om man skal stemme på Dansk Folkeparti eller Radikale. Dermed så kan begge partier blive skarpere i modstanden mod den anden.
3: Så spørgsmålet er, om det handler om jura eller politik. Det finder vi ud af i dag, når den her twist den begynder i retten på Frederiksberg. Der er liveblog inde på DR.dk.
0: Der er også en reel, hvor du kan blive meget klogere på hele forhistorien. Det er alt sammen inde på DR.dk. Lige her, der er klokken 8:22, og det her, det er Sharon.

0: Sapphire her fra Ed Sheeran. Nu skal vi lige vende blikket tilbage til den debat om, hvad man kan gøre for at forhindre knive i gadebilledet og i nattelivet. Den er nemlig taget til efter en 16-årig døde ved et knivoverfald under en puttefest i Folkeparken i Roskilde i fredags.
1: Ja, et af budene på, hvad man kan gøre, det kommer fra en gymnasierektor. Han vil have de her puttefester lukket. Men spørgsmålet er, hvad er det egentlig, der skal til for at forhindre knivvold og knive hos unge mennesker? Lars Højsgaard Andersen, det kan du hjælpe os med at blive klogere på. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du arbejder som kriminolog og forskningsprofessor i Rockwool-fonden. Lars, hvad ved vi egentlig om, hvad der skal til for at forhindre, at unge de begynder at gå med kniv?
2: Helt generelt i forskningen i voldelig kriminalitet og knive og så videre, så siger man, at der er ligesom tre værktøjer, man har mulighed for at trække i. Det første, det er længere straffe. Det er ikke særlig effektivt. Det næste, det er risikoen for, at man bliver opdaget, hvis man fanget og bliver dømt, hvis man render rundt med sådan en kniv. Det er faktisk ret effektivt i forhold til at få folk til at lade være. Og så det sidste, det er det her med, altså det er jo sådan, de her unge mennesker tager jo i høj grad en kniv med i byen, fordi de frygter, at de andre også gør det. Så det er det, der hedder en flertalsmisforståelse. Altså, hvis jeg tror, at Gud og hver mand render rundt med kniv i lommen, så for at beskytte mig selv, hvis der i forvejen er måske lidt knas i de grupperinger osv., jamen så tager jeg jo selvfølgelig også en kniv med. Og det er nok i virkeligheden det mest effektive. Det er at prøve at gå ind og arbejde med, jamen, hvordan får vi ligesom spredt det budskab, at det ikke er normalt at gå med kniv. Det er ikke acceptabelt, og det er ikke normalt. Og det er i virkeligheden noget, som kun fører dårligdommen med sig.
1: Lars, du nævner tre punkter. Lad mig bare tage den første. Det her med længere straffe, det er det, du siger som punkt nummer et. Altså, man skærpede jo knivloven for et par år siden. Har det ifølge dig slet ikke virket?
2: Det er rigtig, rigtig svært at sige. Altså, det kan godt være, at der er en effekt. Og grunden til, det er svært at sige, det er fordi, at man skærper jo den kniv, og det har man jo gjort mange gange de sidste 15-20 år. Og det gør man jo som reaktion på, at man ser et problem ude i samfundet med de her knive. Når man ser sådan et problem med knive ude i samfundet, så er det jo tit noget, man får øje på via politiet, fordi politiet jo så fanger flere, der har den slags.
1: Ja.
2: Politiet, de reagerer jo på den virkelighed, de ser.
1: Ja, fordi...
2: Om det skyldes politiet, der fanger, altså finder flere, eller om det skyldes, at der er et større problem, det kan være rigtig, rigtig svært at finde hovedet og hale i.
1: Ja, fordi vi startede med at sige, at debatten jo raser oven på det, der skete i fredag. Så en af dem, der har været ude og komme med et forslag til, hvad der skal ske, det er det konservative byrådsmedlem i Roskilde, Rasmus Jarlov. Hans bud på en løsning lyder sådan her.
3: Jeg synes, vi må forlange også, at politiet bruger nogle ressourcer på det. Og det er ikke for at bebrejde politiet, men jeg synes, det er det, man sådan umiddelbart kan sætte i værk. Det er, at der kommer mere kontrol.
1: Er det den rigtige løsning?
2: Altså, det er i hvert fald en løsning, ikke? Fordi som jeg også sagde før, så jo mere politiet er til stede, jo større risikoen er for, at man bliver snuppet med sådan en kniv i lommen og ført til dom, jamen, jo færre vi gør det. Så det er jo helt klart et værktøj, man kan trække i. Udfordringen er jo lidt, at politiet har også andet at lave, så det kræver, at vi beslutter os for, hvad de så ellers ikke skal bruge deres tid på. Det er jo en rigtig svær diskussion. Politiet er jo ikke lige for tiden nogen, der er kendt for at have nemme ressourcevilkår. Og der kan man jo sige, hvis man så er villig til at deponere en håndfuld politibiler nede ved de lokale udskænkningssteder, så kan man sådan set godt komme en del af problemet til livs. Men det er jo en forholdsvis dyr og kortsigtet løsning. Så det er derfor, at jeg også siger, hvis man kan gå ind og arbejde med selve rodårsagen til, at de her knægte føler sig nødsaget til at tage en kniv ud af byen, så er det måske en lidt mere langtidsholdbar løsning.
1: Lars Højsgaard Andersen arbejder som kriminolog og forskningsprofessor i Rockwool-fonden. Tak for at være med.
2: Selv tak.
1: Det har ikke været muligt for os at få et interview med Midt- og Vestjyllands Politi, men politiinspektør Thomas Tarpgaard, han skriver til os i et skriftligt citat, det er et mindretal af unge, der går med kniv i et offentligt rum, og de typisk er i bestemte miljøer, hvor der eksempelvis er en verserende konflikt. Det er typisk der, vi træffer unge med kniv.
0: Klokken den er 7:45. Det her, det er Shakira med Whenever, Wherever.

0: Morgenmyldretiden den er taget til, og nu er Motorring 3 godt fyldt op i begge retninger mellem Jyllingevej og Nybrovej. På Holbæk Motorvejen mod København, der er der ekstra tæt trafik fra Baldersbrønden, og det holder ved frem til Motorvejskryds Tostrup. Det skyldes det her asfaltarbejde på strækningen.
1: Ring til P4's Trafikradio
2: 70 100 110.
3: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
4: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
3: Sådan.
5: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
3: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
4: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
3: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over det.
4: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
5: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Sitting Down Here fra norske Lena Marlen.
1: Ja, jeg har jo boet i Norge. Jeg tog til Tromsø for at finde den fjeldal, hun eventuelt skulle sidde i. Jeg fandt den ikke, så jeg ved ikke, om hun stadigvæk sidder der.
0: Men hun synger jo også You Can't See Me. Så på den måde giver det måske meget god mening. Men den er måske virkelig dedikeret til dig, den her.
1: Jeg må tilbage og tjekke, om hun stadig sidder der.
0: Prøv at høre. Fra norsk fjeldmusik, så lad os få en international pigegruppe, nemlig Cat's Eye, der lige har udgivet det her nye nummer, Animal.

Animal her fra Cat's Eye. Om et øjeblik, så får du en radioavis, og vi skal blandt andet en tur forbi fodboldens verden, fordi det internationale fodboldforbund FIFA, de fyrer nu deres direktør Kevin Lamour, og det sker efter, at han har kritiseret sin chef, præsidenten for FIFA, Gianni Infantino, for at ville sælge ud, blandt andet sælge ud af fodbold-VM-rettighederne til private investorer.

0: Børn er for dårligt beskyttet og har for nemt ved at komme ind på pornohjemmesider. Sådan lyder det fra flere politiske partier oven på en ny DR-dokumentar, der viser, at børn har nærmest ubegrænset adgang til porno online. I dokumentaren fortæller en række unge, hvordan de har kunne se hård porno i en alder helt ned til 8 år, og hvilke konsekvenser det har haft for deres eget forhold til sex og kropsidealer. Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg, mener, at adgangen til pornosiderne bør være meget sværere for børnene at komme ind på.
1: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
0: I Storbritannien skal brugere af pornosider bevise deres alder, for eksempel med foto-ID eller kreditkort. Og det kunne godt være en løsning i Danmark, lyder det fra flere partier. Men ifølge Melissa Vardy, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår, så vil en aldersbegrænsning ikke være nok.
2: Aldersverifikation er ikke en løsning i sig selv. Man skal se det lidt som sådan en hegn, man sætter op, hvor man måske skærmer rigtig mange, men der er nogen, der nok skal slippe igennem. Der er nogen af mange grunde, fordi man vil, eller fordi man har mulighed for det, der lige slipper igennem.
0: Hun mener, at problemet bør håndteres på EU-plan.
2: EU-lovgivning er nok det stærkeste våben i den her sag, fordi det er egentlig EU, der kan rykke mere, end vi kan i dansk lovgivning. Vi kan beskytte vores børn, det skal vi også, men de kan være med til at ramme dem på en anden plan, end vi kan med dansk lovgivning.
0: Det internationale fodboldforbund FIFA fyrer nu sin direktør, Kevin Lamour, det skriver en lang række medier. Det sker efter, at han har kritiseret sin chef, præsident Gianni Infantino, for at ville sælge ud af blandt andet fodbold-VM til private investorer. Lamour var blandt de første til at kritisere Infantinos forslag, der er blevet droppet. Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i sportens verden. Er der, tror du, med fyringen lagt låg på den interne uro i FIFA?
3: Det er i hvert fald et klart forsøg fra Infantinos side på at få hans kritikere til at tie stille. Det er en mekanisme, han har brugt før, helt tilbage i 2017, hvor han også afskedede meget, meget vigtige personer i deres etiske komité. Så det er en mekanisme, der er velkendt fra ham.
0: Forslaget om at sælge ud af FIFA har jo fået mange forbund til at sige, at de har mistet tilliden til Infantino. Hvad opnår han med at fyre sin direktør?
3: Ja, han får vist, at han er handlekraftig over for dem, som er meget kritiske over for ham, og dermed så sender han jo også et signal til omverdenen, som de også har gjort i mange offentlige breve, at kritik, det tolererer FIFA og Infantino på ingen måde.
0: Tror du også, at denne her fyring så vil medføre reaktioner?
3: Ja, det tror jeg er afgjort. Det er de lange knivesnat, vi er gået ind i her, så det bliver et langt, langt forløb frem til et eventuelt valg i marts 2027, så vi har kun lige set begyndelsen.
0: Tak skal du have, Stanis Elsborg. Israel og Hamas kan snart tage konkrete skridt hen imod fred. Det siger den amerikanske præsident Donald Trumps særlige udsending og svigersøn Jared Kushner, efter at han har holdt møder med begge parter. Møderne kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet lægger op til en total afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men Rasmus Brun Petersen, lektor i international politik ved Aarhus Universitet, har nu svært ved at se, at det kommer til at ske.
4: Jeg er ikke særlig optimistisk på, at man rent faktisk lander en god løsning, hvis man kan sige det sådan, eller man får fundet et kompromis, fordi det er meget svært at se, hvorfor Hamas skal nedlægge våbnet lige nu, og hvorfor Israel så at sige vil acceptere en eller anden form for plan, der ikke sikrer, at de kan kontrollere området.
0: Hvis Trump og hans folk vil have Israel og Hamas med på deres fredsplan, så kræver det, at de får skabt en nødvendig og gensidig tillid, vurderer han.
4: Sådan at for eksempel israelerne holder op med at angribe, og så Hamas jo altså også bliver lagt ind i en mekanisme, så de kommer til at afgive våben. Men det har de ikke særlig stærk incitament til nu, netop fordi tilliden er på nulpunktet mellem parterne. Og derfor er det så altså svært at se, at der er nogen, der sådan skal tage det første skridt, netop fordi man frygter hinanden.
0: Vi får sol først på dagen, men senere kommer der skyer ud på eftermiddagen. Der kommer der regn i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind mellem vest og syd og mellem 14 og 20 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen. God morgen.
5: P4. Du lytter til til P4.

0: Shawn Mendes her med Mercy. Klokken er 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og i trafikken, der er det Cecilie Kjeldsen.
3: Jeg har lige fået melding om et uheld på Amager-motorvejen i retning mod Amager. Det er sket på toppen af Kalvebodbroerne. Lige nu er det venstre spor spærret, og der er voksende kø. Den møder I lige nu omkring Avedøre Holme. På de øvrige strækninger, der hænger den vanlige myldretid ved, og det gælder blandt andet Ring 4. I stemler helt sammen i begge retninger mellem Åvej og Chokoladekrydset.
0: Nogle gange så er der nogle film, tv-serier, nogle gange er det sange, noget, der går hen og bliver sådan et kulturelt fænomen, og hvis ikke man lige er med på beatet, så kan man godt gå og føle sig en lille smule udenfor. Sådan har jeg det. Når det kommer til den Christopher...
4: Nej, det er ikke Matador.
0: Det er ikke Matador.
4: Du har set Matador.
0: Og det er heller ikke, fordi jeg ikke har lyttet til formiddagen på 4'eren. Der kan man også nogle gange... Der er for, at de har lavet noget virkelig godt. Men det er fordi, at Christopher Nolans The Odyssey-film...
4: Ja.
0: Den klarer sig sindssygt godt i danske biografer på bare en måned. Den seneste måned, der er der blevet solgt over 500.000 biografbilletter i Danmark.
4: Det er jo et svimlende tal.
0: Prøv lige at tage og smag på det tal. Det er sådan en 4-5-6% af os danskere, der har været inde og se den, hvis jeg lige laver noget dårlig hovedregning.
4: Ej, hvis der er blevet solgt 500.000 billetter, ja. Og vi er 6 millioner i Danmark.
0: Ja. Det er mere. Må jeg lige være svarskyldig på. Det er meget.
4: Det ved jeg. Jo, nej, det er svimlende, der har...
0: Men det er 8-9% af den danske befolkning. Vil jeg byde på. Anywho, det er bare for at sige, det der også er interessant ved, at den har solgt så mange billetter, det er, at den har haft hård konkurrence.
4: Det er meget lang tid siden, jeg har været i biografen.
0: Det er ikke fra andre film. Det er fra sommervarmen. Det har været godt vejr, så når man udgiver en film midt i sommerferien, så er der jo færre, der har lyst til at hoppe ind i en mørk biograf.
4: Alligevel er det altså gået så godt. Er jo dårligt biografvejr.
0: Det er jo det.
4: Nå, men spørgsmålet er, Lukas, skal du ind og se den, ligesom med alle mulige andre?
0: Mit spørgsmål er til dig. Har du set den?
4: Nej, jeg har ikke set den. Jeg havde old i...
0: Det havde jeg også.
4: Er det rigeligt?
0: Fordi du har læst Odysseen.
4: Jeg kender den forfra bag. Ja, men jeg tænker, du laver en lille quiz til mig. Den tager vi, mens mikrofonerne er slukket.
0: Den store Homer-quiz og græsk mytologi, den kommer 8:36, når der er clickbait-quiz. Det kunne være, at der lige er et lille Homer-spørgsmål til dig der.
4: Homer Simpson, ham vil jeg gerne quizze sig.
0: Uanset hvad, så vil jeg bare... kan jeg godt høre, at du taler udenom min biografinvitation. Jeg prøver at spørge, om du vil med i biografen.
4: Jamen, går der ikke en god dansk film i stedet for, så er jeg fri for at læse undertekster.
0: Klassefesten 4 er faktisk den store anden konkurrent og sommerhit.

0: 8,46% af den danske befolkning per indbyggertal 1. januar 2026 har været inde at se Christopher Nolan's The Odyssey den seneste måned. Så har lige faret for egen dør der.
1: Har du brugt computer, eller har du regnet på papir med pen?
0: Ja, der skal jeg være ærlig at sige, at det er tak til skærm og tastatur.
1: Nå, okay, fordi den var ikke gået på Tranegårdsskolen i Hellerup. Vi har tidligere været derude, fordi man har skiftet computeren ud med kladehæfter og noter i hånden der. Nu har skolen så taget skridtet videre, Lukas, og bestilt 300 lektiebøger. Ja, du ved, de gode gamle af papir til eleverne på 3. og 4. årgang.
0: De digitale ugeplaner her på Aula, de skal altså have et godt gammeldags alternativ. Josefine Schack Thorsen, du er taget hen til Tranegårdsskolen i Hellerup.
2: Og jeg kigger lige nu på en af de her lektiebøger, hvor man altså ude på forsiden skriver sit navn på. Og når man så åbner den op, så kan man simpelthen se sådan et ugeskema, hvor der står mandag til fredag, hvor man ligesom kan skrive sin fag og sine lektier ind. Men så er der altså også ugens notater, hvor du kan skrive, om du lige skal et smut hjem til mormor i løbet af ugen, eller om der er andet, du skal nå. Og det skal jo sørge for, at eleverne får lidt mere ansvar, og det er blandt andet dig, der har bestemt det. Jens Guldbrandt Karsthoff, du er skoleleder her på Tranegård Skole. Du har ikke selv sådan en af de her lektiebøger, men hvad er det præcis, at de her lektiebøger skal gøre godt for?
3: Jeg tror, vi måske uforvarende var kommet til at give forældrene hovedparten af ansvaret for at planlægge deres skoleuge, fordi vi brugte sådan nogle digitale ugeplaner. Og så tror jeg, vi kom til at tænke lidt over her på skolen, hvorfor det var forældre, der skulle fortælle børnene, hvad de skulle i skolen, og ikke omvendt. Vi tror generelt på, at børnene kommer til at vokse af selv og få ansvaret for deres skoleuge og kunne planlægge, hvad skal der ske. Vi tror, det er godt for dem selv at have, hvad skal man sige, hænderne på styret i forhold til planlægningen af deres egen skoleuge.
2: Og nu siger du tror, men I har jo faktisk allerede testet det af, i hvert fald på den 4. årgang, I har i år, som jo har prøvet det fra 2. klasse, og nogen har også prøvet det fra 3. klasse. Altså, hvad er det, I har fået ud af den her test?
3: Jamen, jeg tror generelt har vi fået nogle børn i indskolingen, som har mere styr på, hvad de skal i løbet af ugen. De har nemmere ved at sådan helt fysisk at navigere i deres uger, finde ud af, jamen, hvad skal jeg egentlig mandag, hvad skal der laves til onsdag, hvilke bøger skal jeg have med, hvornår skal jeg idrætstøj med. Så alle de opgaver, som forældrene i virkeligheden havde før, jamen, dem har børnene nu fået, og det responderer de rigtig godt på. Lærerne er enormt glade for, at det kræver selvfølgelig et stykke systematisk arbejde fra deres side,

0: og sørge for, at de har en leksibog, der bliver noteret i dem. Men så ved børnene også selv, hvornår er det, jeg har matematik for til, hvornår er det, jeg skal have læsebogen med, og hvornår er det, jeg skal på tur. Så erfaringerne fra skolen er gode, og vi har også hørt, at forældrene er super glade for det. De er glade for, at det er børnene, der nu har ansvaret for at fortælle dem, hvad der skal ske i skolen, og det ikke er dem, der skal monitorere tre forskellige ugeplaner og holde styr på, hvad børnene har af lektier.
1: Og nu har jeg jo lige beskrevet den her lektiebog, og du fortalte også lige, at det er altså nogle bøger fra 80'erne, som I ligesom har stået op, og de er svære at få fat i efterhånden. Altså, de her børn, de vokser jo også op i en digitaliseret verden. Hvordan kan det være, at I går i den lidt mere analog retning nu?
0: Jamen, det er faktisk sådan, med i den digitaliserede verden, der bliver alt typisk nemt og praktisk og smart. Og hele pointen i skolen er sådan set noget, at børnene lærer gennem besvær. Så det der besvær med at føre en lektiebog, og det med at besvær med selv at skulle skrive ting ned, det giver eleverne sådan et mentalt skema op i hovedet, hvor det er, at de får et overblik over deres uge, og det tror vi på, at de vokser af.
1: Tusind tak for det, Jens Guldbrandt Karstoff, skoleleder her på Tranegårdsskolen.
2: Og Josefine Schack Thorsen, vi vender tilbage til dig og skoledagen på Tranegårdsskolen, for vi skal også høre, hvad forældre og elever de siger til det her analog initiativ, og det hører vi om en times tid, når klokken den er 8:15.

0: Genforeningssangen mellem de to Take That-medlemmer Gary Barlow og Robbie Williams, The Flood, fik vi her. Nu får du seneste nyt fra trafikken.
1: Køen vokser hastigt på Amagermotorvejen mod Amager på grund af det uheld, der er sket på vej op ad Kalvebodbroerne. Det første redning er kommet frem, og de fylder godt på vejen. I kan kun passere uheldet via nødsporet lige nu, og køen er massiv. Den begynder ved motorvejskryds Avedøre, men vokser altså som sagt stødt. På de øvrige indfaldsveje, der skal I også regne med kø, heldigvis i noget mere normal myldretidsformat, blandt andet på Hillerød Motorvejen fra Skovbrynet, og så er flere omgange hele vejen ind til Utterslev Mose.

0: nyheder fra DR København.
1: Det kan godt hjælpe at sætte mere politi på gaden, hvis man gerne vil undgå, at unge går med kniv. Men det er også en lidt kortsigtet og dyr løsning. Sådan lyder vurderingen fra kriminolog Lars Højsgaard Andersen fra Rockwool Fonden. Fredag der blev en 16-årig gymnasieelev dræbt med kniv af en jævnaldrende, og derfor efterspørger Rasmus Jarlov, der er gruppeformand og byrådsmedlem for Konservative i Roskilde, mere kontrol fra politiet i fremtiden. Og det vil med al sandsynlighed også være effektivt, siger kriminologen Lars Højsgaard Andersen.
2: Jo mere politiet er til stede, jo større risikoen er for, at man bliver snuppet med sådan en kniv i lommen og ført til dom, jamen, jo færre vi gør det. Så det er jo helt klart et værktøj, man kan trække i. Udfordringen er jo lidt, at politiet har også andet at lave, så det kræver, at vi ligesom vi beslutter os for, hvad de så ellers ikke skal bruge deres tid på.
1: Og derfor der peger han også på, at det på den lange bane vil være bedre at arbejde med årsagen til, at nogle unge føler sig nødsaget til at tage en kniv med ud.
2: Det er det, der hedder en flertalsmisforståelse. Altså, hvis jeg tror, at Gud og hver mand render rundt med kniv i lommen, så for at beskytte mig selv, hvis der i forvejen er måske lidt knas i de grupperinger osv., jamen så tager jeg jo selvfølgelig også en kniv med. Og det er nok i virkeligheden det mest effektive. Det er at prøve at gå ind og arbejde med, jamen, hvordan får vi ligesom spredt det budskab, at det ikke er normalt at gå med kniv.
1: Det har ikke været muligt at få et interview med Midt- og Vestsjællands politi, men politiinspektør Thomas Tarpgaard, han skriver til os, det er et mindretal af unge, der går med kniv i det offentlige rum, og at det typisk er i bestemte miljøer, hvor der eksempelvis er en verserende konflikt, at vi træffer unge med kniv. Hos hovedstadens akutberedskab, der er der begejstring over, hvor mange af os, der står klar til at rykke ud for at redde menneskeliv med hjertelungeredning eller med hjertestarter. De seneste tal fra første halvår af 2026 fra Trygfonden, det er dem, der står bag den her ordning, viser, at 20.684 fra Region Hovedstaden og i alt 61.000 på landsplan har registreret sig som aktiv hjerteløber. Det er det højeste antal, siden ordningen startede i 2017. Og det er imponerende. Sådan lyder det fra læge og forsker Victor Kærulf fra Region Hovedstadens akutberedskab.
3: Jo flere hjerteløbere, der er kommet til i Danmark, jo kortere er deres responstid blevet. Der er simpelthen en helt klar tendens, som formentlig hænger sammen med, at hvis der er flere tilgængelige, jamen, så er der også større sandsynlighed for, at der befinder sig en meget tæt på der, hvor hjertestoppet er sket.
1: Og hjerteløberne, de er helt afgørende.
3: Når en person får hjertestop, så starter der et kedeligt ur, en kamp mod tiden, fordi efter bare få minutter uden blodforsyning til hjernen, så begynder hjernecellerne at dø, og går der 10 minutter, jamen, så er det ikke sikkert, at man kan vække hjernen igen.
1: Vi får nogen sol i dag, også enkelte byer over det nordøstlige af Sjælland, mellem 14 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn, og den vil komme fra en vestlig retning.
4: Nu har vi melding om sammenstød på Helsingørmotorvejen i sydgående retning. Det skulle være sket lige ud for tilkørslen fra 12. Vedbæk, det venstre spor, er spærret af to biler.
5: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Love on the Brain her fra Rihanna.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Men du og jeg, Anders, vi har noget helt andet på hjernen netop nu.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, jeg har taget to overskrifter fra inden fra DR.dk, og så har jeg clickbaitificeret dem til uigenkendelighed. Og så må vi se, om du kan gætte, hvad der gemmer sig bag den oprindelige overskrift.
3: Du burde hedde Lukas Drillepind Klarlund.
0: Du burde hedde Anders Quizmester Ugild. I hvert fald efter i går, hvor du fik to rigtige. Men lad os se, om du kan gøre dig selv succesen efter, for jeg har skruet op for sværhedsgraden. Og ikke mindst det radiofoniske del af clickbait-quizzen, så du kan godt...
3: Jeg tager hovedtelefonerne på med det samme.
0: Skru op for høreapparatet, bedstefar, fordi der er lydelementer i dagens clickbait-quiz.
3: Jeg bruger teleslynge.
1: Nummer 1.
0: Jeg skal lige se dit kørekort. Ikke til bilen, men til...
3: Ja. Er det Sisse Marie Velling, der er overborgmester i København, der er ude og sige, at vi skal have kigget på de der eldelecykler? Det er både, når man er turist, men vel også i forhold til alder 100, og i forhold til antallet af eldelecykler i Københavns Kommune?
0: Det er fuldstændig rigtigt. Og en af de løsninger, hun blandt andet peger på, måske kan være en mulighed, det er simpelthen at sige, at vi skal have lavet et cykelkørekort til turisterne.
3: Ja tak. Et point.
1: Nummer 2.
4: Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel...
0: That you are fired.
3: Ja. Yeah. Det er jo Gianni Infantino, FIFA-præsident. Noget omtalte FIFA-præsident. Han har fyret Kevin Lamour, som har været en form for direktør i FIFA, men også meget kritisk overfor Infantino-direktør. Han har fået sparket, så today I feel like a... 2 ud af 2.
0: Ja, yeah, today I feel like you were very good. Infantino har også blandt andet sagt, at han føler, at han var blevet... eller Lamour har sagt, at han føler, at han var blevet ført bag lyset af Infantino ovenpå denne her fyring. Du kan følge med i hele den her rullende FIFA-skandale inde på vores liveblog på DR.dk.
3: Jeg vil sige, at man behøver ikke at genfinde Dallas Dollars eller sådan nogle sæbeopera. Man skal bare følge med i det der. Hold nu kæft.
0: Today I feel like, at FIFA er meget underholdende, men det er noget af drama, der udspiller sig derinde. Klokken, den er 20 minutter ind i.

0: selv, nej.
1: Det her, det er Christoffer med Ringer om natten. Hvordan sørger vi for, at det aldrig sker igen, at en 16-årig har en kniv på sig, trækker den, og så stikker en jævnaldrende ned? Ja, det spørgsmål, det er noget, der har ligget både politi, forældre, rektorer og andre på sinde i de her dage.
2: Og det er efter, at der på tragisk vis fredag var en 16-årig gymnasieelev, der mistede livet i Roskilde i Folkeparken, og det var i forbindelse med en puttefest. Rasmus Jarlov, konservativ gruppeformand og byrådsmedlem i Roskilde, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du mener, at politiet skal kontrollere mere i kølvandet på det tragiske knivdrab. Hvorfor det?
3: Altså, der er jo dybereliggende årsager til problemerne, blandt andet udlændingepolitikken og også en boligpolitik, som betyder meget for, hvilke lokalmiljøer man har. Men lige sådan helt akut, så er det jo forkert, at unge mennesker render rundt med kniv til en fest, og der kunne vi godt tænke os ikke bare, at der er nogle hårde straffe, men også, at der er en høj sandsynlighed for, at man bliver taget i at gå rundt med kniv,
2: men hvordan,
3: og det får nogle store konsekvenser.
2: Rasmus, hvordan tænker du så, at den her øgede kontrol, du efterspørger, hvordan skal den så helt konkret foregå?
3: Ja, det er jo en politiopgave. Altså, den fest, der har været privat regi, den er ikke arrangeret af gymnasiet, den er foregået i en park, men der ville det jo være ønskeligt, om politiet var til stede, og også, at de lavede flere kropsvisiteringer af folk i risikogrupperne, og det vil jo især sige folk fra indvandrermiljøet, som har en tendens til at gå rundt med kniv.
2: Ja, vi har været i kontakt, og vi har talt med kriminolog og forskningsprofessor ved Rockwoolfonden, Lars Højsgaard Andersen. Han kalder det her forslag om øget politikontrol for kortsigtet og dyrt. Han peger samtidig på, at en kontrol, det sagtens kan virke, men så skal politiet rykke ressourcer fra et sted til et andet. Så hvis dit forslag bliver til virkelighed, hvor skal politiet så tage ressourcerne fra?
3: Ja, det er jo op til justitsministeren at finde de ressourcer, der skal til. Altså for min skyld kunne man jo godt have mindre fartkontrol, hvis det var det, der skulle til for, at unge kan færdes sikkert i gadelivet. Og det er rigtigt, at det er kortsigtet. Det løser ikke de grundlæggende problemer, som jeg også sagde allerførst. Så er der nogle mere dybliggende årsager. Først og fremmest udlændingepolitikken, som er årsagen til, at vi har nogle af de problemer i de miljøer, vi har i dag.
2: Ja, for lad os bare lige blive ved kriminologen Lars Højsgaard Andersen. Han foreslog også, at man kunne gøre noget andet. Prøv lige at lytte med en gang her, Rasmus Jarlov.
4: De her unge mennesker tager jo i høj grad en kniv med i byen, fordi de frygter, at de andre også gør det. Det er nok i virkeligheden det mest effektive. Det er at prøve at gå ind og arbejde med, hvordan får vi ligesom spredt det budskab, at det ikke er normalt at gå med kniv.
2: Ja, du har et forslag til, hvad man helt akut kan gøre, men hvis man grundlæggende skal ændre noget, hvad er så dit bud på, hvad man skal gøre?
3: Altså, der er jo tale om et opgør i indvandrermiljøet i Roskilde, hvor to indvandrerdrenge fra forskellige miljøer er kommet på kant af hinanden, og så har løst det, så at sige, ved at den ene stikker den anden ihjel. Og det er jo et meget dybliggende problem i de miljøer, at der er en overrepræsentation af den slags adfærd. Og der er det jo åbenlyst selvfølgelig, at det grundlæggende problem er, at de miljøer er for store. Der er etniske miljøer i Danmark, som burde opløses, men det er svært, fordi der er så store antal af dem efterhånden. Så det er jo det helt, helt grundlæggende problem.
2: Rasmus,
3: vi er også nødt til at kigge på Rasmus Jarlov,
2: jeg bliver nødt til at stoppe dig her, fordi vi har været i kontakt med Midt- og Vestjyllands Politi. Det har ikke været muligt at få et interview eller en kommentar fra dem. Dermed kan vi heller ikke få bekræftet, at det her det er et opgør i indvandrermiljøet. Så hvordan ved du det?
3: Jamen, det ved jeg. Også fordi jeg hører ting fra folk, der bor i kommunen, og det synes jeg også fremgår nu af øret af den offentlige dækning, der har været, også af politiets egne udtalelser, at det er også den mistanke, de sidder med. Det er i hvert fald det, der fremstår som det klart mest sandsynlige. Så hvis vi overhovedet skal forholde os til sagen, så må vi jo lægge det til grund, som vi ved på nuværende tidspunkt, og som fremstår som det mest sandsynlige.
2: Jeg skal bare være fuldstændig sikker. Har du fået bekræftet af Midt- og Vestjyllands Politi, at det her det er et opgør i indvandrermiljøet? Eller er det noget, du har hørt på vandrørene, og så ligger du selv to og to sammen?
3: Jeg har ikke talt med Midt- og Vestjyllands Politi. Jeg har læst, hvad de selv har udtalt i pressen, at det er også den mistanke, de selv sidder med. Og så har jeg, som du kalder det, hørt ting på vandrørene også, ja.
2: Rasmus Jarlov, konservativ gruppeformand og byrådsmedlem i Roskilde. Tak for at være med.
3: Det var så lidt. Godmorgen.
2: Ja, det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra Midt- og Vestjyllands Politi, men politidirektør Thomas Tapgaard, han skriver i et skriftligt citat: "Det er et mindretal af unge, der går med kniv i det offentlige rum, og det typisk er i bestemte miljøer, hvor der eksempelvis er en verserende konflikt, at vi træffer unge med kniv."
1: Klokken den er 12 minutter i 9. Det her, det er Lucas Graham.

0: Vi starter ved uheldet på Amager-motorvejen mod Amager, der er sket i starten af Kalvebodbroerne, for I passerer fortsat kun i ét spor, og køen den er fuldstændig massiv. Den begynder nu tilbage på Motorring 3 omkring motorvejskryds Brøndby. Og i retning fra Amager mod Avedøre, der har der samlet sig noget kikkekø, som begynder ved 19 Ørestad. Flere vælger at fortsætte af Holbæk-motorvejen hele vejen ind til Folehaven i stedet for Amager-motorvejen, så her er der også mere kø end normalt, og det er fra motorvejskryds Brøndby ind til Sydhavnsgade. Så skal vi til Helsingør-motorvejen i sydgående retning, og det uheld, der er sket mellem Vedbæk og Gammelholte. Redning har netop haft motorvejen kortvarigt spærret, mens de fik bilerne ind til siden, og nu mangler vi så bare at få redning med dem ind i nødsporet. De er ved at flytte sig, men lige nu er det venstre midterste spor altså spærret, og det har trukket tæt kø, som begynder ved Hørsholm Syd.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik. Gå på opdagelse

0: Wide Awake her fra Scarlet Pleasure.
1: Jeg ved jo, at du i slutningen af ugen, som vi nærmer os med hastige skridt. Dejlig weekend.
0: Det er kun tirsdag morgen.
1: Nå ja, men man kan have jerhatten på.
0: Ja, det kan man.
1: Men du er sådan en, du laver frokost en gang om ugen, og så har du til resten af ugen. Du laver noget kød med nogle grøntsager.
0: Ja, du synes, og du synes, det er ulækkert. Du siger altid, at min frokost er ulækkert.
1: Har du behov for en huskeseddel, når du skal ud og handle ind til dine ugentlige madpakker?
0: Jeg vil have den på ryggraden, men det hænder da relativt ofte, hvis jeg skal lave et større indkøb, og jeg ikke har fået skrevet en liste. Jeg glemmer et eller andet. Altså, hvis du kigger på mit kontoudtog, nogle gange så kan du se, at jeg har været 2 gange nede i supermarkedet på en dag, for det eller andet, jeg har glemt.
1: Men hvis du endelig tilusker dig til at lave en huskeseddel. Gør du det så i hånden, eller gør du det på telefonen?
0: Halv, vil jeg næsten sige. Okay, jeg er mest på telefonen. I hånden. Ja, nå. Men jeg gør det også i hånden, og jeg har kuglepind dedikeret til at gøre det. Hvorfor spørger du?
1: Jamen, det er fordi, vi om en 20 minutters tid, der skal vi en tur til Tranegårdsskolen, hvor man har bestilt 300 fysiske lektiebøger til eleverne på 3. og 4. årgang. Det er simpelthen for at komme lidt væk fra de der skærme, komme lidt væk fra Aula. Afdelingslederen på Trangårdsskolen, han er begejstret. Spørgsmålet er, om eleverne og forældrene er begejstret for udsigten til mere håndskrift på godt gammeldags papir. Det finder vi ud af om 20 minutter.
0: Det gør vi nemlig. Der dykker vi ned i det. Det er på den anden side af klokken 9. Lige nu, der er det Teddy Swims her med Mr. Know It All.

0: Nu har vi fået en melding fra Motorring 3, nordgående lige ved 17 Jægersborgvej. Der er blevet tabt en masse glasplader i det venstre spor, og det giver altså kraftige opbremsninger. Bilen, der har tabt pladerne, holder i nødsporet.
1: Ring til P4's Trafikradio
2: 70 100 110.

0: Rush herfra Savers. Nu får vi en radioavis.
1: Børn er for dårligt beskyttet og har alt for nemt ved at komme ind på pornohjemmesider. Det mener flere partier, der i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno kræver langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentaren ser man, hvordan børn helt ned til 8-årsalderen med få klik kan se hård porno på nettet, og det har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og derfor mener børneordfører hos Danmarksdemokraterne, Marlene Harpsøe, at der skal politisk handling til.
2: Hvad kan man gøre, og er der noget inspiration, vi kan hente fra udlandet i forhold til at undgå, at børn altså havner på de her pornohjemmesider?
1: I Storbritannien har man i over et år haft skærpede aldersbegrænsninger på flere store pornosider. Her skal brugerne blandt andet kunne dokumentere, at de er over 18 år, f.eks. ved hjælp af kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger. I Danmark, der kan man nøjes med at klikke ja til, at man er over 18 år for at få adgang til porno. Og de regler skal håndhæves bedre, mener Christina Egelund fra Moderaterne, digitaliseringsminister.
3: Vi har sådan set i Europa, hvad det her angår, fornuftige regler, men meget, meget stort problem med at få online-platformene til at håndhæve dem.
1: Hun peger også på, at en kommende aldersgrænse på sociale medier i Danmark kan være med til at mindske problemet, fordi unge så skal ind og verificere sig selv på appen altid, også når de vil se porno.
3: Når vi får vores dansk vedtaget grænse for 18 år på sociale medier, så kommer vi jo selvfølgelig til at stille krav om, at i Danmark, skal man bruge vores aldersverificeringsapp. Altså alt de idéer, det kommer også til at gælde for de store pornoplatformer.
1: Politikere, der er uenige og diskuterer for fuld pedal, det er ikke så usædvanligt, men det er ikke hverdag, når uenighederne tages med ind i en retssal. Men det er, hvad der sker om en halv time. Her begynder en injuriesag, hvor Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales leder Martin Lidegaard. Det gør han på baggrund af en udtalelse fra Lidegaard om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik, en udtalelse, der kom under en valgdebat sidste år.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
5: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål mod dig.
1: DR's politiske reporter Anja Westphal er ved retten på Frederiksberg. Hun fortæller, at Messerschmidt ikke ønsker, at der skal falde en bødestraf til Lidegaard, hvis Messerschmidt ellers vinder sagen. Det er noget andet, der er på spil.
6: Det Lidegaard og Messerschmidt risikerer, kan man sige, det er, at de bliver udsat for den andens håneret. Politisk mister man en masse kapital ved at tabe denne her sag, fordi det vil betyde, at Lidegaard han ikke længere kan gå så hårdt til Messerschmidt i debatten, og at Messerschmidt, hvis han taber, at hans politik så er, kan man sige, blevet demoniseret.
1: Men det er ikke udelukkende Messerschmidt og Lidegaard, der har noget på spil. Det har alle andre politikere sådan set også, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
7: Der er altså en udvidet ytringsfrihed i den slags politiske debatter, så det er jo også det, som retten skal tage stilling til, om det er inden for det, eller om det ligger udenfor. Og så kan det jo i princippet ændre på, hvad man kan sige i en politisk debat.
1: Ulven fylder en del i debatten herhjemme. Det gør den også i Sverige, hvor de om få uger går til valg, fortæller DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
8: De svenske medier har fokus på de problemer, som der har været i Danmark i forhold til ulve. Og så er der også tidligere været en stor debat om ulve her i Sverige, så det er noget, som er i debatten.
1: Og ligesom herhjemme, der diskuterer man også i Sverige, hvor mange ulve der skal være, og hvordan de kan sameksistere med mennesker, fortæller han.
8: Det er noget, som også, ja, som vi har set i Danmark, men også der har været en ulve, som har angrebet eksempelvis får her i Sverige. Så det er noget, som politikerne har fokus på, og også den nuværende borgerlige regering, de valgte sidste år, eller for et par år siden, at stramme kursen for netop at sige, at de ville gerne reducere antallet af ulve markant for at skabe tryghed og hjælpe de mennesker, som bor i området med ulve.
1: Mens vi i Danmark har omkring 50 ulve, så har de i Sverige 350 af slagsen. Først får vi sol, men i Nordøstsjælland og på Bornholm kan der godt falde enkelte byer. Senere så bliver det mere skyet, og ud på eftermiddagen der kommer der regn mod sydvest. Svag til jævn vind og mellem 14 og 20 grader. Det var Frederik Sundby, der havde sat radioavisen sammen. God tirsdag.
9: Du lytter til P4.

0: Camilla Cabello her med Havana. Klokken den er 7:07.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Cecilie Kjeldsen, hvornår er det nu, du skal giftes?
3: Det er i oktober.
0: Det er i oktober måned. Okay, ja. Vi skal lige snakke lidt om ægteskab lige om et øjeblik, men du kan lige give os en opdatering på trafikken først.
3: Hvis du skal af Motorring 3 sydgående og videre af Amager Motorvejen mod Amager, så forbered dig på massiv kø allerede fra Roskildevej og så hele vejen frem til uheldet, der er sket på Kalvebodbroerne. Det højre spor er stadig spærret, men I kan altså igen passere i både venstre og midterste spor. Den tætte kø betyder også, at de alternative veje til Amager Motorvejen de er fuldstændig sandet til. Det gælder særligt Holbæk Motorvejen mod København og så Gammel Køge Landevej. På Motorring 3 nordgående, der er der pludselig kø omkring 19 Buddinge. Den holder vi frem til Jægersborgvej, hvor de her glasplader er tabt i det venstre spor. Vejhjælp, de er lige på trapperne. Og lidt gode nyheder har jeg også, det er til Helsingør Motorvejen sydgående. Alle spor er farbare ved et tidligere uheld ved Vedbæk, og køen er i hurtig bedring.
4: Vi skal lige tale lidt om ægteskab, domprovst, Klarlund. Hold da, hvad har du at forkynde til den kommende kælsen?
0: Jamen, det er bare fordi, at jeg ved, Cecilie, du har været kærester med sammen med din kæreste i mange år, inden I nu skal giftes her til oktober, ikke?
3: Jo, ja.
4: Kan man sige, var han eller var du lidt af en ventebente?
3: Jeg synes faktisk godt... jeg vil have kaldt mig selv en ventebente, tror jeg.
4: Og jeg er glad for, at du allerede nu forstår, hvad det her udtryk en ventebente er. Jeg har aldrig hørt det før. Men så i går, så sad jeg lige og scrollede inde på DR.dk. Så kunne jeg se, hvem årets 8 deltagere er i Gift ved første blik. Er det noget, du plejer at følge med i, Kjeldsen?
3: Ja. Nå. I høj grad.
4: Okay, godt. Ja. Christina på 36 år, der er lektor i Roskilde, hun er med. Og så har man en af vores gode kolleger har spurgt hende, hvorfor har du meldt dig til? Så svarer hun, grunden til, at jeg meldte mig til Gift ved første blik, det var, at jeg var træt af at være en ventebente. Og det må jeg bare sige, det synes jeg er simpelthen sådan et fint udtryk at være en ventebente. Det kender jeg godt lidt til.
3: Og det er jo fordi, at jeg har læst den der artikel, Anders, at jeg med det samme vidste, hvad vi var ude i forhold til ventebente. Og jeg synes faktisk, det er et genialt udtryk. Altså,
4: være en ventebente?
3: Ja.
0: Heldigvis så skal du kun ventebente til oktober, og så er der altså en ring på din finger, Cecilie Kjeldsen, og en ægteskabspakke, der er underskrevet.
3: Yes.
0: Men som sagt er der altså andre, der slet ikke venter lige så lang tid, og det er jo i den grad også parrene i Gift ved første blik, for de siger jo ja med det samme.
4: 3. september er der premiere. Ej, jeg glæder mig.
0: Så skal du, det skal vi også ventebente på.

0: Michael Jackson. Behøver jeg overhovedet sige titlen på den her? Jeg tror, vi alle sammen godt ved, at det var selvfølgelig Bad, vi fik her, hvor klokken er ved at være 14 minutter over 9.
1: Jeg tror, rigtig mange af os har enten hørt om eller kender til bøvl med Aula og forældre intra. Nu skal vi til Tranegårdsskolen i Hellerup. Der har man nu fundet et analogt alternativ til netop Aula. Og det er et alternativ, hvor eleverne de selv skal sørge for at skrive ned, når udendørsskoene de skal med i stedet for indendørsskoene, eller hvad de skal have med på tur. Skolen har derfor bestilt 300 fysiske lektiebøger, og det er til eleverne på 3. og 4. årgang.
0: Og de har allerede lavet et lille forsøg på den nuværende 4. årgang, som har brugt lektiebøger, og det har de gjort i 2 år siden 2. klasse. Vores gode kollega Josefine Schack Thorsen, hun har været på besøg her til morgen på Tranegårdsskolen og talt med en forælder til en elev fra 4. klasse.
2: Og Ingrid Knauer Barodi, du er lige mødt ind til undervisning i 4. A, og du har også din lektiebog med, som du jo allerede som 7-årig begyndte at skulle skrive i og selv holde styr på. Og du har lige vist mig, at du havde side 6 for i dansk i dag. Kan du prøve at forklare, Ingrid, hvordan er det at skulle selv holde styr på dit skema og dine lektier i din lektiebog?
3: Det er rart, så skal det ikke igennem mine forældre.
2: Og altså, nu har du selv skrevet side 56 ind, men altså, glemmer man det ikke lidt nogle gange, og hvis man ikke lige får skrevet det rigtige ind, eller ja, hvis man glemmer at kigge i sin lektiebog?
3: Mm. Jo, det er, hvis man glemmer at kigge i den. Man husker altid at få skrevet den ud.
2: Og Louise, du har jo været glad for, at Ingrid nu har fået en lektiebog, og synes egentlig også, det er et godt initiativ, at det nu er blevet bredt ud. Hvilken forskel har det gjort for jeres hverdag derhjemme?
4: Det giver en stor ejerskab af lektierne til hende selv, og så slipper vi for at skulle sidde med mobiltelefoner og andet foran vores børn, når vi skal lave lektier. Og det giver en god sådan rollemodel i forhold til, at vi ikke behøver at være digitale hele tiden, og det giver også dem et stort ejerskab af, at de kan rent faktisk selv huske, at de har lektier for. Så giver det os også friheden til, at vi kan lave lektier, når det passer, fordi vi får det at vide en uge i forvejen, og hun har husket det i weekenderne.
2: Så altså, hvilken forskel, nu siger du, at det har givet Ingrid mere ansvar, det har lettet lidt derhjemme. Altså, kunne I ikke også bare have lagt det ansvar over på Ingrid selv, da I brugte Aula?
4: Altså at bede en 7-årig om at skulle huske Unilogin og skulle finde ud af at navigere Aula, og hvor er det? Og det, jeg tror faktisk, det er 4 klik inden for Aula, før man overhovedet er inde i noget, der ligner lektier. Det synes jeg er meget at bede en 7-årig. Og hvis man har haft en kuglepen eller en blyant i hånden og selv skrevet tingene ned, så kan man rent faktisk huske det bedre. Så mange gange behøver hun ikke engang kigge i den, fordi hun godt kan huske det. Så jeg synes, det er en meget stor forskel for hende i forhold til at skulle igennem Aula-navigationen.
1: Og det var vores kollega Josefine Schack Thorsen, der havde været på besøg i Tranegårdsskolen i Hellerup.
0: Nu får vi besøg af Madonna og Sabrina Carpenter. Sabrina.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: Nelly Furtado her med I'm Like a Bird. Nu får vi seneste nyt fra trafikken.
1: Og vi starter på Motorring 3 i nordgående retning. Vejhjælp er nu fremme ved 17 Jægersborgvej, og det venstre spor er spærret, mens de her glasplader de bliver fjernet. Det betyder, at køen den vokser lige nu, og den begynder omkring Gladsaxe Vest. På Motorring 3 i sydgående retning, der er der kø fra Roskildevej, og den holder ved helt hen til Kalvebodbroerne, på grund af et uheld, der skete tidligere. Jeg kan dog se, at den sidste bil nu er ved at blive hejst op på en ladvogn.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
4: Retten på Frederiksberg ligger i dag lokale til, hvad der bliver omtalt som en meget, meget spektakulær sag, der kan få betydning for, hvad politikere må sige om hinanden offentligt. Det er Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der mener, at de radikales leder Martin Lidegaard under en politisk debat i Randers sidste år var injurerende. Vi klæder hinanden på. Det gør vi sammen med vores politiske analytiker Christine Kortsen om kvarter.
0: Du klæder os også på resten af hovedstadsområdet og hvad der er af opdateringer i de regionale nyheder. Det er også, når klokken er 9:30.

0: Whitney Houston her med I Wanna Dance With Somebody. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Politiet har afspærret Halmtorvet i København i forbindelse med et klorudslip. Koncentrationen af kloren kan ifølge Københavns Politi være sundhedsskadelig. Det oplyser de via politiupdate. De anbefaler, at folk, der bor i området, lukker døre og vinduer, og hvis man oplever åndedrætsbesvær, så bør man kontakte sin læge. Der er PT ingen til skadekommende, og det er ikke lykkedes at få yderligere kommentarer fra politiet. Det kan godt hjælpe at sætte mere politi på gaden, hvis man vil undgå, at unge går rundt med kniv, men det er også en lidt kortsigtet og dyr løsning. Sådan lyder vurderingen fra kriminolog Lars Højsgaard Andersen fra Rockwoolfonden. Fredag der blev en 16-årig gymnasieelev dræbt med en kniv af en jævnaldrende, og derfor eftersøger Rasmus Jarlov, han er gruppeformand og byrådsmedlem for Konservative i Roskilde, mere kontrol fra politiet i fremtiden. Og det vil med al sandsynlighed også være effektivt, siger kriminolog Lars Højsgaard Andersen.
3: Jo mere politiet er til stede, jo større risikoen er for, at man bliver snuppet med sådan en kniv i lommen og ført til dom, jamen jo færre vi gør det. Så det er jo helt klart et værktøj, man kan trække i. Udfordringen er jo lidt, at politiet har også andet at lave, så det kræver, at vi ligesom vi beslutter os for, hvad de så ellers ikke skal bruge deres tid på.
2: Og derfor der peger han også på, at det på den lange bane vil være bedre at arbejde med årsagen til, at nogle unge de føler sig nødsaget til at tage en kniv med ud.
3: Det er det, der hedder en flertalsmisforståelse. Altså, hvis jeg tror, at Gud og hver mand render rundt med en kniv i lommen, så for at beskytte mig selv, hvis der i forvejen er måske lidt knas i de grupperinger osv., jamen så tager jeg jo selvfølgelig også en kniv med. Og det er nok i virkeligheden det mest effektive. Det er at prøve at gå ind og arbejde med, jamen, hvordan får vi ligesom spredt det budskab, at det ikke er normalt at gå med kniv.
2: Det har ikke været muligt at få et interview med Midt- og Vestsjællands Politi, men politiinspektør Thomas Tarpgaard, han skriver til os, det er et mindretal af unge, der går med kniv i det offentlige rum, og det typisk er i bestemte miljøer, hvor der eksempelvis er en verserende konflikt, at vi træffer unge med kniv. 300 lektiebøger er på vej til eleverne på 3. og 4. årgang på Tranegårdsskolen i Hellerup. Vi har tidligere fortalt, at skolen har skiftet computere ud med kladehæfter og håndskrevne noter. Nu har skolen så taget skridtet videre og indført lektiebøger, der skal erstatte de nuværende digitale ugeplaner på Aula. Og det er der flere grunde til. Det fortæller Jens Guldbrand Karstof. Han er afdelingsleder på Tranegårdsskolen.
4: Eleverne de husker bedre, hvad de skal i løbet af ugen. De får trænet deres orden og deres planlægningsevne og deres håndskrift. Og så sidst og vigtigst af alt, så får de trænet deres evne til selv at tage ansvar for deres skolegang.
2: Og dagens vejrmenu, ja, let at overskyde, men vi skulle også gerne få en enkelt solstråle, måske endda to, hvis vi er heldige. Temperaturmæssigt, der lander vi på mellem 14 og 20 grader, vinden blæser svagt til jævnt, og den vil blæse fra en vestlig retning.

0: Det her det er Marie King med Fatter det nu. Klokken er 6:06.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og nu hvor temperaturen har taget et lille dyk i forhold til weekenden, så kan man godt begynde at få sådan den her følelse af, åh oh, nej.
3: Yes.
0: Nej, nej, nej.
3: Yes.
0: Stop dig selv.
3: Hold vi op. Skal have fundet de varme svætre frem. Nej. Vi skal have fundet efterårsjakkerne. Yes, yes, yes, yes, yes.
0: Kan du pakke den der attitude væk, kammerat?
3: Nej, nu har jeg pakket den frem.
0: Nej, ved du hvad? Put den ind i skabet sammen med dine vinterstøvler og dine efterårstrøjer. Nej, fordi man kan, men du har ret, man kan godt få følelsen af, at sommeren ved at være slut.
3: Ja, der kunne man jo håbe.
0: Det er der i hvert fald nogen, der drømmer om. Os andre går med en lidt ævnlig attitude, men der kan jeg så berette om, at i hvert fald på en front, der er sommeren altså blevet forlænget med en uge nu. Det var meningen, at fredagsrock i Tivoli skulle slutte den 11. september. Men der kan du altså også godt lige stille kalenderen en uge frem, fordi Tivoli, de meddeler i dag, at de har valgt at forlænge fredagsrock med en ekstra koncert helt frem til fredag den 18. september, hvor Medina får lov til at slutte årets fredagsrock-koncert af.
3: Nå, så vil det da være mærkeligt, herr Klarlund, hvis ikke du havde fundet noget Medina frem til os nu, så vi kan komme i stemning.
0: Og så er spørgsmålet jo i virkeligheden bare, har du planer fredag den 18. september, eller skal du med ind på planen til en forlænget sommer?
3: Jeg skal med.

0: Medina får altså lov til at slutte fredagsrock-sæsonen af i Tivoli i København. Det gør hun 18. september, så må vi se, om hun har taget den her med, eller om det kun er en fornøjelse, vi har i morgenradioen at lytte til som stjernerne.
1: For 10 minutter siden, der begyndte den noget spektakulære retssag mellem Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales politiske ledere, og også erhvervsminister Martin Lidegaard. De to politikere, de møder hinanden i retten på Frederiksberg, fordi Morten Messerschmidt, han har stævnet Martin Lidegaard for en udtalelse om, at Dansk Folkepartis hjemsendelsespolitik handler om udfarve. Og den her udtalelse, den blev sagt til en partilederdebat tilbage i november, den lød sådan her.
2: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Og nu nævnte du selv et ret interessant ord, Anders, for et øjeblik siden. Nemlig det her med, at det er en såkaldt spektakulær sag. Det er der flere politiske analytikere, der har været ude at sige. Tidligere på morgenen, der talte vi med Christine Kortsen, som er politisk analytiker her i DR. Og vi spurgte hende også, hvorfor er det, at den her sag, den er så spektakulær?
3: Jamen, det er jo usædvanligt, at politikere, der er uenige, de hiver hinanden i retten. Selvom man må sige, at der de seneste år har været en tendens til i højere grad at prøve at bruge jura i den politiske debat. Det har vi også set med masser af kommissioner og krav om advokatundersøgelser og den slags.
1: Jeg kan forstå det sådan, at der kan gå op til 8 uger, før vi kender afgørelsen på den her retssag. Hvad er sådan din analyse af, hvordan det kommer til at påvirke de her to toppolitikere sådan rent politiske, mens den står på?
3: Altså, jeg tror faktisk ikke, at det kommer til at påvirke dem. De er jo i forvejen politiske modstandere og politiske fjender, og sådan set de perfekte fjender, fordi de står på mange områder virkelig i hver sin lejr og kæmper jo ikke om de samme vælgere. Så jeg tror ikke, at det så får den store betydning.
1: Men det er jo ikke for sjov, når man hiver nogen i retten.
3: Nej, det er det ikke. Og det kan jo godt få en betydning, altså alt efter, hvordan dommen falder ud i forhold til sådan rammerne for den politiske debat. Fordi noget af det, som Martin Lidegaards advokat vil slå på, det er jo, at der er altså friere rammer for den politiske debat. Og især, når man står i en debat, hvor man står ved siden af hinanden og med det samme kan sige, det du siger der, det passer simpelthen ikke. Så hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan man jo godt sige, at der kommer nogle andre betingelser for den politiske debat.
0: Ja, fordi nu siger du, at de er de perfekte fjender. Der kunne man måske også pege på andre par inde på Christiansborg. Som,
3: dem er der mange af.
0: Dem er der mange af perfekte politiske fjender. Præcis. Så hvilken konsekvens kan det få for eventuelle fremtidige politiske udtalelser?
3: Ja, altså hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan man jo godt sige, at der kommer nogle andre betingelser, end man i hvert fald har en fornemmelse af, at der er lige nu for, hvad man kan sige i en politisk debat. Men der er jo før politikere, som er blevet dømt for noget, de har sagt. Så vidt jeg har forstået, er det også en af grundene til, at man ligesom har sat ekstra dommere på i dag, fordi man mener, at det sådan set er en principiel sag.
1: Fra i dag af og de næste 8 uger frem, der skal du være i retten på Frederiksberg, Christine Kortsen, politisk
3: analytiker. Det er kun en enkelt retsdag. Resten af tiden tror jeg, at dommerne skal tænke sig om og finde ud af, hvordan de skal dømme.
4: Nå, det kunne være, at du endte med at nyde at sidde derude. Det ved vi jo ikke. Tak for at være med,
3: Christine. Hvis det var 8 uger, kunne det godt være, at vende mig til det her.
4: Tak for det, Christine.
0: Når man ellers så vant til at møde ind på Christiansborg. Du kan følge den her retsdag på livebloggen inde på DR.dk, hvor Christine Kortsen altså holder dig opdateret fra retten på Frederiksberg.

0: Klar opfordring fra George Michael her til at gå outside 12 minutter i 10.
1: Nu løsner det stille og roligt i den værste kø på Motorring 3, sydgående frem mod Amagermotorvejen, der er ryddet helt op efter det tidligere uheld på Kalvebodbroerne. Efter dønningerne mærker I altså dog stadig i form af kø fra Motorvejskryds Brøndby til Ørestad og også på Folehaven ind mod København. På Motorring 3 nordgående er vejhjælp ved at feje en masse glas op fra vejen ved 17 Jægersborgvej. De spærer stadig det venstre spor, og der er noget kø fra Motorvejskryds Gladsaxe.
2: Sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
3: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
4: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
2: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
3: Vi starter med at lege.
4: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
3: Jeg aner ikke, det var et hit.
2: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: The Weeknd her med In Your Eyes. Lad os lige kaste vores eyes en gang ind i sms-indbakken. Der er kommet lidt beskeder, vi skal lige have gjort stue herinde.
1: Ja.
0: Og vigtigst af alt, så skal vi have sagt undskyld.
1: Ja, det er det. Vi skal have fundet vores, vores lille undskyldstrille frem. Jeg vil godt lægge fra land med at sige undskyld her. Dorte melder ind. Det hedder ikke retten på Frederiksberg ligger vægt på. Vældig hilsen, Dorte. Jeg tror, det er fordi, at jeg kort inden de regionale nyheder her 9:30 får sagt ligger vægt. Ligger. Jeg skulle have været tydelig omkring det ligger. Ligger vægt på. Og for det vil jeg gerne have lov til at sige undskyld.
0: Jeg vil ikke lægge ord i munden på dig, men den undskyldning ligger på dine skuldre.
1: Og hvem har lagt dem der?
0: Dorte, hvis der er nogen af dem, vi sagde forkert, så sender du bare en ny sms ind, så når vi at sige undskyld igen. Nå.
1: Undskyld.
0: Undskyld. Jeg vil også gerne sige undskyld, for jeg starter morgenen ud med at sige, prøv at høre, jeg har jo min registreringsattest liggende i handskerummet i bilen. Her er der skillige, blandt andet Stig i Tostrup og Søren i Allerød, som lige skriver ind og minder mig om, at det betyder altså, at så kan enhver lovligt sælge min bil, hvis de får fat i den registreringsattest. Det er meningen, den ikke skal være nem tilgængelig i handskerummet.
1: Og for det vil du gerne sige
0: undskyld.
1: Og så er der lige en kort fælles undskylder her til sidst, Lukas. Vi har fået sms'en. Husk nu, at fasan også er indført i Danmark. Det har vi ikke fået nævnt. Og for det,
0: der skal vi selvfølgelig
1: sige
0: undskyld. Undskyld.
1: Ja, det er det, vi skal sige undskyld.
0: Indbakken er åben for efterkritik, feedback og generelle efterspørgsler efter undskyldninger. Alle morgener, når Anders og jeg står her, fordi hvis der er noget, vi kan finde ud af,
1: så er det
0: at sige undskyld.

0: Thor Farlow her med Vindervejr.
1: Politiet er fortsat til stede ved Halmtorvet i København, og det er i forbindelse med et klorudslip. Og det her klorudslip, det skete i forbindelse med vedligeholdelsen af et springvand på netop Halmtorvet. Så anbefalingen til dig, der bor i området, det er luk døre og vinduer. Og hvis du får symptomer på åndedrætsbesvær, så er det egen læge eller 1813, du skal kontakte.
0: Om lidt så tager Louise og Mads over i formiddagen på 4'eren. Der er blandt andet et mysterium, som skal opklares i dag. Hvem stjal Louises Pepsi Max fra køleskabet i går? Jeg kigger direkte over på dig. Det kunne godt have været dig.
1: Nej, jeg drikker kun almindelig Pepsi.
0: Nå, okay. Jamen, ved du hvad, så er du clearet for mistanke allerede der. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Så er dansk politik rykket fra talerstolen til domstolen. Her klokken 9:30 startede retssagen mellem Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard. Retssagen kommer efter en debat på et gymnasium i Randers sidste år, hvor Morten Messerschmidt kort inden i et interview til Weekendavisen havde sagt, at udlændinge, der ikke tjener deres egne penge, ikke skal være i Danmark på danskernes forsørgelse. Det fik Martin Lidegaard til at sige sådan her.
1: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Og så rullede lavinen. Messerschmidt krævede et dementi. Det ville Lidegaard ikke komme med, og lige inden de mødtes i retten i dag, sagde han sådan her.
2: Jamen, jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo meget principielt sag, vi har i dag. Jeg forventer jo også, at jeg vinder den her sag. Dels har jeg ikke sagt noget æreskrænkende, og hvis jeg endelig havde gjort det, så ville min ytringsfrihed beskytte mig, fordi vi står midt i en politisk debat.
0: Og fra Messerschmidt lød det sådan her.
3: Jeg synes, det er fint at gå hårdt til hinanden. Det gør jeg også selv. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: Kladdehæfter og tavler har fået comeback i gymnasiet. Mulernes Legatskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmforbruget og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Mulernes Legatskole.
4: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting og genlære det her med at skrive og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de, altså det skal de også bruge, når de kommer videre.
0: Og det er en god idé og noget, der vender frem, siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der forfatter til bogen Skærme i skolen.
5: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
0: Dorte Aagaard peger blandt andet på, at vi for eksempel husker ting bedre, hvis det bliver skrevet i hånden. Det har igen været en blodig nat i krigen mellem Rusland og Ukraine, hvor ukrainske angreb i går dræbte 6 civile i den russiske region Belgorod. Så har et russisk missilangreb dræbt 10 personer og såret 8 i en landsby i den ukrainske Kharkiv-region. Det siger regionens guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebet skulle blandt andet have ramt en café, et posthus og flere køretøjer, lyder det fra guvernøren. Det er nu 4,5 år siden Rusland invaderede Ukraine i hvad præsident Putin dengang kaldte for en speciel operation og altså ikke en krig. Først lidt eller nogen sol blandet med enkelte byer i Nordøstsjælland og på Bornholm. Senere mest skyder ud på eftermiddagen regn i sydvest. 14-20 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra vest.
6: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Alle tirsdag formiddag burde skydes i gang med JoMo.
3: Ja.
2: Det jeg var,
3: jamen, jeg var meget overrasket, da den var i playlisten.
2: Ja, det er dejligt.
3: Her til morgen, da jeg sad og kiggede på det. Det var en af mine, jeg ser ham desværre ikke så meget mere, men en af mine gode gamle venner, han elskede den sang, og han elskede JoMo.
2: Den er da også god.
3: Ja, jamen, den kan da noget.
2: Det er igen blevet tid til de to bedste timer på dagen. Vi elsker jo formiddage.
3: Ja.
2: Og det kan man sige er meget heldigt, men formiddagen, den kan noget særligt, ikke? Fordi nu er dagen ligesom kommet i gang. Man har ligesom fået overstået det værste morgenræs, og håbet lever stadig på en eller anden måde. Vi tror stadig på, at vi får trænet.
3: Ja.
2: Vi får lavet en god gang sund og nærende aftensmad.
3: Vi når alle de ting, vi skal.
2: Ja, ja. Håbet lever.
3: Ja, ja, håbet lever.
2: Det er dejligt.
3: Hvordan ligger det med dit håb for at præstere op til dine egne forventninger til DHL-stafetten?
2: Jamen, de lever stadig.
3: De lever stadig,
2: ja. Ja, ja, ja. Og så kan man jo blive meget, meget klogere ud på dagen.
3: Det er klart.
2: Fordi der står jo DHL på vores ugeplan.
3: Ja, det gør der.
2: Der står også, at det i dag er Bente fra Rødovre skal på skovtur med kommunen, og så...
3: Ved du hvad, der er vejret faktisk fint til den skovtur.
2: Ja,
3: det lover også godt for, at håbet om en god skovtur, det ligesom trives fortsat.
2: Og Bjarne har det forhåbentlig rigtig fedt på ferien i Hamborg. Jeg ved ikke, hvordan vejret er i Hamborg.
3: Ah, men det er altid fedt i Hamborg, så jeg er rimelig sikker på, at det kører for Bjarne.
2: Vi får den her tirsdag formiddags selskab af Thomas.
3: Ja.
2: Som 33-årig, der fik han ret vild besked. Han fik nemlig at vide, Thomas... Du er donorbarn. Og det er jo i sig selv ret livsændrende, når man hele sit liv ligesom har troet, at man var et produkt af begge sine forældre.
3: Men det er jo så ikke det eneste, der var vildt ved Thomas' historie, fordi så finder han jo faktisk ud af, at der er noget endnu vildere omkring den her donorfar, han har, og de her halvsøskende, han så også kommer til at møde. Undervejs i sin sådan historierejse. Det dykker vi meget mere ned i senere i dagens program.
2: Kæmpe velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212
0: eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Louise, har du været omkring DRTV og set den der dokumentarserie Mysteriet om den danske nazidonor? Eller altså hørt om den?
1: Det er ja, også, jeg har været inde og lure, og det er jo en vild, vild historie. Det er jo historien om den danske nazist Walter Frisch. Han var så SS-soldat under 2. verdenskrig, blev idømt en fængselsstraf i København efter krigen, flyttede bagefter til Sverige.
0: Og der bliver han jo så i al hemmelighed i 1960'erne sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm, og så før han så døde i 1992, og så her mange år senere, så er der faktisk 15 personer, der har fundet ud af, at de jo faktisk er blevet efterkommere af den her tidligere nazist.
1: Altså, det er jo i sig selv helt vildt.
0: Fuldstændig vildt.
1: At finde ud af, at man ikke har det biologiske ophav, man troede, man havde. Men så finde ud af, at din donor... Altså, der er lige lidt mere til historien her. Det er jo ikke bare en donor.
0: Nej, nej, præcis. Altså, og så må man selvfølgelig sige, at der er jo også mange andre efterkommere af nazister, der lever i andre lande og sådan noget. Men sådan det der med at få det der chok der, det må være for de her mennesker, det må være helt vildt.
1: Det sætter en masse tanker i gang. Altså, vildt, at man pludselig har en masse halvsøskende, man ikke anede eksisteret. At vi så har en anden biologisk far.
0: Ja, ja, man også bare præcis sådan der, på den måde, der livet, der lige bliver vendt på hovedet, ikke?
1: Ja, og den der nye viden, altså, ændrer det ens liv, eller er det bare en viden, man ligesom tager med sig, eller... Altså, jeg synes, dokumentaren åbner mange spørgsmål. Hvorfor valgte Walter Frisch at blive sæddonor?
0: Ja, ja, og så også, altså... Hvorfor er der ikke rigtig noget, man kan få oplyst omkring det her? Mm. Altså, hvordan er han lige pludselig kommet ind og er blevet sæddonor? Altså, er det bare sådan helt tilfældigt? Der er ikke rigtig nogen, finder man ud af sådan i løbet af dokumentaren. Der er jo ikke sådan rigtig nogen oplysninger omkring, hvad der er foregået.
1: Nej, og så er der jo hele det her spørgsmål. Var hans beslutning om at blive sæddonor i virkeligheden ligesom en del af et raceideologisk projekt? Og det er jo også noget af det, de medvirkende i dokumentaren spørger sig selv om. Ikke?
0: Og det kan jeg virkelig godt forstå. Det der med, at man sidder tilbage og tænker, jamen, ham her,

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det er bifald her med sætter alt på spil.
1: En tidligere SS-soldat blev i 1960'erne i Sverige hemmelig sæddonor, og nu her mange år senere, så er der mindst 15 personer, som har fundet ud af, at de er børn af den her tidligere nazist. Det er på alle måder en meget, meget spektakulær historie.
0: Thomas Rasmussen, god formiddag.
2: Ja, god formiddag.
0: Du er jo et af Walter Frisches donorbørn. Du er også en af hovedpersonerne i dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor. Thomas, i mere end de første mere end 30 år af dit liv, der gik du jo og troede, at din far var din biologiske far. Men du har altid tænkt, at I var ret forskellige. Hvordan det?
2: Jamen, rent fysisk, så har vi været meget forskellige. Jeg har altid været meget mere interesseret i sport i forhold til, hvad min far var. Og han var meget mere musisk og sproglig og filosofisk orienteret og interesseret sig for det. Så der var ligesom et eller andet der, der ikke hang sammen. Så det kom ikke helt som en overraskelse, at der var et eller andet der. Også umiddelbart, inden jeg fik det at vide af mine forældre, så havde min kone sagt til mig, at det kan simpelthen ikke passe til din far. Der havde jeg måske ikke tænkt så meget over det indtil da, men så 14 dage efter får vi så at vide af mine forældre på deres initiativ, at hvordan det hænger sammen, at jeg er donorbarn, og de var fælles om den beslutning om at tage til Sverige, da min far ikke kunne få børn. Og så fandt de den løsning at tage til Karolinska, og min mor blev så insemineret deroppe.
0: Så, Thomas, fortæl lige, dine forældre siger, Thomas, der er lige noget, vi skal tale med dig om, sætter jeg ned, og så får du den her besked, eller hvordan forløber samtalen?
2: Det er faktisk sådan, det foregår. De vil gerne fortælle os om noget alvorligt. Jeg troede jo, at jeg skulle høre noget frygteligt om sygdom eller et eller andet. Men får så at vide, at jeg er donorbarn. Og så er der jo nogle ting, der falder på plads. For man er sådan, hvordan kan det være? Og hvordan kan det her være? Og kan det være? Og sådan. Så i og med, at man så får det at vide, jamen, så er der jo et svar på, hvorfor det ikke er, som jeg måske kunne have troet, det skulle have været. Så på den måde, det var meget fedt at få det til at falde på plads. Og samtidig finder man jo så også ud af, at man virkelig må have været et ønskebarn.
0: Ja.
2: Fordi de begge to har været med til at tage den her beslutning. Og det har været en svær beslutning at tage tilbage i 60'erne. Det har været meget grænseoverskridende, i hvert fald for min far, at være med til at tage sådan en beslutning. Og gå all in på, at det skulle foregå på den måde.
1: Men hvordan, Thomas, finder du så ud af, at ham her, Walter Frischer, er din biologiske far?
2: Jeg tager en DNA-test for nogle år siden, det er nu 5 år siden, og der får jeg kontakt til nogle halvsøskende i Sverige og finder ud af, at via den her DNA-test, at jeg ikke er halvsvensker, som jeg havde gået og troet, jeg var i et stykke tid. Og det undrer vi os over, og så sætter vi os for, at vi godt tænker os at finde den her donorfar, fordi han har jo også gjort noget, der var grænseoverskridende på det tidspunkt der, og vi ville ikke have været til, hvis han ikke havde ageret, som han havde gjort. Så vi er meget nysgerrige efter det, og forventer egentlig, at vi vil finde en studerende eller en soldat, der kasernen ligger tæt på Karolinska Hospitalet. Vi finder så ud af, at der er en ældre mand i vores DNA-slægtsforskning, vi laver der, der har boet i Sverige på det her tidspunkt. Man kan ikke rigtig få det til at passe med, at det skal være sådan en gammel mand. Men man finder så også ud af, at han har en søn, juridisk søn, som han er blevet dømt far til i 61-62. Ham får mine svenske halvbrødre fat i, og de beder ham tage en DNA-test, og det viser sig så, at han er vores halvbror.
0: Og hvad kan han fortælle?
2: Ja, det er jo så det. Vi mødes så på Teams, for vi vil egentlig gerne have noget svar ret hurtigt. Og han indvilger i det og siger hej til os, og det er jo spændende at se ens halvsøskende. Og han fortæller så, om han aldrig havde mødt ham, enten den ene gang til hans konfirmation, hvor der var kommet sådan en stiv mand hen og havde sagt tillykke, og så var han gået igen. Han har aldrig nogensinde været far for ham i virkeligheden. Han havde bare fornægtet ham, men var blevet dømt til at være far til ham. Man kommer til hans konfirmation, og det næste så, min halvbror der hører til ham, det er til hans begravelse, hvor han arver efter ham. Og det eneste, han tager med fra boet af, det er et fotoalbum. Og i det fotoalbum, der er der så det her billede af Walter, der sidder i SS-uniform på Sennheim. Og det er første gang, jeg ser billedet af ham, og hvor han bliver udpeget på det. Og der sidder man sådan lidt, det her skulle ikke regne med. Og så begynder man at grunde lidt over, hvad er der foregået på Karolinska Hospitalet af mærkelige ting. Og efterfølgende, så er der jo 1 til 2 personer, måske 3 en gang imellem, i de seneste år, er kommet til i den her søskende gruppe, der har den samme biologiske far. Og det er jo så det, der slår os på panden. Hvad er der foregået på Karolinska? Hvem har haft kontrol med det her? Hvem har været med til at vælge den her donor til alle os? Og som vi kan regne ud nu med den hyppighed, vi indtil videre har fundet, at vi nu er 15 donorbørn. Og der kun er 3% af Sveriges population, der har taget en DNA-test, så kan der være rigtig mange.
0: Og om lidt efter en rundt regionale nyheder, der skal vi tale meget mere videre om den her vilde historie, også om hvordan det egentlig er for dig at få den her besked.

0: Jonathan med alle mine tanker, så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 26-årig mand med bulgarsk statsborgerskab blev i går aftes anholdt i Københavns Lufthavn. Han er sigtet for medvirken til drab og for at have haft en koordinerende rolle i sagen, hvor en 31-årig mand mistede livet efter en sprængning på Amager den 25. maj 2026. Det oplyser Københavns Politi på Politiupdate. Den 26-årige vil blive fremstillet i grundlovsforhør om en time, og her vil anklagemyndigheden begære lukkede døre. I samme sag sidder 6 personer fortsat varetægtsfængslet. Politiet ophæver nu afspærringerne ved Halmtorvet i København, som de har lavet i forbindelse med et klorudslip her til formiddag. De anbefaler desuden heller ikke længere, at folk, der bor i området, skal lukke deres døre og vinduer. Det oplyser Københavns Politi også på Politiupdate. Oplever man symptomer på åndedrætsbesvær, anbefaler politiet fortsat, at man kontakter sin egen læge eller ringer 1813. På Tranegårdsskolen i Hellerup bliver ugeplanerne på Aula nu erstattet med lektiebøger. Det betyder, at eleverne på 3. og 4. årgang fremover selv skal udfylde deres lektiebog i skolen og tage med hjem til deres forældre. Og det vækker stor begejstring hos Louise Knauer Barodi, som er forældre til Ingrid Knauer Barodi, der går i 4. A.
3: Det giver en stor ejerskab af lektierne til hende selv, og så slipper vi for at skulle sidde med mobiltelefoner og andet foran vores børn, når vi skal lave lektier. Og det giver en god sådan rollemodel i forhold til, at vi ikke behøver at være digitale hele tiden, og det giver også dem et stort ejerskab af, at de kan rent faktisk selv huske, at de har lektier for.
2: Louise Knauer Barodi peger også på, at Aula kan være lidt svært at navigere rundt i.
3: Altså at bede en 7-årig om at skulle huske Unilogin og skulle finde ud af at navigere Aula, og hvor er det? Og det, jeg tror faktisk, det er 4 klik inden for Aula, før man overhovedet er inde i noget, der ligner lektier.
2: Og så et kig på vejret til sidst. Tørt og lidt sol.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Og det er en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu har selskab af dig, Thomas Rasmussen. Som voksen fik du at vide, at din far ikke var din biologiske far. Via en DNA-test fandt du så senere ud af, at det i stedet var en dansk nazist ved navn Walter Frisch, som var sæddonor tilbage i 1960'erne. Og den historie kan man høre meget mere om i en ny dokumentarserie, som man kan se på DRTV.
2: Thomas, din biologiske far, Walter Frisch, han var jo en del af Waffen-SS under 2. verdenskrig, og han fik også efter krigen et års fængsel i Københavns byret. Hvordan er det lige pludselig at opdage, at ens biologiske far har sådan en fortid med sig?
3: Man skal nok lige synke den, eller det gjorde jeg da. Men så tænker vi også, efter jeg snakkede med mine halvbrødre, som ikke vidste, hvad kan vi bruge det her til? Og et eller andet sted, så var der en af dem, han sagde, jamen, han må have været en overlever. Og det må vi jo så tage med os. Det skal også siges, at han har jo også... han forsøgte jo også at melde sig til Finlands frivillige. Men nåede ikke derop, da der blev lavet våbenhvile. Så han har jo gjort ligesom... Der er sikkert også andre danskere, der gør lige nu. De tager til Ukraine. Mm. Så det kan man også se i det lys. Det gjorde jeg måske ikke lige på det tidspunkt, for der var der ikke rigtig gang i Ukraine-krigen. Mm. Men rent arv og miljø, så tænker jeg jo, at jeg er meget mere et produkt af det miljø, jeg er vokset op i, og ikke den arv, man har med sig. Det er nok mest der, jeg er.
1: Men der i begyndelsen, da du ligesom pludselig ser det der billede, din halvbror viser dig, han sidder rundt om et bord af SS, altså en del af SS, altså du siger, at den skal lige synkes. Bliver du på et tidspunkt også sådan lige ramt af den der Gud? Altså bærer jeg rundt på nogle gener?
3: Ja, det gør man.
1: Ja.
3: Det gør man. Jeg synes jo ikke, det er rart. Altså min helte, det er jo Anders Lassen og... de danske frihedskæmper, ja. Og så lige pludselig få det vendt på hovedet der skal man lige synke lidt og sunde sig og tænke, hvad kan jeg bruge det her til?
1: Ja, og hvad har den her viden så betydet for dit liv? Altså, har du været vred, ked af det? Altså, hvordan har du håndteret det?
3: Jeg har nok bare været mest nysgerrig. Og så begyndte vi at grave i det, og jeg synes jo egentlig, det der, hvis man skal pege på nogen og synes, at det her, det er ikke foregået på den ordentlige måde, så er det jo det, der er foregået på Karolinska Hospitalet, at de har brugt en gammel mand der med den historie, han har, til donor til så mange mennesker, eller børn. Mm. Det synes jeg er forkert, og det er det, vi søger nu at gå dybere i og finde svar på, hvad er der foregået deroppe. Der er jo også andre sædskandaler i Sverige, hvor de har bedt soldater om at donere sæd til forskning, og så lige pludselig dukker der børn op efter de her soldater, der i god tro har doneret sæd. Så der kører nogle meget mærkelige ting, og samtidig med kan man jo se, at nogle af de fertilitetslæger, der har været deroppe, har haft en meget tæt kontakt til nazisterne, og en af dem har ovenikøbet været tidligere SS'er. Så der er et eller andet der der har kørt i baggrunden, som vi ikke har styr på.
2: Hmm. Og lige præcis det der med, hvorvidt at der er foregået et eller andet, og om det her i virkeligheden har været sådan et raceideologisk projekt, det taler vi meget mere om på den anden side af et stykke musik.

0: Ex-Ambassadors og Renegades. Vi har selskab af Thomas Rasmussen her til formiddag. Et af de 15 donorbørn til Walter Frisch, den danske nazist og Waffen-SS-soldat, der i 1960'erne var sæddonor ved Karolinska sygehus i Sverige.
1: Thomas, du var selv lidt inde på det. Altså det her med, at du og dine halvsøstre tænker, at der kan have været gang i sådan et eller andet større raceideologisk eksperiment omkring jer og videregivelsen af dine biologiske fars gener. Hvad er det, I sådan helt konkret tænker, der er foregået?
2: Og det vil jo kun være insinueringer, fordi vi har ikke noget konkret på det andet, end vi ved, at nogle af de læger, der har været tilknyttet Karolinska Hospitalet på det tidspunkt der, de har haft et meget tæt forhold til det nazistiske parti, været gift ind i det, eller har været tidligere SS'er og uddannet læger bagefter, og så er de blevet facilitetslæger. Så det er lidt den vej, man kigger, når man allerede ser, at min biologiske far, han er SS'er, så man kan ikke undgå at kigge i den retning, at hvorfor hun har de brugt ham til så mange, helt ukritisk. En ældre mand, han har været 48, da han bliver far til mig. Det vil man aldrig gøre i dag. Samtidig med har vi jo også forsøgt at følge pengene i det her. Og jeg ved, at mine forældre har ikke betalt for det. Og det har mine halvsøskende heller ikke. Der er ikke nogen af os halvsøskende, der har fået at vide, eller har viden om, at forældrene har betalt for det her. Så det har været finansieret på en anden måde i Sverige. Om det er via forskningspenge, det er uvist, for vi har heller kunne finde artikler på det, så det har ligesom haft en eller anden agenda, og betalt, det har der i hvert fald været for det, for det er jo ikke bare noget, der er foregået efter arbejdstid. Der skulle være sygeplejersker, der skal være læger til, det skal organiseres. Hver kvinde har i gennemsnit blevet i gennemsnit intimideret 5 gange, okay. Så det har været et større organisatorisk program, der er sat op omkring
0: hvordan,
2: det her.
0: Og hvordan har du det med det? Altså, jeg er med på, at du siger, at vi har jo ikke konkrete beviser, men alene tanken om, at man måske er blevet til i et raceideologisk projekt. Hvordan har du det med det, Thomas?
2: Det synes jeg jo ikke er rart. Men det ændrer jo ikke noget. Jeg er jo stadigvæk mig. Jeg er opvokset i Thy og har været rigtig glad for det. Jeg har haft verdens bedste forældre deroppe, så jeg mener, jeg er mere produkt af det miljø, jeg er vokset op i, end den arv, jeg har haft med, i hvert fald som person.
0: Thomas, du finder jo først ud af det her efter dine forældres død. Har du gjort dig tanker om, hvordan dine forældre ville have reageret på den her nyhed om, at Walter Frisch, altså en tidligere nazisoldat, nazist, er dit donor?
2: Det ville bestemt ikke have været deres ånd overhovedet, så det er jeg glad for, at de ikke ved. Og det er jo egentlig også grunden til, at jeg først har kastet mig ud i det her DNA-projekt, efter mine forældre, de var begravet. Jeg ville måske gerne selv have vidst det, at jeg var et donorbarn. Det ville have måske hjulpet lidt på mine tanker førhen, hvordan det her ting de kunne hænge sammen. Så kunne jeg i hvert fald give det skylden, uden at vide konkret, hvem det var, at jeg er, som jeg er, rent fysisk. Men det vil ikke have været nogen lykke for mine forældre at få at vide, at faren, det biologiske far til det her, til mig, ville have, eller var en tidligere SS'er. Det har ikke været nogen rar viden for dem at få.
0: Tusind tak for besøget, Thomas Rasmussen. Tak for at dele din historie.
2: Jo, tak.
0: Karolinska sygehus ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men oplyser, at sygehuset ikke har nogen oplysninger om Walter Frisch. Sygehuset kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været et ideologisk motiveret projekt.
1: Og så kan du se den her dokumentar om Thomas og resten af hans halvsøsne, kan du ind på DRTV. Den hedder Mysteriet om den danske nazidonor.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: vild historie.
1: Ja, det er godt nok en vild historie, som Thomas fortalte, som jo altså spiller en af hovedrollerne i dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor, som man kan se på DRTV lige nu. Jeg synes faktisk noget af det, jeg sådan lige hæfter mig ved, det var både det her, Thomas sagde, han ville ønske, han havde vidst tidligere i sit liv, at han var donorbarn. Mm. Det får han først at vide som 33-årig. Og så er det jo faktisk først, da hans forældre dør, at han så tager den her DNA-test, der ligesom afslører, nej, din donor var ikke en svensk mand. Det var faktisk en dansk nazist, som var flyttet til Sverige. Det der med, at han var glad for, at han først fik den viden efter sin forældres død.
0: Ja.
1: Fordi hold nu op, det er godt nok også et tillidsbrud, ikke?
0: Jo, jo, og jeg kan virkelig godt forstå det, hvor det også lyder til, at sådan som Thomas beskriver sine forældre, at det er jo en ideologi, som hans biologiske far har haft, der står i diametral modsætning til det, som de har haft.
1: Som det, de stod for, ikke?
0: Rigtig mange andre naturligvis også har, men det beder dem jo også mærke. Og jeg tænkte også det der, han sagde med Thomas, at der var nogle ting, der havde faldet på plads for ham i hans eget liv, hvis han havde fået at vide, at han var donorbarn noget tidligere.
1: Ja.
0: Fordi der var så stor forskel, når han kiggede på sig selv og sine forældre. Blandt andet sådan i forhold til deres musiske, kulturelle opfattelse, hvor han var mere sådan en sportsfyr.
1: Ja. Og det giver jo vildt god mening.
0: Super god mening.
1: At selvfølgelig, det må være mærkeligt at kigge på sine forældre og tænke, kan det godt nok passe? Og vildt er hans kone.
0: Ja.
1: Og sagt til ham, det kan sgu ikke passe det her.
0: Vildt.
1: Men, det kan ikke passe, Thomas.
0: Og så er det jo også det der med, at det hele jo så meget stadigvæk viser, at en ting er, hvad man arver biologisk.
1: Ja.
0: Men der er jo super meget, der kommer fra ens miljø og de mennesker, man færdes med, og den måde, man bliver opdraget på.
1: Heldigvis.
0: Heldigvis.
1: Ja.
0: Men det er Thomas jo et rigtig, rigtig godt eksempel på, at mange af de værdier, han repræsenterer, det er jo nogen, han har taget med sig gennem sin opdrag.
1: Men jeg kan mærke en vrede i mig også, sådan en, hvor er det bare ikke i orden, at man tilbyder nogle fuldstændig desperate mennesker at hjælpe dem med at få deres ønskebarn. Og så tilbageholder man, synes jeg, ret vigtig information om, hvem den her anonyme donor er, ikke?
0: Jo, præcis.
1: Det er simpelthen ikke i orden.
0: Man udnytter jo nogle mennesker, der står i en enorm ulykkelig situation, og brændende ønsker sig at få et barn, og de skal jo ikke betale noget for det.
1: Nej.
0: Og så har man udvalgt donoren, og så virker det i hvert fald til, udadtil, når man kigger på det, at der har ligget noget helt andet bag. Der har været et helt andet motiv.
1: Man kan altså se dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor på DRTV lige nu. Den kan varmt anbefales, må jeg sige.
0: Den er
1: det er et mysterie. Det er spændende, så gå ind og se den.

Her er P4 Trafik med en melding til dig, der skal af Helsingør Motorvejen i nordgående retning, for en bil er havareret mellem 9 Hørsholm C og 7 Kokkedal, og den spærer lige nu det højre spor, mens den afventer vejhjælp. Der er altså på Helsingør Motorvejen i nordgående retning, det højre spor er spærret mellem Hørsholm C og Kokkedal, og der er en havareret bil, der afventer vejhjælp, derfor kan der være nogle opbremsninger i trafikken.

0: 20 år siden, at Gwen Stefani og Akon, de hittede med det her nummer, der hedder The Sweet Escape. Nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er ved 11.
1: Lige nu sidder Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt over for de radikales leder Martin Lidegaard i retten på Frederiksberg. Morten Messerschmidt har anklaget Martin Lidegaard for injurier, efter han ved en debat i november sidste år sagde, at Morten Messerschmidt ønskede at internere og deportere tusindvis af mennesker i Danmark på baggrund af hudfarve og tro. Det er ikke første gang, at to politikere står over for hinanden i en retssal, og de tidligere sager har vist, at elastikken er lang i forhold til, hvad man kan tillade sig at sige i en debat som politiker, fortæller juraprofessor Sten Schaumburg-Müller, som har taget et par eksempler med fra tidligere sager.
2: Det har været noget beskyldning for at være racist. Det har været en beskyldning for at udføre snusket muldvarpearbejde. Og der har, i de tilfælde har retten sagt, efter alle de omstændigheder, der nu forelå, at det er okay, det, vi er inden for den politiske debat.
1: Og der kan gå op til 8 uger, før der falder dom i sagen. Og så hopper vi ind i klasselokalerne, for gymnasiet Mullernes Legatskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmbruget og op for den gammeldags tavleundervisning med noteskrivning med pen og papir. Andy Nielsen er startet i 1. G, og han kan godt lide det.
3: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør, man får lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
1: Og det er rektor Henrik Vestergaard Stockholm glad for.
4: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting. Og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de også bruge, når de kommer videre.
1: Flere partier mener, at der bør være en langt strengere aldersbegrænsning på pornosider. Det sker efter, at vi her i DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno har kunnet fortælle om, hvordan børn helt ned i 8-årsalderen har haft fri adgang til porno på internettet. Men selv hvis man indførte det, så ville der på sociale medier stadig være fri adgang, påpeger Emilie, som tjener penge på at lave porno på den sociale medieplatform OnlyFans. Hun bruger sociale medier som TikTok og Instagram til at reklamere for sine sexvideoer, men ærger sig over, at hun ikke kan skærme folk, der er under 18 fra at se det.
5: Jeg har jo selv yngre søskende, og selvom jeg ikke snakker så meget om dem, jeg kan godt lide at skåne dem. Jeg ville også ønske, at platformen altså sådan noget, kunne skåne dem, så deres klassekammerater ikke bliver sådan, haha, din søster, det giver mig lidt ondt i maven.
1: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Først lidt eller nogen sol blandet med enkelte byer i nordøst Sjælland og på Bornholm. Senere mest skyde i hele landet, og ud på eftermiddagen så igen regn med den her gang i den sydvestlige del af landet. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Vi har brugt den første time den her formiddag på at tale ret meget om den her nye DR-dokumentar mysteriet om den danske nazidonor. Altså et meget, meget stort mysterium.
1: Og Mads, vi bliver jo faktisk i en form for mysterie den her anden time af formiddag på 4'eren. Jeg medgiver, at det er en helt, helt anden liga. Det har hverken krævet DNA-test eller noget, men det kan jo selvfølgelig komme på tale. Det er mysteriet om den forsvundne cola fra køleskabet.
0: Det er en cliffhanger.
1: Det er en cliffhanger. Jeg tænker, det er noget, mange arbejdspladser kender til sig. Meget mere om det om lidt. Fordi inden klokken har slået 12, så har vi jo også samlet alle jeres forstyrrelser midt i arbejdsdagen ind i en fælles bunke. Altså alt det der, der tækker ind på telefonen. Beskeder fra kæresten, mails fra kommunen, noget i e-boks. Børnene, der lige skal bruge din hjælp eller vide, hvad der er til aftensmad.
0: Eller de gerne vil indgive en bestilling til aftensmaden.
1: Ja, kan vi godt få. Ja, altså meld allerede nu ind i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd og svar på. Hvad er den seneste forstyrrelse? Og det kan altså både være den der dødirriterende, men også lidt hyggelig slags, der er tækket ind, mens du egentlig bare prøver at passe dit arbejde.
0: Indbanken, den er åben for det hyggelige, det irriterende. De store, de små, de vigtige, det hele. Velkommen indenfor til dagens sidste time af Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav

her er P4 Trafik med en opdatering fra Helsingør Motorvejen i nordgående retning. På mellem 9 Hørsholm C og 7 Kokkedal, der lykkedes det den havarerede bil at komme videre igen, og det betyder altså, at begge spor de er farbare. Til gengæld så er der noget køkørsel, der nu skal løsne, så skal du af Helsingør Motorvejen i nordgående retning, så møder du stadig lidt rester af kø. Det er mellem 9 Hørsholm C og 7 Kokkedal.

0: Vi er i går eftermiddag.
1: Ja.
0: Klokken er cirka 14.30.
1: Mm.
0: Jeg læser lige fra redaktionen ned til køkkenet.
1: Ja.
0: Åbner køleskabet. Blot for at konstatere, at den Pepsi Max, jeg stillede på køl i går morges.
1: Ja.
0: Den er væk, Mads.
1: Den er væk?
0: Den er væk. Jeg har fundet... Jeg har fundet en tomme dåse.
1: Du er sikker på, at det er den dåse?
0: Altså, det er jeg da ret sikker på.
1: Okay.
0: Der var en Pepsi Max i det køleskab.
1: Ja, så det er jo en god sandsynlighed for, at det så er så den dåse, du står med der.
0: Jeg ved ikke, om du kan forestille dig skuffelsen, når man sådan hele dagen har bygget sig selv op til, husk, du har en kold Pepsi Max.
1: Jeg skal lige forstå, hvor meget havde du glædet dig til den Pepsi Max?
0: Utrolig meget.
1: Okay.
0: Utrolig meget. Jeg ved ikke, hvem der har taget den.
1: Nej.
0: Hvad lavede du klokken 14.30 i går?
1: Jamen, jeg sad jo...
0: Pepsi Max? Du trækker.
1: Nej, men du spørger også mange gange i træk. Første ting, 14.30. Jeg gætter på, at jeg har siddet nede på redaktionen og kigget på noget, vi skulle snart, lave noget om til de kommende dage. Ting nummer to. Jeg er ikke en Pepsi Max-mand. Jeg er mere til den røde cola.
0: Men spørgsmålet
1: er... Men jeg kan godt lide en kold cola.
0: Hvad gør man egentlig? Fordi jeg blev lige kort øjeblik ramt af sådan en... Ej, det er da ikke okay.
1: Nej.
0: Man kan ikke bare tage en andens sodavand. Eller madpakke, eller hvad det nu måtte være. Hvad gør man egentlig, sender man en allemail rundt? Det tænker jeg også, det er måske lige offensivt nok.
1: Hvordan skulle den allemail lyde?
0: Hvem har taget min Pepsi Max i køleskabet? Spørgsmålstegn.
1: Og så er det jo en
0: slags skriftestol.
1: Ja,
0: du kan
1: okay,
0: bare komme frit, og sige,
1: frit,
0: hvis det var
1: sådan form for frit lejde.
0: Ja, men jeg tænker, det er jo nok været et uheld, ikke? Ja, det håber jeg. Men
1: det kan jo også være bevidst.
0: Jamen, så er vi jo ude i en helt anden sag.
1: Ja.
0: Så er vi ude i sådan en Messerschmidt og Lidegaard. Så går vi direkte i retten.
1: Okay.
0: Altså, ikke? Det finder jeg mig ikke i.
1: Nej.
0: Ej. Nu været Infantino. Det var endt i en fyring.
1: Ja, det kunne man jo se med ham.
0: Ja.
1: Direktøren Kevin Lamour. Han røg bare ud for at kreditere Infantino.
0: Du skal ikke lægge dig ud med Infantino.
1: Der kan vi andre være glade for, at du tydeligvis at du heldigvis ikke har de beføjelser til, at du kan sparke folk ud for
0: det
1: at tage
0: en Pepsi. Det har jeg heldigvis ikke. Men fortæl lige en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Fordi jeg har en fornemmelse af, at det her, det er ikke kun vores arbejdsplads, hvor det her det kan ske.
1: Nej.
0: Har du lignende erfaringer? Ting, der forsvinder fra køleskabet? Måske din private slikskuffe? Og du tænker, hov, jeg synes, der var en hel pose, da jeg forlod den sidste. Nu er der kun en halv. Hvordan håndterer du det?
1: Ja, for du kan godt bruge nogle gode råd, kunne du ikke det? Så hvordan kommer videre?
0: Jo, fordi hvordan griber man bedst situationen an? Vi skal jo ikke konfliktoptrappe, men omvendt, det er jo ikke mig, der starter konflikten.
1: Nej, og du vil jo også gerne have klarhed.
0: Ja, det vil jeg da, og jeg vil da i særdeleshed gerne have den kolde Pepsi Max.
1: Satisfaktion, det er det, du er ude efter.
0: Ja, måske med renters rente.
1: Dobbelt op.
0: En hel ramme. Ej, det er selvfølgelig sjovt det her, men prøv lige at fortælle alligevel. Hvordan vil du håndtere situationen, din Pepsi Max eller noget andet er pludselig?

0: Mysteriet om den forsvundne Pepsi Max.
1: Jeg siger bare, Louise, der er så meget forståelse for din situation.
0: Det er jeg simpelthen så glad for at høre.
1: Den venlige chauffør skriver: hvis nogen tog min frokost eller mit drikkelse på min arbejdsplads, vil de blive skamskudt. Og så en blinke smiley dog.
0: Ja, for en var den venlige chauffør.
1: Det er en venlig chauffør.
0: Bare ikke, hvis du tager.
1: Nej.
0: Drikkelse eller
1: frokosten eller drikkelsen.
0: Nej, altså sagen er jo den, at jeg i går kl. 14.30 konstaterer, at den Pepsi Max, jeg havde stillet på køl for morgenstunden, den er væk. Jeg har fundet den tomme dåse, men den kan man jo ikke bruge til særlig meget.
1: Kai, han fandt en halv tom dåse. Eller bøtte. Jeg havde en bøtte Haribo Mix i min lastbil. Havde en fridag. Kollega havde spist en halve, selvom det var gemt i et skab. Jeg er stadig tosset. Det er 2 måneder siden, med venlig hilsen, Kai.
0: Jamen, det kan godt sidde i en, Kai. Det forstår jeg faktisk godt.
1: Det har siddet i dig, siden du tog hjem i går.
0: Helle, hun har også erfaring. Og jeg havde et net med 5-6 is i fryseren på arbejdspladsen. Da jeg ville hælde en, så var både is og net væk. Dog lå der en tilbage i fryseren. Jeg valgte at skrive en besked til huset om, at jeg håbede, at den eller de, som havde taget isen, havde nydt dem. Og hvis de eventuelt kom tilbage for at tage den sidste is, så måtte de da godt lige tage mit net med og lægge det, så jeg kunne få det tilbage. Passiv og aggressiv, jeg kan lide det.
1: Ja, det kan du jo overveje, om det er vejen frem.
0: Ah.
1: Der er også den her. Jeg har været udsat for det værste. Jeg pakker min klap sammen med leverpostej ud, tager en bid og pakker stille og roligt de sidste sølvpapirer af, da jeg opdager, at der er taget en bid af den anden ende.
0: Nej, nej, nej.
1: Jeg smider maden ud og går direkte ud og brækker mig. Det var åbenbart en, der havde taget min madpakke, taget en bid, hvorefter personen opdager, at det ikke er vedkommendes madpakke.
0: Nej.
1: For så bagefter pakke den ind igen og lægge den på plads, efterfulgt her i den her besked af en rasende smiley.
0: Ej, okay. Det er også offensivt.
1: Ja.
0: Det er vildt nok så ikke ligesom at bekende kulør der og sige, prøv her, jeg kom til at tage den forkerte
1: madpakke. Don't eat it, jeg har taget den forkerte
0: madpakke. Undskyld.
1: Kom ned til mig, jeg giver
0: kantinen. Det var jo ligesom erfaringer her, og det er jo dejligt, når man står i sådan en rystende situation som jeg.
1: Jeg kan mærke, at det har hjulpet på dig.
0: Det er dejligt at vide, at man ikke er alene, og
1: ja,
0: det er
1: præcis.
0: Det jo altid. Men der er også kommet nogle råd.
1: Ja.
0: Peter.
1: Peter, han skriver, lad det fare. Husk at skrive navn på.
0: Ja, det er et godt råd, Peter.
1: Ja. Og det er i hvert fald et, der peger sådan på en langsigtet løsning for dig.
0: Jeg vil så sige, at Tina ikke er enig med Peter, når han siger, at jeg skal lade det fare, fordi hun er uden noget helt andet. Køb en ny Pepsi Max. Køb en lille nål. Og put for eksempel flydende chili eller andet forfærdeligt i flasken. Så den, som nakker den, får det i munden, sprutter og hoster. Så gør vedkommende det ikke igen. Og så ved du, hvem det er. Med venlig hilsen, Tina.
1: De har...
0: Okay.
1: De har ringet fra FBI. I har et job til Tina.
0: Ja, det tror jeg da på.
1: Hans, han er lidt på samme linje som Tina. Hej værter og lytter. Problemer med kolleger, som uopfordret låner shampoo i omklædningsrummet, løses let med lidt farvestof i sæben. Det er ikke alle, der synes, det er fedt med blåt hår. Ligeledes vil jeg sætte en cola med en underlig smag.
0: Ja.
1: Så det, der er vi lidt over i det der med sådan lige at gøre det igen, men så lige fifle lidt med det, for på den måde at afløse eller afsløre gerningsmand.
0: Jeg kan lige så godt sige, at jeg kan lide jeres tankegang, men det vil jeg aldrig ture.
1: Nej.
0: Der er en anden model, der måske lidt mere ligger til mig. Der står postet på køleskab, Pepsi Max søges. Hvis det er dig, som har lånt min Pepsi Max, så skriv, hvornår den kommer tilbage. Jeg skulle nemlig have brugt den i går, og så en blinkesmiley, jeg savner den meget. Ja?
1: Kan du bruge de her råd til noget, Louise?
0: Jeg vil gerne sige tusind tak for de utrolig fremragende input. Jeg har ikke lige besluttet mig for, hvilken model jeg vælger endnu. Jeg går i tænkeboks.
1: Ja, for du fortsætter efterforskningen. Er vi ikke enige om det?
0: Prøv at høre, jeg står med en tom dus.
1: Ja,
0: og det var overhovedet ikke det, der var planen. Jeg skulle have en kold Pepsi Max.
1: Jeg kan godt mærke det på dig. Nå, men jeg glæder mig til at høre, hvordan din videre jagt på gerningsmanden.
0: Ja, det gør jeg faktisk også.
1: Den kommer til at fortsætte. Jeg ved, om du kan nå at finde gerningsmanden, inden Taylor, hun er færdig.

0: Mens Louise leder videre efter tyven af hendes elskede Pepsi Max, så gør vi andre klar til en omgang regionale nyheder. Dem får du nu, for nu er klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Et hackerangreb mod Hvidovre Hospital kan have givet adgang til personoplysninger på 7.600 medarbejdere. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. De oplyser, at angrebet, som fandt sted i starten af august, ikke har påvirket patientbehandlingen. Region Hovedstaden beklager hændelsen og oplyser, at der vil blive lavet målrettede sikkerhedstiltag for at forhindre lignende angreb fremover. Og det er især medarbejdernes CPR-nummer, der kan indebære en risiko for svindel eller identitetstyveri, og de berørte vil altså få en vejledning om, hvordan de kan beskytte sig. Det skal have hårdere konsekvenser at gå rundt med kniv, og politiet skal føre mere kontrol med det. Sådan lyder det fra Rasmus Jarlov, der er gruppeformand for Konservative i Roskilde. I kølvandet på det knivdrab, der skete i Folkeparken fredag til en puttefest, og som kostede en 16-årig gymnasieelev livet.
3: Jeg synes, der skal slås hårdt ned på det, og jeg synes, vi må forlange også, at politiet bruger nogle ressourcer på det. Når det direkte ender med, at nogen bliver slået ihjel, så er det jo meget, meget alvorligt, og så kræver det også, at der kommer en større indsats. Og det er ikke for at bebrejde politiet eller gymnasiet eller nogen andre offentlige aktører, men jeg synes, det er det, man sådan umiddelbart kan sætte i værk, det er, at der kommer mere kontrol.
2: Fra kriminolog Lars Højsgaard Andersen fra Rockwoolfonden lyder vurderingen, at det godt kan hjælpe at sætte mere politi på gaden, hvis man vil undgå, at unge går med kniv. Men at det også er en kortsigtet løsning, som kræver, at politiet flytter nogle ressourcer. Det har ikke været muligt for os at få et interview med Midt- og Vestjyllands Politi, men politiinspektør Thomas Tarpgaard skriver til os, det er et mindretal af unge, der går med kniv i det offentlige rum, og at det typisk er i bestemte miljøer, hvor der eksempelvis er en verserende konflikt, at de træffer unge med kniv. Det holder tørt i dag med nogen sol. Dertil får vi 14-20 grader varme. Vinden den kommer til at blæse svagt til jævn og kommer fra en vestlig retning. Det var de regionale nyheder med Laura Marie Knudsen.
4: Det her er formiddag på 4'eren.

0: dag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Er der nogen, der har revet dig sådan rent virtuelt i ærmet, Louise, det
4: sidste
3: stykke tid?
4: Jeg har fået 2 mails om pakker, der skal hentes.
3: Ja.
4: Jeg har og i samme anledning fået 2 identiske sms'er om de samme pakker.
3: Okay, ja.
4: Jeg elsker jo altid, når vi kører på flere indgange, ikke?
3: Jo, men du skulle jo nødt glemme det jo.
4: Det skulle jeg ikke. Så også fået Vold, der skriver om, jeg vil hjælpe med at gøre Vold bedre.
3: Okay.
4: Det bliver nej.
3: Nej, okay.
4: Jeg gider ikke svare på de der undersøgelser. Okay. Orker det ikke. Hvad med dig?
3: Jamen, der er naturligvis spørgsmål om weekendens fodboldkamp. det er, sådan er det jo. Det er jo sæson for den slags. Så overvejer jeg at skifte bil.
4: Åh, nej.
3: Jo, så jeg har lagt min bil op, den jeg overvejer at sælge.
4: Til salg.
3: Ja.
4: Nu begynder
3: sådan,
4: det.
3: Kan I lige komme med noget? Vil I lige vurdere? Der er tydeligvis nogen, der gerne vil spørge noget mere ind til min bil.
4: Så hvor det skal jeg have fuldt op på. Og egentlig står vi jo bare og passer vores arbejde, Mads.
3: Ja, ja.
4: Men det er
3: altså,
4: det,
3: jeg vil bare sige, jeg kan ikke se ud af numrene, om det er bilen, men det antager jeg. Ja. Det kan også være noget andet. Faktum er, at min telefon i hvert fald bare har vibreret.
4: Ja, og det gør den med jævne mellemrum hos os alle sammen, når vi egentlig er på arbejde, fordi det kan være skolen, altså Aula, det kan være skraldemanden, lægen, det kan være e-boks, det kan være opkald fra dit barn,
3: ja.
4: Som kan dreje sig om mere eller mindre vigtige ting, vil jeg sige.
3: For børnene er det jo ofte livsvigtige ting.
4: Ja. Måske ikke for dig, der sidder i møde eller et eller andet. Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen der lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag. Altså som sagt, det kan også være din partner, der lige siger, husk lige at købe mælk med hjem. Eller hvad skal vi have til aftensmad? Ikke? Håndværkere, kommunen, tandlægen. I sidste uge.
3: Ja, der skrev I René jo.
4: Ja, han blev forstyrret.
3: Ja, jeg er sidst blevet forstyrret af chefen, der ringede med endnu en opgave.
4: Ja. Men det var midt i hans frokostpause.
3: Lige præcis.
4: Og så er det også lidt irriterende.
3: Ja, fordi det må holde René frokost, og det ville han ikke forstyrre sig.
4: Vi fik også en i den mere kulørte afdeling fra en af jer, der underskrev sig som den lidt hemmelige fra Nordsjælland. Fordi i den besked stod der, jeg har lige fået en snap fra min hemmelige elsker om at mødes og hygge i dag. Så ja, der sker nok noget efter arbejde. Og der vil jeg bare lige sige, det behøver ikke være forstyrrelser fra elskerinden eller
3: elskeren. Nej.
4: Altså, det er de der hverdagsforstyrrelser, vi alle sammen får, når vi er på arbejde, Aula, lægen, håndværker, din mor.
3: Min mor.
4: Det kan det også være. Smid os en sms til 1212 eller svar i taleboblen i DR Lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i din arbejdsdag?
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det er blevet tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Det kan jo være i mailindbakken, i e-boks, på sms. Det kan være opkald fra børn, partner, læge, skole. Send os en sms til 1212 eller svar i taleboksen i der lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i arbejdsdagen?
4: Og

0: let you know, you're one of my kind.
1: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Undskyld, vi forstyrrer.
4: Min seneste forstyrrelse er min datter, der er på HF, og som vi lige vil gøre opmærksom på, at La Bohème spiller i Operahuset til efteråret. Om det ikke lige var en idé, at vi købte billetter? Altså, til os. Og selvfølgelig også lige til hende.
5: Ej, det kender jeg så godt, det der. Min datter har også utrolig mange gode idéer, men det er sjovt nok altid mig, der skal betale.
4: Nå jo, men point for os for sat idéen i søen, ellers så skete der jo ikke noget.
5: Vi har også spurgt, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Og der må jeg sige, Lone, hun har fået op til flere forstyrrelser her til formiddag. Hun skriver, jeg har fået en sms, sådan en huske-sms til frisør.
4: Check.
5: Så har jeg fået en fra GLS om at hente to pakker.
4: Ja.
5: Kender. Og så skriver Lone, min mand spørger, om jeg har styr på TV'et.
4: Okay.
5: Og min datter spørger, om jeg har fået lavet madpakker. Det er altså meget på en gang.
4: Og sindssygt, Lone, hun tager sgu holdt styr på meget, hvis
5: du
4: den er passet
5: sit arbejde. Lone.
4: Er der da vildt, mand. Så er der også en, som selv har taget en stor forstyrrelse med ind på arbejdspladsen.
5: Okay.
4: Min kæreste har haft brug for en hjemmedag, så jeg har taget vores hund med på arbejde. Beboere og kolleger er glade for hundebesøget. Hunden lige så. Det var ikke planlagt, men vi får det til at gå.
5: Fedt. Åh, jeg ville jo elske, hvis vi havde en hund på redaktionen.
4: Arbejdshund?
5: Ja, ja. Jeg ville altså elske. Noah blev forstyrret sin arbejdsdag i går i Odense. Noah er i øvrigt pakket om del. Han skrev, at min far sendte i går et 15 år gammelt billede af mig, der styrer vores gamle fiskekutter. Det er tydeligt, at jeg har den samme vibe, som dengang jeg var 7. Ja, man kan lige se. Det er meget sjovt, fordi min mor gør det altså også ret jævnligt. Så falder hun over nogle billeder af mig og mine søskende. Og så sender hun også at se, hvor søde I er.
4: Nå,
5: og det er lidt hyggeligt. Det er lidt hyggeligt.
4: Ja. Så I bliver ligesom mindet, du bliver ligesom mindet om, hvor sød du var engang.
5: Ja, lige præcis. Ja. Hvor sød jeg var engang. Dengang mor var dreng. Ja. Jamen, det er fordi, at jeg er jo korthåret på de fleste af mine børnebilleder.
4: Ah ja, modtaget.
5: Så ja. Der er også smeden, der har fået en forstyrrelse, der godt sådan lige kan give et tur i maven. For han skriver, jeg lige fået en besked i e-boks fra Gældsstyrelsen.
4: Åh nej.
5: Shit, tænker jeg. Jeg skylder 14 kroner for børnepasning.
4: Oh.
5: Gælden er fra 2022.
4: Kan vide, hvad den har været? Kan vide, om der er nede renter på, og hvad den så oprindeligt har været?
5: Ej, der må jeg sige, altså, hvor er det godt, vi lige får styr på den gæld.
4: Er det en, der kan rive tæppet væk under en?
5: Tusind tak for at melde ind. Tak, fordi I forstyrrer hinanden og forstyrrer vores indbakke.
2: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Du forstyrrer aldrig.

0: Louise og Mads.
1: Louise, du har jo på mange måder ikke helt været dig selv, synes jeg, siden du i går der kl. 14.30 opdager, at en eller anden unavngiven kollega går ind i køleskabet, tager din Pepsi Max, og så er du ligesom efterladt tilbage der relativt sukkerkold, og nu har du så fundet den tomme dåse, som jo nærmest har gjort din vrede større.
2: Den er her.
1: Der er kommet et løsningsforslag, vil jeg sige, fra Nina.
2: Ja.
1: Hvis det betyder så meget for dig, Louise, så kan du jo tage en køletaske med på job, og så lade være med at bruge det fælles køleskab.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg synes, det er drastisk.
1: Men det kan, den anden sidegevinst kan være, at du kan spare de der 25 skridt.
2: Det er selvfølgelig rigtigt. Der er også lige kommet besked. Stop dig selv, Louise, og kom over den Pepsi Max. Der er større problemer i verden, og det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Jo, jo.
3: Jeg er enig. Der er større problemer i verden.
2: Okay.
1: Ja, ja. Jo, jo.
2: Nå, nå.
1: Udmærket, men...
3: Ja, men jeg har lige en ting, jeg lige vil afsløre.
2: Ja, redaktør Lise, hvad siger du?
3: Jamen, jeg havde bare så meget lyst til cola i går formiddags. Og jeg elsker jo Pepsi Max. Og så på en eller anden måde fik jeg overbevist mig selv om, at det måske var min egen...
1: Stop.
2: Lise?
3: Pepsi.
1: Stop. Hvor kommer den overbevisning fra?
3: Jamen, jeg har også nogle gange Pepsi Max med. Men altså... Kan vi snakke om, ligesom lytteren lige skrev der, at, der er større problemer i verden?
1: Ja, ja. Indrømmer du, Lisa, at det var dig?
3: Altså, det kan have været mig. Jeg drak i hvert fald en Pepsi Max fra køleskabet, men det er jo et fælles køleskab. Altså,
2: jo.
3: Der er jo noget med fælles.
2: Prøv at høre, se mig tage Lises madpakke i morgen, ikke?
1: Ja, jo,
2: så skal vi nok
1: det var
2: se.
1: Jo et fælles køleskab.
2: Nej, jeg vil faktisk gerne sige dig tak, Lise, for den indrømmelse.
3: Ja, jeg vil bare lige sige en anden sms, I også lige kom til at springe over. Det var jo Nick, der skrev, nogen ved dig det bedste. Kunstige sødemidler er kendt for at nedbryde de kognitive evner. Mm. Bare tag et glas koldt vand og sig tak til din skytsengel.
2: Tak til dig, Lise, for at redde mine kognitive evner. Nogen vil sige, det er for sent, men altså, tusind tak. Ej, jeg er faktisk glad for, at vi lige fik det på plads.
1: Hvordan har dit blodtryk det nu, efter at gerningskvinden er trådt frem i lyset?
2: Bedre, fordi det var faktisk det der med sådan, hvem var det?
1: Ja.
2: Men det var redaktør Lise.
1: Det var bare redaktør
2: Og jeg holder jo meget af redaktør Lise, så...
3: Jeg kan tage en med til dig til DHL i aften.
2: Ja! Prøv her.
1: Det ville faktisk måske være meget fedt,
2: hvis
1: jeg kunne få
2: det
1: bagefter. Jamen, det er jo perfekt.
2: Mysteriet er læst. Og vi skal ikke ud i noget med straf og sådan noget, vel?
1: Nej, det synes altså,
2: jeg. Vi har jo haft mange forslag inden bakken syre ned og alt muligt.
1: Ja, det er rigtigt, og det må man heller ikke. Men jeg synes måske et eller andet sted, respekt for, at Lise træder frem
2: i
1: lyset og direkte i radioen og indrømmer.
2: Ja, nu er jeg glad for, at jeg ikke sendte den der alle mail.
1: Ja.
2: Fordi så anklager man ligesom også alle.
1: Du kan sende en anden mail om, at Lise er et eksempel til efterfølgelse.
2: Ja, det er Lise. Ja, tak til Lise. I øvrigt, tak for en ganske fremragende tirsdag formiddag her på P4. Det har været en kæmpe fornøjelse, og jeg er enig i, at den forsvundne Pepsi Max nok ikke er de største udfordringer, vi har i det her liv. Men nogle gange skal der også være plads til de der hverdags.
1: Ja,
2: irritationer, ikke?
1: Ja, min næste udfordring, det hedder det hølstafet.
2: Nå ja. Vi høres ved i morgen, og det bliver med ømme ben.
0: P4 letter hele vejen.

0: Dansk Folkepartis formand har stævnet de radikales ledere for at have krænket Messerschmidts ære. Han synes, det er i orden at gå hårdt til hinanden.
1: Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: Vi får en rapport fra retten på Frederiksberg, hvor sagen begyndte i dag. Mere end hver fjerde af de 18-34-årige var under 13 år, da de første gang så porno, og det har påvirket dem negativt. Flere partier taler om at finde løsninger, der kan sikre, at børn ikke har adgang til porno på nettet. Men Danmarksdemokraterne peger på, at forældrene skal steppe op.
2: Det går ikke at udstyre en mindreårig med en iPad uden nogen form for regler eller kontrol. Forældrene må simpelthen på banen her.
0: Victor på 11 år er glad for sin skole, der er lavet til børn med diagnoser. Den gamle skole var ikke rigtig noget for ham.
3: Jeg kan huske, at jeg var meget tit ude på gangen. Blev sat ude på gangen. Det var ikke så rart.
0: Men glæden var kort. Silkeborg Kommune er trængt på økonomien og varsler ændringer. Du lytter til Radioavisen, hvor Maria Don er klar med en frokostudgave højt belagt med nyheder. Beskyldninger om løgn og uhæderlig optræden fyrer gennem luften i dag, hvor de radikales leder Martin Lidegaard er stævnet af Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i den første retssag nogensinde mellem to partiledere. Messerschmidt mener, at Lidegaard har løjet om Dansk Folkepartis politik og har derfor anlagt en injuriesag mod ham. En anklage, han gentog, da han kom til retten på Frederiksberg i formiddag.
1: Det er ikke mig, der har foranledet, at vi står her i dag. Det er ham, fordi han ikke vil trække det, han godt ved, af en løgn tilbage.
0: Martin Lidegaard afviste på vej ind i retssalen og har løjet, og han følte sig sikker på, hvordan sagen vil ende.
4: Jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo en meget principiel sag, vi har i dag. Jeg forventer jo også, at jeg vinder den her sag.
0: Morten Messerschmidt anlagde sagen efter en partilederdebat i slutningen af 2025. Her udlagde Martin Lidegaard Dansk Folkepartis politik sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve. Og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil du blive udtaget en jurysøgsmål imod dig.
0: Og nu kører sagen så. Martin Lidegaard siger, at hans udsagn bare var hans egen udlægning af, hvad Dansk Folkepartis politik vil føre til.
4: Dels har jeg ikke sagt noget æreskrænkende, og hvis jeg endelig havde gjort det, så ville min ytringsfrihed beskytte mig, fordi vi står midt i en politisk debat. Så jeg har to rigtig gode argumenter, synes jeg.
0: Men Morten Messerschmidt siger, at der er grænser for ytringsfriheden, også i en politisk debat.
1: Jeg synes, det er fint at gå hårdt til hinanden. Det gør jeg også selv. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: DR's politiske korrespondent, Christine Kortsen, du har fulgt sagen i retten. Hvad er der kommet frem?
5: Ja, forløbig er der sket det, at de to advokater ligesom har ridset sagen op, set fra hver deres synspunkt. Og så har de udspurgt først Morten Messerschmidt, og nu er de i gang med Martin Lidegaard. Og det har i høj grad handlet om, hvad er egentlig Dansk Folkepartis politik, og hvordan mener Martin Lidegaard, at man skal udlægge Dansk Folkepartis politik.
0: Men Christine, hvor meget handler det her om jura, og hvor meget handler det om at positionere sig politisk?
5: Jamen, det er jo en retssag, men man kan godt mærke, at man kan ikke tage politikerne ud af de to partiledere. Der kommer også mange politiske budskaber. Har der også været flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Tror du, at den her retssag kommer til at betyde noget for, hvordan den politiske debat bliver i fremtiden?
5: Det kan den jo godt gøre, fordi det er jo principielt, om der er nogle grænser for, hvor man skal sætte grænsen for, hvad man kan sige i en politisk debat. Det handler den her sag jo i høj grad om, hvor meget det så vil påvirke politikerne, når de står midt i en hissig debat. Det synes jeg er svært at vurdere.
0: Tak skal du have, Christine Kortsen. Du kan følge retssagen på vores liveblog på dr.dk. Den afsluttes i retten senere i dag, men selve dommen, den skal vi først vente falder om 6-8 uger. Flere partier kræver nu et stærkere værn mellem børn og internettets enorme mængder porno. I dag kræver det bare en løgn på pornosiden om, at man er over 18 år, og så åbner der sig et univers med alle mulige og også pænt avancerede pornogenre. I en ny DR-dokumentar Alene hjemme med porno, der fortæller unge, at de var helt ned til 8 år, da de kom ind på pornosiderne.
6: Jeg var 11 år første gang, jeg så porno.
7: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
8: Jeg løg altid og sagde, at jeg var ældre, end jeg var, så jeg kunne komme ind på de ting, som der krævede, at man var 18.
0: Og det får altså flere politikere til at sige, at børns adgang til porno skal gøres meget sværere. Ikke mindst, fordi flere af de unge i dokumentaren fortæller, hvordan de mange timer med porno på skærmen har haft negative konsekvenser for deres sexliv som voksne. Så der skal strammes op, lyder det, blandt andre fra Trine Bramsen. Hun sidder i Folketingets børneudvalg for Socialdemokratiet.
9: Det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
0: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsninger på de store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort eller foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Her i Danmark der arbejder man på, at unge skal verificere sig med en app, før de kan komme ind på pornosiderne, fortæller digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne.
10: Når vi får vores dansk vedtaget grænse for 18 år på sociale medier, så kommer vi jo selvfølgelig til at stille krav om, at i Danmark, der skal man bruge vores aldersverificeringsapp, altså alt ID. Det kommer også til at gælde for de store pornoplatformer.
0: Ja, digitale regler er godt, men børneordfører Marlene Harpsøe fra Danmarks Demokraterne tilføjer.
2: I Danmarks Demokraterne mener vi det først og fremmest er forældrene, der har et ansvar her. Det går ikke at udstyre en mindreårig med en iPad uden nogen form for regler eller kontrol med, hvad det er, at de ser og kan tilgå på internettet. Så forældrene må simpelthen på banen her.
0: Psykolog Pernille Spitz, I vil i Red Barnet, hvor du arbejder, jo også gerne have digitale løsninger og aldersbegrænsninger, men det er jo ikke løsninger, der er her endnu, og spørgsmålet er også, om når den kommer, om den så kan stå alene. Lad os lige se på, hvad er det egentlig, skolen kan gøre?
11: Ja, men det er jo rigtigt. Vi kan jo ikke læne os tilbage og vente på, at de aldersbegrænsninger, der egentlig allerede er, bliver håndhævet. Så både skolen og forældrene har en opgave. Skolen kan jo have det i forhold til seksualundervisning, hvor det er meget vigtigt, at alt det, der foregår online, herunder også porno, bliver berørt i seksualundervisning, fordi det er jo ikke alle børn, der har forældre, der formår at tage samtalen derhjemme.
0: Vi hører også om børn, der bruger i timevis på at se porno, uden at forældrene ved noget om det. Hvad vil du mene er det bedste at gøre? Hvis man for eksempel har en 10-årig, skal man kigge ham eller hende over skulderen hele tiden, eller hvad?
11: Altså dels er der nogle tekniske løsninger med forældreindstillinger på telefonen, som jeg virkelig vil råde især forældre til yngre børn til at bruge. Man kan finde vejledninger til, hvordan man kan bruge det forskellige steder, og der kan man både styre, hvilke apps og hvilket materiale børnene kan få adgang til, og også hvor lang tid de kan være på skærmen. Så det er en rigtig god idé. Men derudover er det også vigtigt at tage snakken med børnene, fordi det er vigtigt, at man som forældre signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Tak skal du have, Pernille Spitz fra Red Barnet. På DRTV, der kan du lige nu se dokumentaren Alene hjemme med porno. Flere børn herhjemme har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det giver stigende udgifter på specialområdet i mange kommuner. Det oplyser Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune der har man allerede nu brugt 24 millioner kroner for meget på området. Så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene, og det bekymrer både forældre og børn, der benytter sig af specialtilbud. Chiara Storm fortæller.
12: Skoledagene var korte.
13: Vi som forældre var selv midt over for at kunne aflevere sent og hente tidligt, for han bare kunne holde ud at være sådan nogenlunde skoledag.
12: Victor Holm gik i en almindelig folkeskole.
13: Eftermiddagen var helt smadret, og altså, det kørte ret hurtigt en meget, meget negativ retning.
12: Men det hjalp en diagnose ham ud.
13: Jeg er jo super glad for, at han var udredt og kunne derfor visiteres ret hurtigt til specialtilbud.
12: Og derfor blev det en anden sag at gå i skole.
13: Han er glad for, at komme i skole. Han har venner, han har voksne, der griber ham.
3: Jeg synes, det er en god skole. Man får mere opmærksomhed, synes jeg. Og der er flere voksne.
12: For Victor Holm er det trygt at mærke, at de voksne er tæt på.
3: Fordi så er der lidt mere styr på tingene. For eksempel, hvis der er nogen, der du ved, falder eller slår sig udenfor, så er der som regel altid en voksen, der kan tage sig af det.
12: Men netop voksne kommer der måske til at blive færre af. Og tanken om rammerne fra den gamle skole huer ham ikke.
3: Det vil nok være en lille smule mere svært. Sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
12: For nogen er det her en snak om budgetter. Okay. Men for familien her kan det være med til at afgøre, hvad man kan håbe på i fremtiden.
13: Jamen altså, jeg tænkte jo sådan konsekvensen helt ud, så kan man jo godt frygte om det bliver muligt at gennemføre en afgangseksamen. Kan jo ikke gå videre på en ungdomsuddannelse, hvis ikke du har en folkeskoleafgangseksamen. Så du kan ikke komme videre i uddannelsesforløbet, ikke?
12: Men endnu vigtigere handler det for Anne Bastrup Holm om at aflevere sit barn et sted, hvor han bliver mødt.
13: Når man står i en situation, hvor ens barn har det så svært, og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
0: Formanden for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, Socialdemokraten Jonas Siversen, siger, at ændringerne vil skabe en mere lige mulighed for at støtte, men han erkender, at det også handler om at få pengene til at række.
14: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke at have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er den helt rigtige vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
0: Du kender det måske fra dig selv. Den ene korte video på Instagram tager den anden.
15: Fatter ikke Barcelonas transferpolitik.
0: Og pludselig er der gået en time, og du kan dårligt huske, hvor mange små videoer, du nåede igennem. Doomscrolling hedder det fænomen, og det er netop noget af det, som en opsigtsvækkende retssag, der begynder i dag, handler om. 29 amerikanske delstater anklager techfirmaet Meta, der står bag blandt andet Instagram og Facebook, for at have brudt loven om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Og det er kun en af en lang række sager, fortæller Lotte Rubæk, der leder team for selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og som også har en fortid i Metas ekspertgruppe, og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
16: Der er for det første nogle civile sager, altså hvor det er enkeltpersoner, der sagsøger tech-giganterne for skader, som de har pådraget sig ved brug af deres produkt. Så er der skoledistrikter, der sagsøger tech-giganterne for, at det er blevet svært at undervise eleverne. De kan ikke holde koncentrationen, de mistrives, det er blevet sværere at være lærer. Og så er der de her delstatssager.
0: Ja, de 29 delstater går efter en bøde til Meta på op mod svimlende 6.450 milliarder kroner. Hvis det er lidt svært at få has på, hvad det er, så svarer det til 2 gange Danmarks bruttonationalprodukt. Men udover bøden, så kræver delstaterne også, at Meta ændrer sine afhængighedsskabende funktioner, fortæller Lotte Rubæk.
16: Det er sådan noget som, at de benytter sig af fastholdelsesmekanismer. Så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: Meta afviser delstaternes anklager. I foråret der fandt en jury i New Mexico Meta ansvarlig for at have overtrådt delstatens forbrugerbeskyttelseslov og idømte virksomheden en bøde på over 2,4 milliarder kroner. Simon Brix, hvad skal vi vente os af vejret i dag?
17: I en del skyer i hvert fald mange steder, men der er altså også plads til sol, især sådan i de nordlige områder, både i det jyske og også hen over Sjælland og på Bornholm. Det kan få temperaturen op enkelte steder på 20 grader, men du skal nok nærmere indstille dig på, vi er på et leje, der hedder 15-17-18 grader de fleste steder. Mindre vind i går, så er der altså også et regnvejr senere over den sydlige del af landet, der godt kan give op omkring 8 mm inden.

0: til Dansdæbbet, og der var der jo Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så er vi ellers klar til at rulle derudad frem til klokken bliver to med masser af spændende ny musik. For eksempel er der nyudspil på vej i dag fra bandet Barcelona lidt senere, og også fra den engelske sanger sangskriver James Blunt. I Udenrigsterminalen, der tager vi til Norge en tur og lytter til et af de store radiohits på de kanter lige netop nu. Og lige straks, der får du en sang fra ugens album, som er det nye med Lucas Graham. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Blåblå var det her. Tidligere hit-tip i programmet Kærestersangen.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo altså i den her uge det nye femte udspil fra Lucas Graham, der er vores udvalgte album. Det der har fået titlen Good Times, hvor han sådan musikalsk binder en lille sløjfe mellem fortid og nutid, kan man sige. Sangene, de er inspireret en hel del, ikke mindst af hans barndom og de irske rødder, han har fra sin far Eugene Graham, der var irer, som musikbooker ofte fik omrejsende folkemusikere især på besøg i hjemmet. Så det var noget, der kom til at præge Lucas Grahams opvækst dengang. Og derfor løber de folkbrede toner, der også igennem sange på det her nye album, som en slags rød tråd. Således også den, vi lytter til her, der hedder Second.

Sådan, en af sangene fra Altus album EP4 Play, det nye fra Lucas Graham. Good Times, det her var som sagt Second Chance. Og jo, er Lucas Graham nu taget afsted til USA, hvor han skal spille sammen med Ed Sheeran her i nogen tid, kan man sige. Den første koncert med de to, den finder sted på torsdag. Og så skal han ellers spille sammen med Ed Sheeran helt frem til starten af november. Så det skal nok blive spændende alt sammen, det er jeg sikker på. Der er nyheder på vej til dig her på B4 lige straks, de regionale slagsen efter den her med alle døde, der hedder Playboy.

0: Han er Dua, som sagt, her. Sang med Playboy, og det bragte os frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 26-årig mand med bulgarsk statsborgerskab er sigtet for medvirken til drab og for at have haft en koordinerende rolle i sagen, hvor en 31-årig mand mistede livet efter en sprængning på Amager den 25. maj i år. Han blev i går aftes anholdt i Københavns Lufthavn og bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør. Det oplyser Københavns Politi på Politiupdate. I samme sag sidder 6 personer i øvrigt fortsat varetægtsfængslet. Hovedstadens akutberedskab er begejstret for, hvor mange danskere, der står klar til at rykke ud for at redde menneskeliv med hjertelungeredning eller en hjertestarter. Over 61.000 personer er registreret som aktive hjerteløbere, viser seneste tal fra første halvår af 2026 fra Trygfonden, som står bag ordningen. Og ud af dem er det altså 20.684, som er fra Region Hovedstaden. Og det er det højeste antal, siden ordningen startede i 2017 i Region Hovedstaden, og 3 år senere blev udbredt til resten af landet. Imponerende lyder det fra læge og forsker Victor Kjærhul fra Region Hovedstadens akutberedskab.
3: Jo flere hjerteløbere, der er kommet til i Danmark, jo kortere er deres responstid er blevet. Der er simpelthen en helt klar tendens, som formentlig hænger sammen med, at hvis der er flere tilgængelige, jamen, så er der også større sandsynlighed for, at der befinder sig en meget tæt på der, hvor hjertestoppet er sket.
2: Og hjerteløberne er, ifølge Victor Kjærhulf, helt afgørende, fordi de ofte er fremme for det professionelle beredskab.
3: Når en person får hjertestop, så starter der et kedeligt ur, en kamp mod tiden, fordi efter bare få minutter uden blodforsyning til hjernen, så begynder hjernecellerne at dø, og går der 10 minutter, jamen, så er det ikke sikkert, at man kan vække hjernen igen.
2: Det skulle holde tørt resten af dagen med lidt eller nogen sol de fleste steder. 14-20 grader, en svag til jævn vind fra omkring vest. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.

Vi er så glade for, at du har valgt at lytte til P4 denne her tirsdag 12.35, så tak for det. Du fik lidt Ariana Grande her, hendes nye single, der hedder Hate That I Made You Love Me, og dermed er vi i gang med musik igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Jeg kan byde på nyt fra Barcelona lidt senere, og dermed mener jeg altså bandet, der hedder sådan, og ikke byen. Til gengæld skal vi udenrigs lige straks, når Norge er vores destination i udenrigsterminalen. Efter Søren Torbegård Lund.

0: Festen stopper aldrig, lød det her fra Søren Tove Gaalund.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og dermed så er det jo altså nu, vi er klar til vores lille hurtige smuttur til Norge, hvor de blandt andet har et utroligt populært band, der hedder Violet Road. Det har de sådan set haft i mange år. Violet Road kom til verden i 2007 og stammer fra Tromsø helt op i den nordlige del af Norge. Og nu hvor bandet jo altså så småt nærmer sig 20-års jubilæum, så kan de altså glæde sig over stadig at have stor succes rundt omkring, ikke mindst ved koncerterne, hvor der er trængsel nedenfor scenerne, når de spiller. Og her i sommer, der har de da også haft travlt ved de norske festivaler, og de bliver simpelthen også spillet rigtig meget på Norsk Radio for tiden med den sang, vi skal lytte til nu, der handler om at finde de små øjeblikke af lykke, hvad enten det er, når man er sammen med gode venner, eller på rejse, eller bare nyder en perfekt løs sommernat. A Piece of Paradise hedder sangen her, med altså Violet Road.

man kan da godt forestille sig, hvordan publikum bare scroller med på den her sang, når Violet Road spiller den ved deres koncerter. A Piece of Paradise var det altså en sang, som lige nu er en af de allermest spillede på norsk radio. Du fik den på dansk radio her, P4 Play, lytter du til, hvor vi nu skal tilbage til de hjemlige kanter med Erika Jane og hendes løsikle, der var

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR-lød.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

han holder til Stockholm, hvor han laver sin musik, men han er dansk. Emil Lewis var det her, Call Me When You're Lonely, for ham også. Erika Jane Lee før jo altså med Sidestik, hendes nye single. Om lidt nyt fra bandet Barcelona, efter den her markant sejr.

Og så er det nu, vi er så blå, skal videre til Barcelona. Det vil jo i det her tilfælde altså sige duen, der kalder sig det, som består af musikerne Rud Aslak og Rasmus Theodor, som mødte hinanden på Aalrup Efterskole i sin tid og dannede Barcelona i 2016. Så i den her tid, der kan de simpelthen fejre 10 års jubilæum, og de har fuld gang i aktiviteterne, må man sige, har kunne opleves ved flere af landets festivaler her i sommer, så sent som i weekenden, der har spillet din store koncert på Refshaleøen i København. Og så er det ellers om præcis en måned, den 18. september, at de i Barcelona vil være klar til at udgive nyt album. Deres femte udspil bliver det, og en plade, der har været undervejs i et års tid, sådan cirka, som de har lavet samarbejde med en af landets mest travle producerer, tror jeg, nemlig Søren Buhl, ham der også til daglig er trommeslager i bandet Blaue Blume. Titlen på det nye album, det bliver Tag min hånd, så slipper vi. Og en af sangene kender vi ret så godt her på kanalen. Vi har spillet den flittigt i nogen tid, nemlig den vi lige fik en bid af udsving. Men nu er det altså et helt nyt nummer, der er på vej med Barcelona her. Og et, der selvfølgelig også vil være at finde på det kommende album. Dubai.

Sådan spritytoner fra Barcelona var der altså her. Dubai er titlen på deres nye single, og som sagt en forsmag på et album, der kommer fra dem den 18. september. Mere P4 Play efter radioavisen klokken 1, så ja, den er vi på vej mod nu her som Jungle, og nu på der var Someday Somewhere.

0: Bølgerne går højt i retten på Frederiksberg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har indlagt sag mod de radikales Martin Lidegaard for at have løjet om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. I en partilederdebat sidste år sagde Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ønskede at sende tusindvis af medborgere med anden tro og hudfarve ud af landet. Det kalder Morten Messerschmidt en løgn, og det vil han have rettens ord for. Og tonen har været kontant i retssalen, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der har været
1: flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Martin Lidegaard forsvarer sig med, at hans udsagn om deportation af udlændinge bare var udtryk for, hvordan han vurderede konsekvenserne af Dansk Folkepartis politik. Og retssagens udfald kan få betydning for den politiske debat fremover, siger Christine Kortsen.
1: Det er jo principielt, altså hvor man skal sætte grænsen for, hvad man kan sige i en politisk debat. Det handler den her sag jo i høj grad om, hvor meget det så vil påvirke politikerne, når de står midt i en hissig debat. Det synes jeg er svært at vurdere.
0: Der falder dom i sagen om 6-8 uger. Når forældre nikker ja til, at deres børn må se lidt iPad på værelset, så risikerer de, at skærmtiden går med alt andet end ramasjan. I DR-dokumentaren Alene hjemme med porno fortæller en række unge om, hvordan de som børn begyndte at se porno. Det eneste, de skulle, var at lyve og fortælle pornosiderne, at de var over 18, og så blev de lukket ind i en verden fuld af diverse avancerede sexgenre. Flere politikere vil nu have bedre regler om aldersverifikation. Men forældrene kan også gøre noget, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
2: Det er vigtigt, at man som forælder signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Og så til en hjemlig fejring af en firedobbelt dansk verdensmester. Her til formiddag vendte Dina Thorslund hjem til Holstebro, og en kæmpe hyldest efter hun forrige weekend vandt verdensmesterskabsbæltet i alle de fire store bokseforbund ved en kamp mod australske Chernenka Johnson ved et stævne i Orlando i Florida. Og hun var ganske overvældet.
3: Jamen, det er da mega fedt. Det er da næsten større end bælterne i sig selv. Altså, der er så mange mennesker, der gider at komme og fejre dem ind. Det er bare, ja, utrolig taknemmelig for.
0: Og Dina Thorslund har både luftet tanken om at stoppe karrieren og at fortsætte og sætte alle bælterne på spil i endnu en kamp. Lidt eller nogen sol med enkelte byer i Nordsjælland, men efterhånden mest skyde og så senere regn i sydvest. 14-20 grader og så kun svag til jævn vind fra vest.
4: Og dermed tak for den radioavis, Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Jensen.
1: Ja, det var en god blanding af nye og lidt ældre musikalske kræfter, vi fik på nummeret Fireflies. DJ Martin Garrix var det sammen med YouTube. Vi hører dermed velkommen tilbage til programmet her lidt senere. Der kan jeg byde på nye toner fra den engelske sanger og sangskriver James Blunt blandt andet. Jeg kan også byde på nye danske toner fra NP York. Så er der Hitdepotet, der åbner cirka 13:30 med tre, du kan lide fra 1 år 10. Og lige straks, der er det HK, om det gælder, de er jo danske musiknavn i B4 Play.

0: Nummeret hedder Softy, og nogle fine nye toner fra bandet Lovely var det, vi fik her.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Hugoum, der bider fra sig igen bandet med Simon Kvarp i spidsen, der den 4. september har et nyt album ud. Deres fire slags, som bliver det, og kommer til at hedde Hugget i Sten. Og det er simpelthen sådan en slags opvarmning til det, kan man sige, at vi har udnævnt Hugoum til ugens musiknavn i programmet, og lige genhører nogle af bandets tidligere numre. I dag der er det for eksempel en sang, der var med på deres debut. Album, vi skal lytte til Kom Vi Flygter hedder albumet, og nummeret her udkom som et tinkløbsspil i et såkaldt Faustix remix i 2021. Tramanden.

Ja, oh boy, ja, der var det. Hugo, vi lyttede til Tramandvej, så nummeret vi fik i dag et nummer med en 5-6 år på banen. Det var med på deres debutalbum, der udkom i 2020, og et remix af nummeret fik vi jo altså her tilbage fra 2021. Hugo, som altså er ugens dansk musiknavn i P4 Play, så lidt i alle den gang, at de udgiver et nyt album den 4. september, hugget i sten. Nu, Alexander.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: For et øjeblik siden, som sagt, Alexander Oskar, og sangen hedder Svag, og så bagefter lidt country pop fra Coe Wetzel, der var sammen med Alan Langley på J-Dad.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det nu fra de hjemlige kanter, sangeren og sangskriveren N.P. York, vi skal til, som vi har spillet på enkelte gange før her i programmet. Det gjorde vi i 2024, så var året, hvor han album debuterede. Og nu her om en måned, den 18. september, der vil han være klar med et nyt udspil, der kommer til at hedde What's Next, og som er en plade, han har lavet samarbejde med nogle erfarne herrer i dansk musik, må man nok sige, nemlig producerne og musikerne Kasper K. og Asger Teschau. Og pladen er en, hvor alle sangene er blevet indspillet live i studiet. Så det gælder dermed også den forsmag fra albumet, vi skal lytte til nu. Et catchy nummer af den folkrockede slags, der kredser om, hvor naivt og ufornuftigt ens hjerte egentlig er, når det

gang på gang kaster sig ud i forelskelser. Vel vide, hvad risikoen for, at det kan blive knus, ofte er stor. Så lad os lytte en gang. NP York er det altså her, og sang, der hedder Bold as a Heart.

As bold as a heart fik vi her fra altså en P. York in Force med, som sagt, på det album, han udgiver den 18. september. Og i forbindelse med det her kommende album, der tager han også ud på et lille efterårsturné i oktober og november måned. Fanø, Aarhus, Viborg og København besøger han. Og faktisk kommer han også til Odense til januar, så det var måske værd at tjekke ud. Håber også, du har lyst til at tjekke hitdepotet ud her i P4 Play, for det skal vi nemlig til lige straks. Hvis du forstår

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så skal vi til det igen. Vores hitdepot her i programmet er nu. Er der engang åbent? Og dermed er der de der tre, du kan lide fra 1 år 10 på vej til dig. Altså tre gode gamle sange. Alle sammen hentet fra et bestemt 10 år. Nogle rigtig klassikere er det, altså vi skal lytte til i dag. Det håber jeg, du vil synes også, selvom du måske ikke nødvendigvis var til stede dengang de udkom. For vi skal nemlig en del år tilbage i tiden i dag, kan jeg lige så godt sige med det samme. Eftersom dagens år 10 er 70'erne.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

i hittepotet i dag, der fik vi også lige ringet 70'erne op. Tre, du kan lige fra 1 og 10 fik du. Og de tre var først Hit Me With Your Rhythm Stick med Ian Dury and the Blockheads. Det var fra 1978. Så var det fra 79, Donna Summer on the Radio. Og så til sidst her, også fra 79, The Buggles og Video Killed the Radio Star. Så nu lad os komme frem igen til 20'erne med den her.

Ikke så meget til fejl af, det er Shakira, var det sammen med Butterboy på dig. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om lidt, vores hit-tip i den nye single med Sys Bjerre, en som vi har premiere på her i programmet i den her uge. Og så er det bagefter, vi skal til nogle helt nye toner fra den engelske sanger, sangskriver James Blunt. Så lige nu, der er det falderæbet brev, der

0: 4'eren.
1: Sofamørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en sofamørkelse?
1: To gange?
3: Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Hej, det er Cecilia. Her kommer min nye sang, Dø Lykkelig. Tak fordi du lytter med. Jeg håber, du kan lide den.
5: P4 Play. Ugens

Det er først på fredag, den udkommer den her sang, men vi spiller den altså allerede nu, hver dag endda, for den er nemlig vores hit-tip i P4 Play i denne uge, den nye single fra Sysbjerg, Dø Lykkelig. P4 Play.

Altså nu James Blunt, vi skal have gang i den engelske sanger og sangskriver, der jo fik så det der helt, helt store gennembrud for nu 21 år siden med kærlighedsbaskeren, vi lige fik en bid af Your Beautiful, en sang, som den dag i dag er, og nok i al evighed vil være hans største hit overhovedet. Den bliver nok svær at overgå, den sang, vil jeg tro, men mindre kan jo også gøre det, og James Blunt har da også senere i løbet af sin karriere skrevet og indspillet nogle fortrinlige sange, mange af dem selvfølgelig kærlighedssange, og nu har han faktisk netop udgivet en ny en, hans første nye sang i 3 år er det underkøbet, og endda også en fængende sang, der smager af sommer, som han synger, Tastes Like Summer.

så er han tilbage, engelske James Blunt, hans første nye sang i 3 år, var det altså, vi lyttede til her, Taste Like Summer. Det klæder ham, synes jeg, sådan at lave en uptempo sommersang. Der findes jo også en video til sangen, den er optaget i og ved Ibiza, så der er masser af solskin på den sang. Nå, nu i P4 Play, frem til klokken bliver 2, den her med The Script.

0: Fyrene i The Script, de har overværet en af Oasis genforeningskoncerter sidste år, blev så begejstret for det, de så og hørte, at de tænkte, at vi måtte hellere lige skrive en hyldesang til Oasis. Så det blev til den her, The Crowd Was Singing Wonderwall. Det kommende dag, der er det Sofie Bobbikone, der spiller musikken for dig, mens jeg lige presser de sidste feriedage ud af sommeren, og lige straks Poulsen og Holm her på B4. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Flere og flere børn i folkeskolen har brug for ekstra hjælp, og det kan kommunerne mærke, for udgiften til hjælpen vokser, det fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man for eksempel allerede i år brugt 24 millioner for meget i forhold til budgettet, så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene. Og det bekymrer blandt andre Anne Holm, der er mor til Victor, der har haft gavn af et specialpædagogisk tilbud for elever med svære specifikke vanskeligheder.
4: Når man står i en situation, hvor ens barn har det så svært, og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
3: Og Victor håber heller ikke, at han skal tilbage til noget, der ligner helt almindelige klasser med mange børn og få voksne.
5: Det vil nok være en lille smule mere svært, sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
3: Socialdemokraten Jonas Siversen, som er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, erkender, at det blandt andet handler om at få de kommunale kroner til at række.
6: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole.
3: For første gang er et hold værnepligtige nu blevet udsendt til Grønland, det fremgår Forsvarets hjemmeside. Holdet består af udsendte fra Slesvigske Fodregiment, der dels er blevet sendt til Kangerlussuaq og til Nuuk. For uden at øve og træne militære færdigheder i det uvante terræn, så skal de værnepligtige også samarbejde med grønlandske kolleger og indgå i operativ tjeneste under den danskledede arktiske tilstedeværelse Arctic Endurance, som sker i samarbejde med andre NATO-lande. Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Flere partier vil i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno have et langt strengere tjek af alder. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
7: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
3: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
8: Både hvordan kan man gøre aldersverificering mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
3: I Storbritannien har brugere af pornosider på nettet i et år nu skulle legitimere sig med kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at dokumentere, at de er over 18 år. Lidt eller nogen sol med enkelte byer i Nordøst-Sjælland her til eftermiddag, men efterhånden mest skyde og senere så regn i den sydvestlige del af landet. 14-20 grader og kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Benjamin Hav og Portugal.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Det er os.
2: Det er det da.
0: Og det er jer.
3: Hvad?
0: Ja.
3: Så inkluderende.
0: Ej, den kom lige til mig.
3: Yes.
0: Nå, gode ting med dagen yes. I dag har vi altid et blik for og på.
3: Ja. Hmm? Skal jeg kigge på... Ja, der står noget her. Der sad vi og kiggede lidt på i formiddags, den her Poulsen. Det er jo fordi...
0: Ja, det er utroligt, mand. Det er ligesom det der flæskestegsfærd til jul.
3: Ja, den kommer jo hvert år, ikke?
0: Nå, lad os bare tage den.
3: Det er det her med myg.
0: Ja.
3: Og så er der nogen, der siger, ja, det har været mygge over i år.
0: Ej, det har det ikke.
3: Nej, det har det
0: simpelthen så myggefærdigt.
3: Ja, det vil jeg også sige. Men der har nogen, der har kæmpet med myg, ikke? Og så er der de bedste tricks, læserne kan skrive ind, hvad gør man. Det kan være en metode, som redder aften på terrassen og så videre, ikke?
0: Ja, der simpelthen bliver samlet ind til, hvad skal man gøre ved myg?
3: Ja, og der er jo alt fra slå dem ihjel, gas dem.
0: Men altså, og det, jeg skal lige sige, det er et mindre medie, der samler sig op til en Facebook-side, skriver dem der. Det kunne vi aldrig drømme om.
3: Nej.
0: Vi er bare ikke Facebook-program.
3: Nej, nej.
0: Men man
3: kan også bruge lyd. Irriterende lyd.
0: Ja.
3: Men vi har jo det bedste trick, Poulsen.
0: Men jeg synes, det er vildt nok at efterlyse det her sådan, i slutningen af sæsonen på måske den mest sølle myggesæson i mands minde. Men okay, vi tager den en gang til. Om vi har et råd til, hvad man gør ved myg? Ja, det kan jeg love dig. Det, man gør, er at...
3: Hør nu efter.
0: Du sniger dig ind på myggen bagfra.
3: Ja.
0: Og hvorfor det? Fordi det er den ufarlige ende af en myg.
3: Ja.
0: Så tager du benene eller krydser armene. Så når du griber myggens bagben, og det er altså en resolut bevægelse, lidt ligesom når du stikker fingrene igennem en flamme på et stearinlys. Lad være at stoppe.
3: Er det på anklen, eller okay. Over knæet?
0: Ja. Så tager du tager fat på lægen.
3: På lægen,
0: myggelægen,
3: ja.
0: Ikke?
3: Ja.
0: Og fordi du har vendt hånd, så når du tager den til dig, så vender du den i samme moment, som du trækker den over hovedet. Så nu her vender myggen med ryggen fremad,
3: ja.
0: I det du...
3: Klasker.
0: Ned i bordkanten med nakken, og det kan myggen ikke tåle.
3: Nej.
0: Og vi har sagt det mange gange.
3: Det er bare...
0: Det er stadig igen. Det er måden at gøre det på.
3: Ja.
0: Ja, og det er i øvrigt også uden brug af kemikalier.
3: Ja.
0: Så det er meget allergivendt måde.
3: Ja, og det går så stærkt, så myggen når ikke...
0: Myggen lider overhovedet ikke.
3: Overhovedet ikke, nej.
0: Nej. Nå, der har jo været den her... Ferrari har lavet sådan en elbil. Og den har...
3: Kæft, det er woke.
0: Ja, man kan sige, hvorfor gør de det? Der er der mange, der siger, skal de overhovedet køre på el og blabber? Kan vi ikke få noget med krudt og kugler i stedet? Den har heller ikke fået mange pæne ord med på vejen. Den er blevet...
3: Kaldt Model 3 fra Tesla.
0: Ja,
3: det er jo ikke pænt.
0: Den er blevet sammenlignet med en Fiat Multipla, og det synes jeg er hårdt. Støvsuger, gummisko og alt muligt andet. Men altså, så her 3 måneder senere, så kan de så fortælle i JP, at den er blevet solgt for, hvad der svarer til... 258 millioner kroner.
3: Hold da kæft.
0: For en anonym køber. Altså, der er mange grunde til at være anonym på det der. Nummer 1, hvis du har sådan en udskilt bil, det er det. Nummer 2, altså hvis du betaler 258 millioner kroner for sådan en der, så vil jeg også tage en anonym. Og så kan man jo spørge sig selv, hvad er det gode ved det? Og det synes jeg er åbenlyst. Det bekræfter jo for det første den der tese om, at der er en til alle. Det gælder også, hvis du er en spøjs elbil.
3: Ja.
0: Og nummer 2, og det synes jeg er det mest befriende, at der er nogen, der er så økonomisk på toppen, at de vil betale 258 millioner for en grim elbil. Det er der pragtfuldt.
3: Ja.
0: Han bliver da lidt rørt.
3: Ja, det er det er sgu meget sødt.
0: Det er fine sager.
3: Nå, 9 måneder i træk.
0: Nå ja, med...
3: Med mindre regn end normalt.
0: Ja, det er helt
3: sikkert. Det har været et kæmpe regnfattigt år.
0: Ja. Tør omgang.
3: Ja, virkelig.
0: Det er jo ikke godt.
3: Er det for nogen?
0: Ja.
3: Nej, det er ikke godt. Vi skal have noget mere regn, ikke?
0: Og det gode er...
3: Det kommer der.
0: Det kommer i morgen.
3: Yes.
0: Så er der regn til hele landet, så nyd hver en dråbe.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Life og Sugar. Holm, er du klar?
1: Yes, sir.
0: Er det godt? Fordi vi skal have en omgang royalt nyt. Fordi sommerferien er slut for kongehuset.
1: Ja, det har den været længe for nogen. Ja. Der er nogen, der både har startet i militæret, der er nogen, der er fortsat i militæret. Og så er der nogen, der i dag er taget ud på kongeskibet.
0: Ja,
1: ja, det er jo det, kongen han... det kan vi lige vende tilbage til, for i går, der stod han jo også og gav en masse glade mennesker hånden. Der var nemlig det, der hedder audiens.
0: Ja.
1: 78 spændte danskere fik et håndtryk af kongen.
0: Det
1: er mange.
0: Det er mange håndtryk, ja.
1: Og i den forbindelse, man kan lige sige kort, en af dem, der var forbi, det var en... Det faldt jeg over den her titel.
0: Ja.
1: Legepladspædagog i den bemandede trafiklegeplads i Københavns Kommune, Richard.
0: Nå, det er op i de lag, vi skal være for at komme ind og hilse på kongen.
1: Ja.
0: Nå, okay.
1: Ja, og så nogen som Richard får vi brug for i fremtiden. Rigtig mange af. Men det er mere det her med håndtrykket.
0: Ja, det er jo et, altså for dem, for Richard og de andre, det er jo et håndtryk.
1: Ja.
0: Men for kongen, det er 78.
1: Det er 78.
0: Det er 78 lange håndtryk.
1: Ja. Han har dog handsker på.
0: Ja, men jeg har lige et spørgsmål, der melder sig, inden vi snakker videre om håndtryk. Ved du som royal ekspert?
1: Ja.
0: Ja, har løftet dig fra rapporter til ekspert.
1: Ja, tak.
0: Det er du efter nogle år.
1: Redaktør.
0: Ja. Er der sådan en nu skal du slippe tid? Altså, hvor længe må du holde kongen i hånden under et håndtryk?
1: Du holder ikke kongen i hånden. Han holder dig i hånden. Og han slipper. Når du slipper, når han slipper, slipper du.
0: Men man må heller ikke hilse på kongen med slap hånd, og det bliver du nødt til, hvis du ikke skal... jeg vil finde det vanskeligt, du.
1: Og det er jo det, der ligger med
0: selv,
1: håndtryk.
0: Selv vil jeg tælle til tre.
1: Ja, en, to. Jamen, det er alt for lang tid.
0: Er det?
1: Det er alt for lang tid.
0: Man vil også bare, når nu du er der.
1: Jo, men det bliver også meget opklamrende for kongen. Man skal huske på, et håndtryk afslører meget om dig selv. Selvom du tror, du er anonym og ikke bliver lagt mærke til, dit håndtryk afslører alt om dig. Et svagt håndtryk, så er du en svag person.
0: Nå, er det så meget en til en?
1: Ja, fast håndtryk. Så ved du godt, hvor skabet
0: står. Person.
1: Ja, så er du en fast person. I 2015 var der faktisk en artikel om, at det kunne afsløre sygdommen. Hvor hårdt du trykkede ved et
0: håndtryk. Det er måske mere, hvad du efterlader i det håndtryk.
1: Ja,
0: men der har kongen vel hans. Men jeg synes da også bare, at man skulle tænke på kongen sådan en dag der, og så sige, okay, hvad femte? Du er fedt nok, du er kommet for et håndtryk.
1: Ja.
0: Men det bliver altså en lille fistbump, for vi skal tænke på kongens lange dag.
1: Værsgo.

0: som jo står og følger det her direkte. Og de når også at sige hej til Maria Kold Clemmensen. Hvem er det, siger du?
1: Det er mit første indskydelse. Hvem er det?
0: Tilfældig hundelufter. Men de har overskud til lige at lave interview og sige, hvorfor kom du forbi? Jeg synes, det er spændende, siger hun.
1: Hvorfor kom du lige forbi? Ej, der kunne hun godt lige hoppe sig og så sagt, jeg prøver, jeg er en tilfældig hundelufter.
0: Ja, ja,
1: så
0: ja.
1: Alt er tilfældighed, det kan I da ikke spørge om, det har der ikke noget svar på. Så er jeg jo ikke en tilfældig hundelufter, så er jeg jo en planlagt hundelufter.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja. Nå, tak for Realt Nyt. Så kan vi læne os tilbage. Det her, det er bare godt, du. Det er nyt for Falula. Kom, så danser vi.

0: Og her på P4 Trafik, vi har fået meldinger om et uheld ved Frederikssund, og det er sket på rute 211 Frederikssundsvej i retning mod Frederiksværk. Uheldet er sket kort efter rundkørslen ved J.F. Willumsensvej og Hørup Skovvej, og meldingen er, at der er helt spærret i retning mod Frederikssund. Så skal du den vej, så må du altså desværre finde en alternativ rute. Redning arbejder på stedet, og der er i øjeblikket voksende kø. Oven i det, ja, så er eftermiddagsmyldretiden også gået i gang, og det mærker I blandt andet på Motorring 3. Det er særligt de sydgående retninger, at de kommer godt ned i fart. Så er der også Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Her er der allerede godt med eftermiddagskø, og køen den møder I lidt efter Tårnby.
1: Skurkenyt! Skurkenyt! Skurkenyt!
2: Ja. Ja, fordi skurker er der masser af,
3: ja.
2: Og vi har opgivet at tælle dem. Men det vi gør, det er, at vi går ind og graduerer dem en anelse på en skurkeskala, der går fra 1 til 10, hvor 1 det er selvsagt en lille bitte skurk. 10, det er en kæmpe møghuggert.
3: Ja.
2: Og så er der stjernen. Stjernen, som vi har måtte benytte sidste gang, så vidt du husker. Det er meget sjældent.
3: Ja.
2: Ja, nå. Skal vi bare kaste os over det?
3: Ja.
2: Det er, jeg så bare BT. Russisk spillested annoncerer, hyrer Kanye West. Det er 48 år i rapper, der har planlagt 2 koncerter i St. Petersborg. Det skal så lige siges, at hvis man ikke har fulgt med, så er han ikke super populær, som han var engang. I april, der blev hans koncert i Storbritannien aflyst, og han blev nægtet indrejst. Det kan sige, det kan du glemme, du fise af med dig.
3: Ja.
2: Og hans koncert i Frankrig, udskudt på ubestemt tid, det er lidt det samme, og det er sådan set også det, der skete i Polen. Men så russerne. Smut du til Rusland.
3: Ja.
2: Altså, bare når din sidste mulighed,
3: ja,
2: og de sidste, der holder af dig, befinder sig i Rusland, så er man et eller andet sted på skurkeskalaen. Helt automatisk.
3: Helt klart.
2: Altså, udover alt det andet skidt, han er gået og præsteret. Så jeg vil sige, vi er oppe på en 6'er.
3: Det vil jeg også sige. Især, man ved, at han lander, og så står Steven Seagal og siger, velkommen til Rusland. Skal vi lige køre ind og give en koncert? Ej, ja, men Kanye West. Jeg synes altid, hans tekster har været meget banale. Sådan ligegyldige.
2: Nå, men det er nu ikke det, jeg dømmer ham på. Det er mere det, der han... Nu spiller han i Rusland. Ej, hånden, vi skal også videre, hvis det er en 6'er, fordi vi skal også have det med ålen.
3: Det er rigtigt.
2: I hvert fald.
3: Ja, ja.
2: Det,

0: fantastisk overskrift også, må vi lige rose TV2 Kosmofon for. Stor ål dukket op på Leas terrasse. Det var det, der skete. Ja. Lea Siv fra Ramløse fik sådan noget over en overraskelse, da hun søndag morgen kiggede ud på sin terrasse. Nu er spørgsmålet, hvor kommer ålen fra? Altså, der var en lille dreng, der havde vi det der med Ole og Lene, så en ål. Altså, det er næsten sådan et mysterie, vi er ude i her, ikke?
1: Yes.
0: Nå, vi taler om en 76 cm lang, død og stadig slimet ål, der ligger på Leas terrasse. Ål kan vandre over land.
1: Det ved jeg.
0: Og det har man spekuleret i, er det der er sket? Det er ikke så sandsynligt. Så har man spekuleret i, kan en fugl have tabt den?
1: Ja, det kunne den måske godt.
0: Ja, men hvorfor skulle den det?
1: Ja.
0: En pæn klodset ørn.
1: Fordi den er slimet.
0: Kunne det være en odder? Det kunne være alt muligt. Ja. Ja, men altså, rovdyr er bare ikke susket med deres mad.
1: Nej,
0: det ved vi.
1: Det er også rigtigt.
0: Og derfor er vi med i Skurkenyt. Fordi det er jo ikke nær så eksotisk som hajer på cykelstierne. Men det er samme type kriminelle, vi er med at gøre. Det er vi ret sikre på her på redaktionen.
1: Ja.
0: Så er der en, der har kastet med en ål.
1: Ja, og hvad betyder det? Hvad betyder det død ål på terrassen? Er det som at sove med hestene, eller?
0: ja, altså med hesteudtalelse.
1: Eller med fiskene.
0: Ja, men er det ud med fisk? Hvad betyder en ål? Er det kærligt ment, eller?
1: Ja.
0: Det er også bare en halskæde af fisk, ikke? Jo. Altså, det kan jo tolkes på mange måder.
1: Ja. Men, og de er jo svære at anskaffe, så man kunne jo starte med
0: man skal. Men altså, jeg ved ikke. Jeg er ikke så meget inde i reglerne, men i udgangspunktet gætter jeg på, man skal ikke kaste med fisk.
1: Nej.
0: Det er slet ikke ålen, ja, den er jo sådan.
1: Det er madsvineri.
0: Nej, du er heller ikke for godt ved. Så sådan en hej på cykelstien er måske 3-4 stykker. Ja. Jeg vil godt lidt op, fordi at hun har ikke bedt om det. Lige pludselig ligger der en ål.
1: En femmer?
0: Ja.
1: Ja.
0: Femmer til ålekasterne. Ja. Ja, vi blev jo lidt bevandet ved det næste også, kan man sige. Det var til besyde. Det er en fisker, der udsættes for hærværk 20 meter under vandet.
1: Nå.
0: Ja, det kan du godt forstå, du siger nå. Men det er jo, der bliver fanget nogle hummer i nogle buer, eller nogle tegner, eller nogle kasser, eller hvad man nu hiver dem op i.
1: Ja.
0: Og så bliver de skåret i stykker, du.
1: Altså, inden de bliver hentet af fiskeren?
0: Ja, der er nogen, der har været ude at stjæle. Ja,
1: det er...
0: På 20 meters dybde, fordi du hiver ikke bare de der op.
1: Nej.
0: Og der er ikke nogen, der vil gætte på, hvem det er. Men jeg vil sige hummer 20.
1: Ja, fridykker.
0: Ja, skal vi nok kigge efter nogen, der kan dykke lidt ned.
1: Ja.
0: Men altså, man er fem års nærig, hvis du har alt dykkerudstyret. Hvis du kører...
1: Hvis du har dykkerudstyret for 10.000.
0: Prøv, nu dykker vi bare ud, og så stiller vi lige et par hummer herude.
1: Ja.
0: Jeg vil også sige, det
1: er nærmere hærværk.
0: Ja, det er også bare tarveligt.
1: Ja, det er
0: så,
1: det.
0: Så er vi ikke også på en femmer der?
1: Jo, i den grad. Jo.
0: To kort fra politiets døgnreporter. Mænd stjal sten på over 100 kilo. Det er to gerningsmænd, der tog sig omkring kl. 10, har stjålet en stor sten på over 100 kilo. Den pyntede vejkanten ved Roleje Strandvej. Og så har man slæbt den ind i en bil og kørt i retning af Tisvilde Leje. Der er også blevet stjålet en granitbænk fra stranden. Altså, vi vil lige komme med et tip. Jeg tror, vi skal finde gerningsmændene i CrossFit-miljøet.
1: Ja, jeg tror også, vi er derhenne.
0: Det lugter langt væk af det. Men hold, hvad skal vi give til nogen? Ja. Det er jo flot, de kan løfte den.
1: Det var også sige, lad det nu stå, hvis det står pynter, ikke?
0: Ja, det er ikke din sten.
1: Altså, det er jo også bare dumt at være ham, der blev knaldet for at stjæle en sten.
0: Ja. Altså, ja. Hvad var det, du dumt. Egentlig gør dig til tyv for?
1: Ja.
0: Ja. Hvad siger vi til den?
1: Jamen, så er det en syver.
0: Det er simpelthen dagens højdespunkt.
1: Ja, det
0: er. Jeg er med på den, du. Hård, men fair. Vi giver den en syver
1: yes.
0: på skurkeskalaen, der går fra 1 til 10. Her er det Lady Gaga, Alejandro.

her er P4 Trafik, og det er lige med en rettelse fra uheldet, der er sket ved Frederikssund. For uheldet er sket på rute 211 Frederikssundsvej i retning mod Frederiksværk, og lige nu foregår det kort efter rundkørslen ved J.F. Willemsensvej og Hørup Skovvej, og det er selvfølgelig i retning mod Frederiksværk, at der er helt spærret ved uheldet i øjeblikket. Derfor skal I også finde en alternativ rute, og i øjeblikket ja, så giver det altså masser af kø, særligt for jer, der kommer fra Hørup Skovvej. Det er altså rute 211 Frederikssundsvej i retning mod Frederiksværk, der i øjeblikket er spærret i forbindelse med et uheld, der er sket kort efter rundkørslen ved J.F. Willumsensvej og Hørup Skovvej.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Clara og Lov Tiva, Nobody's Lover. Vi går med målrettet skridt hen imod et af årets helt store højtider.
1: Ja.
0: Det er det da.
1: Det er det i den grad. Du taler om gift ved første blik.
0: Det er fuldstændig det,
1: det kommer til, ja. Lige her i starten af september, og der har...
0: Nej, det bliver godt.
1: Ja, og vi skal bruge lidt tid her på de nye deltagere, fordi ja. Vi skal have klædt folk på, og
0: det er jo... Ja. Og vi har jo lovet, at i år laver vi simpelthen en gift ved første blik special.
1: Ja, fordi vi er nogle af landets...
0: Ja, nu er det ved at være på tide, at vi laver slår stort om.
1: Vi skal skynde os at sige, at vi er selvfølgelig bekendt med, at der er to, der har forladt programmet eller ikke er kommet med, og det har selvfølgelig også givet nogle udtalelser i lidt mindre medier rundt omkring. Vi noterer os også, at de stadig er sammen, og dermed er det jo en succeshistorie.
0: Ja.
1: Det er jo ikke rigtig mange, der lykkes for i løbet af de her programmer.
0: Og vores indgangsvinkel til det har været, og så okay, der var 10 minus 2,
1: ja.
0: Så er der 8.
1: Så er der 8.
0: Så det er det, vi koncentrerer os om.
1: Det er rigtigt. Det, som jeg vil prøve at gøre her, fordi vi jo er i radio og ikke kan sætte billeder på, det er ligesom prøve at sætte et ord på, hvad de har sagt.
0: Præsentere. Ja, hvem er det, vi skal møde?
1: Ja, vi skal jo møde først og fremmest Markus på 31 år. Han er partnerspecialist, kommer fra København.
0: Hvad er han?
1: Ja, han er partnerspecialist, og det kan jo gå i mange retninger. Jeg ved ikke, om det er... Han er jo ikke, hvad skal man sige, sådan... partner i at have en partner specialist, fordi så havde han jo ikke meldt sig.
0: Nej, det er det, jeg mener. Så, altså, man kan jo selvfølgelig godt være god til noget, selvom man ikke udstråler det, ja, fysisk.
1: Jo, eller, jeg vil sige, jeg spurgte noget kunstig intelligent, hvad han mener om. Ungt, maskulint og naturligt udseende.
0: Men er det, er det sådan noget forretningsnoget?
1: Det tror jeg. Jeg tror, han sætter nogle partnere op og siger, hey, du vil være god til at arbejde sammen med ham der og sådan noget, ikke?
0: Ja. Nå, det bliver spændende.
1: Jeg har meldt mig, fordi jeg gerne vil søge kærligheden og samtidig også udfordre mig selv. Så er jeg træt af den datingkultur. Der kan du se, det er en mand, der er blevet brugt som legetøj ude på markedet.
0: Ja, men kunne man, hvis man nu, men kunne det ikke også godt gøre dig til en partnerspecialist?
1: Jo, så har du prøvet i hvert fald den tid af det. Så har vi Jesper på 37 år. Han er salgsdirektør, kommer fra Frederiksberg.
0: Ja.
1: Han er sådan en klassisk, velklædt leading man look.
0: Ja.
1: Han kunne godt spille en romantisk hovedrolle. Meget symmetrisk ansigt og så videre, ikke?
0: Ja. No, ja.
1: Han har savnet, man gerne vil bygge et vi sammen. Jeg føler, det er igen en mand, der har været udsat for det her stykke legetøj, fordi han har en søn, fortæller han.
0: Ja.
1: Og i de uger, hvor han har sønnen, har han ikke været særlig interessant. Men når han var alene, så ville de gerne lege på ham. Og nu vil han gerne have et vi.
0: Nå ja, på den måde, ja, altså kontrasten i hele parken, så superfar, og så noget andet,
1: ja.
0: Den anden uge der. Ja, okay.
1: Så ham glæder vi også. Ja. Han er 37 år. Ja. Så har vi Cecilie på 28 år. Hun er revisor. Kommer fra Valby. Hun er mere en Emma Watson-type. Emma Watson, hvem er det? Jamen, det er jo hende, der spiller med i Harry Potter. Ja. Ja, hende.
0: Ja.
1: Som, hun er ikke kæreste med Harry Potter, men den anden.
0: Ja. Yes. Og for meget lang tid siden. Ja, okay, ja.
1: Og hun vil, hun er meget kort for hovedet. Hun har valgt at tilmelde sig gift ved første blik, fordi hun drømmer om at finde manden. Hun skal dele sit liv, alle livets stunder og tomheden med.
0: Ja, men det er jo fint at holde ligestal ned. Ja. Og så sige, det er det, jeg vil. Målrettet. Præcis.
1: Og så har vi Line, som er 30 år, advokat fra Frederiksberg. Godt, vi har ikke rigtig været ude af byen endnu.
0: Nej, de har godt nok været hovedstaden for...
1: Og hun er mere sådan en Gwyneth Paltrow-type. Ikke så meget de produkter, Gwyneth Paltrow begynder at sælge.
0: Den første, jeg tænker, det er tidskonsæb.
1: Nej, det er ikke det. Nej, det er det mere de her lysglatte hår og så videre, den mørke blæser og sofistikerede øjne og sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Hun er med, fordi hun leder efter en mand, som vil committe sig. Og det er jo også et ord, man bruger meget i de her tider, ikke? Commit dig.
0: Jo, log in. Ja. Og følelsesmæssigt tilgængelig.
1: Ja, præcis.
0: Det er to vigtige kodeord.
1: Og det skal være en, hvor hun kan afkode, om hun er for meget eller for lidt. Det er jo også det, man går ind i et forhold
0: med. Og der ser jeg lige det rødt flag.
1: Ja.
0: Spændende.
1: Det var de fire første.
0: Nå, ja, det bliver spændende. Og der er fire mere.
1: Dem tager vi om lidt.
0: Ja, vi tager lige efter Alex Warren, Passenger.

0: Alex Warren og Passenger. Markus, Jesper, Cecilie og Line, det har jeg talt til at være fire.
1: Det er rigtigt.
0: Så mangler der fire af deltagerne til den kommende sæson af Gift ved første blik.
1: Ja, skal vi lige... Det er så Torben på 43 år. Han er økonomichef. Ja. Kommer fra Haderslev.
0: Ja, vel.
1: Han er mere sådan en Seth Rogen-type, ikke? Sådan mere den uformelle naboen, sønagtig, hvis han skulle spille en rolle. Det er det, vi lige prøver at bygge op på, ikke?
0: Ja.
1: Han har meldt sig til Gift ved første blik, fordi han håber på at finde kærligheden. Og det er jo sjovt, de alle sammen har svaret det.
0: Ja, det skal de jo.
1: Ja,
0: det skal de jo.
1: Man skulle måske, synes jeg, i præsentationfasen stille dem lidt mere sådan udfordrende spørgsmål, så vi ikke får det samme svar for dem alle sammen.
0: Nå, men altså, tænk, hvis der var en, der også sagde, prøv at jeg er her sådan set bare for at vise min nye tøjkollektion og for at booste min Instagram.
1: Ja.
0: Så bare hook mig op med hvem som helst.
1: Ja, lige præcis. Jeg håber, jeg er blevet bedre til at klatre, når vi er færdige med det her program. Nå, så har vi Michael på 45.
0: Ja.
1: Han er selvstændig og pædagog fra Randers.
0: Nå.
1: Han er mere sådan en Jude Law-type.
0: Ja.
1: Samme ansigtsform, pandeparti og hårgrænse osv., ikke? Han har meldt mig, fordi han har været single længe.
0: Ja.
1: Og det er alt for længe, siger han. Og han savner en partner. Og hans bedste veninde har sagt, du skal gå gennem den der vej, der hedder Gift ved første blik. Så det... Der er han hakket til, og nu står han der, og lige om lidt, så kender vi ham alle sammen.
0: Ja, ja. Jeg kan godt se det, altså, hvis man vil have nogle gode folk på sagen.
1: Ja.
0: Og det er jo også noget af et udstillingsvindue. Altså, ja. det skal vi lige huske, at hvis de nu regner forkert,
1: ja.
0: På godt og ondt, kan man sige, så har man fået luftet sin profil.
1: Ja, det har man nemlig.
0: Det har man da.
1: Ja. Ja. Så har vi Christina på 36 år. Hun er lektor i Roskilde.
0: Nå det der.
1: Hun er sådan en klassisk blød... jordnær type. Kirsten Dunst vil jeg sammenligne hende med.
0: Ja, okay.
1: Altså meget blid, naturlig udtryk omkring øjnene osv. Hun har meldt sig, hun er træt af at være, og det er, hun kommer med et udtryk her, som vi nok kommer til at bruge meget.
0: Ja.
1: En ventebente.
0: Hvordan skal det forstås?
1: Det skal forstås på, at hun simpelthen har været for dårlig til at hakke til. Hvis hun har haft en aftale, så har hun aflyst den, fordi hun hellere vil noget andet. Hun har ikke fokuseret på det her datingliv.
0: Nå.
1: Og derfor er det løbet ud sandet, og nu står hun der 36 år, og nu går det stærkt.
0: Ja, og blevet en ventebente.
1: Hun er blevet en ventebente, det vil hun gerne ud af.
0: Så skal der gøres noget ved det, det er da åbenlyst.
1: Og så skal vi en tur til jeres pris.
0: Ja.
1: Og møde trællassælger Frederik på 35 år.
0: Frederik 35, ja.
1: Ham vil jeg sige David Harbour, altså lidt den bamsede, maskuline type, ikke? Ligesom, kan du huske ham fra Stranger Things?
0: Nå, Hopper.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, så med.
1: Han vil gerne finde kærligheden.
0: Ja.
1: Der var en mere, ikke?
0: Du er kommet til rette sted.
1: Det er ikke rigtig lykkedes for mig, så nu håber jeg, at det her det må være den oplagte mulighed, siger han, ikke? Ja. Ja. Han sagde til sig selv, da han hoppede ind i 26. Det er jo sådan en klassiker.
0: Ja.
1: Det er nytår. Hvad vil du i 26? Jeg skal have en par.
0: Nu skal det ske noget. Men det virker også, som om alle sammen, de har en eller anden... At der er sådan en tidsfrist kørende. Det er der ikke mig bekendt.
1: Nej.
0: Altså en år, nu har det været længe, så skal vi også have hakket til.
1: Jamen, jeg tror, det er noget med alderen at gøre, Poulsen, når vi kigger på dem. Lige løber dernede.
0: Åh, de fleste har der livet foran sig. Men hey, ja. Du.
1: Ja.
0: Jeg tæller 5-3. Der er 5 af dem, du har nævnt.
1: Ja.
0: Mænder.
1: Yes.
0: 3 damer.
1: Ja.
0: Det går ikke op. Med mindre.
1: Ja, med mindre. Og det er... Og det er jo lykkelige omstændigheder.
0: Ja.
1: Der er 2 mænd, der skal finde hinanden. Og hvad er det, der sker i Gift ved første blik, når 2 mænd skal finde hinanden? Der er altid fuld fart på og masser af fest. Og det kan vi godt lide.
0: Ja. Nå, det bliver spændende. Jeg synes, det lyder som et... Det lyder egentlig lidt forkert at sige et lovende cast. Men ja. Det er jo det, det er.
1: Det er jo det, det er.
0: Det er jo det, det er. Et lovende cast til en spændende sæson. Det er den 3. september.
1: Lige præcis.
0: At det går løs.
1: Ja.
0: Vi følger det tæt, og vi kommer også i år til at følge op med en
1: special.
0: Første blik special. Ja. Og... Men det kan vi jo bare lige gemme. Jeg har allerede en fornemmelse nu her.
1: Ja, okay.
0: Men jeg synes, vi venter til vi nærmer
1: os. Men der kommer sammen, eller hvad?
0: Ja, det synes jeg da, inden det ruller over skærmen, og inden der er nogen, der begynder at røbe noget.
1: Okay.
0: Så skal vi lige komme med et tørgæt på, ja. Hvem der ender med hvem.
1: Leon.
0: Det hører sig til, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Her er The Nephew med Amsterdam.

0: Amsterdam fra Nephew. Vi skal også have en løftesang i dag.
1: Ja, vi skal.
0: Jeg har den også. En skål fra alle os med glaset halvt fyldt til alle jer med glaset halvt tomt.
1: Vi danser. Vi synger med. Og vi trommer med.
0: Ja. Fordi det er opskriften. Det er essentielt.
1: Ja.
0: For noget kan overhovedet kan kaldes en løftesang. I dag der kigger vi på en anden hånd og siger, hvornår har vi sidst lavet os løfte ved noget som helst for Norge, som ikke er her? Det kunne vi ikke svare på, men vi gør noget ved det. Dagens løftesang kommer så her fra Gabriel med fem fine frøkner.

0: Fem fine frøkner fra Gabriel. Heia Norge.
1: Heia Norge.
0: Det vil sige, det er Norge. Dagens ønske sang.
1: Ja.
0: Holm, har du fundet et nogenlunde fornuftigt sted, der er lidt sådan positivt fremadskuende?
1: Ja, vi lige kan nogenlunde.
0: Runde af
1: ja.
0: På.
1: Ja. Ja, men jeg synes, at vi skal forbi Københavns Zoologiske Have, som jo kæmper med de her pandaer, som vi har fået fra Kina. Eller lån fra Kina. Det tog 10 år, før den her aftale kom igennem. Før vi kunne få dem til.
0: Oh, ja.
1: Så landede de i Københavns Lufthavn, hvor Jakob Ellemann Jensen holdt en flot tale til pandaerne.
0: Det gider de ikke knalde.
1: Og de gider ikke knalde. Man var ude at bruge 160 millioner kroner på et bur, de kunne bo i.
0: Jeg kan bedre lide de røde pandaer.
1: Ja, der er også...
0: De går til den.
1: De går nemlig til den. Vi har nogle venner rundt omkring i Belgien, Frankrig, Østrig, Spanien, Tyskland og Japan, hvor det er lykkes at få unger.
0: Ja.
1: Det vil ikke lykkes indtil videre, men nu har man jo altså så insemineret...
0: Nå, det var det nye tiltag.
1: Det var det nye
0: siger, hvis I ikke kan selv, så får I med pipetten.
1: Og der er ikke rigtig noget at se lige i øjeblikket. Altså,
0: har de puttet det op i en rigtig panda?
1: Ja, og det er jo så spørgsmålet. Det går jeg ud fra. Det er jo meget dygtige mennesker,
0: det er dygtige, har i zoologisk. Ja, det er rigtigt.
1: Jeg sad og tænkte på, om man simpelthen mister evnen til at... Altså, når man flyver. Pandaen er jo ikke sat i verden til at flyve så højt.
0: Så, nå, nej, tror du, at pandaer bliver sterile, hvis de kommer op?
1: Ja. Det er bare en teori.
0: Også noget til, det er ikke også om. Det er også det dygtige folk med det.
1: Men jeg vil så sige, at vi skal huske på, at det er indtil 2034, så skal de retur. Nu begynder der stille og roligt at være et pres på både personalet, men især pandaerne ude i Københavns Zoo. Men det gode er, altså, at den her inseminering ikke endnu kan vise, om der er liv.
0: Nå, der er stadig håb.
1: Der er stadig håb.
0: Jeg troede, du havde meldt den ned.
1: Nej,
0: så skal det nok gå. Det skal bare lige ryste pandaen lige her på opløbsstrækningen, så skal der nok komme et par små unge ud af den. Tror du ikke det?
1: Jo. Du lytter til Paul.

her er P4 Trafik. Det er lige med en opdatering fra rute 211 Frederikssundsvej og det uheld, der var sket ved Frederikssund. For uheldet, der var sket i retning mod Frederiksværk, kort efter rundkørslen ved J.F. Willumsensvej og Hørup Skovvej, der ser det altså ud til, at trafikken igen kan passere. Det værste kø, det er i hvert fald løsnet. Og ja, eftermiddagstrafikken er godt i gang, som forventer med kø eller tæt trafik som minimum flere af de sædvanlige steder, men Øresundsmotorvejen er helt klart der, hvor der er mest kø i øjeblikket, der møder i køen ved Tårnby.

0: Bølgerne har gået højt hele dagen i retten på Frederiksberg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har indlagt sag mod de radikales Martin Lidegaard for at have løjet om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. I en partilederdebat sidste år sagde Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ønsker at sende tusindvis af medborgere med anden tro og hudfarve ud af landet. Det er løgn, siger Morten Messerschmidt, og det vil han have rettens ord for. Det er jeres politiske korrespondent Christine Korsen har siddet med i retten.
1: Det er jo en retssag, men man kan godt mærke, at man kan ikke tage politikerne ud af de to partiledere. Der kommer også mange politiske budskaber. Har der også været flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Sagen har været i gang siden klokken 9:30 i formiddag. Der falder dom i sagen om 6-8 uger. Og så ind i Folketinget, for nu skal folketingspolitikerne debattere, om de skal have lov til at være anonyme i udredningen af krigen i Afghanistan. Det er i første omgang blevet besluttet, at politikerne selv må vælge, om de vil stå frem med navn i rapporten om den danske militære indsats. Men et borgerforslag mod anonymiseringen, som blandt andre krigsveteran Morten Krohmann står bag, har nu fået over 50.000 underskrifter, og dermed bliver forslaget fremsat i Folketinget. Morten Krohmann begrunder forslaget med, at soldaterne har stået ved deres handlinger, og det må politikerne derfor også kunne. Og så vender vi tilbage til retten, for her til eftermiddag begynder en anden opsigtsvækkende retssag i USA. 29 af de amerikanske delstater har anklaget techfirmaet Meta, som står bag blandt andet Instagram og Facebook, for at have brudt loven om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Delstaterne kræver en bøde på svimlende 6.450 milliarder kroner. Udover bøden kræver de også, at Meta ændrer sine afhængighedsskabende funktioner, fortæller Lotte Rubæk, der er leder af Team for Selvskade i Børn- og Ungepsykiatrien i Region Hovedstaden, og som selv har en fortid i Metas ekspertgruppe og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
2: Det er sådan noget som, at de benytter sig af fastholdelsesmekanismer. Så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: I foråret blev Meta idømt en bøde på 2,4 milliarder i delstaten New Mexico for lignende overtrædelser af forbrugerbeskyttelseslovgivningen. Stadig lidt sol, men efterhånden mest skyde, og så kommer der regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind fra vest, og så kun 14-20 grader.
3: Det her er P4.

0: Coldplay og BTS og My Universe. Klokken er 3:07.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Hey, velkommen indenfor. Det er tirsdag. Tirsdag rimer på trafik, og der har vi Anne-Sophie Kromann siddende.
3: Altså, trafik er der sådan set rigeligt dag her til eftermiddag, og det er især Øresundsmotorvejen, der allerede trækker tænder ud i retning mod Avedøre. Køen starter i hvert fald lige nu omkring Tårnby, og jeg kan se, at Vejlands Allé, det er altså ikke noget særligt bedre alternativ. Der er blandt andet også Køb-Buk-motorvejen i sydgående retning. Her kører det særligt tæt fra omkring Ishøj og frem til Greve Syd.
0: Tak for overblikket, Anne-Sophie. Hverdagen er jo så småt begyndt at vende tilbage for de fleste af os efter sommerferien, og måske så har ferien givet anledning til, at man tænker, ej, jeg skal tage de her nye ferievaner med mig hjem, eller jeg skal sætte mig nogle nye mål. Og lige præcis det har min gode kollega Emilie Nynne Aarenstrup sat sig for at gøre, for i lørdags der åbnede der en helt ny forlystelse i Tivoli, den hedder Tyfonens Øje, og i den der træder man ind i sådan en stor rund trumle, som ved hjælp af centrifugal kraft presser en op mod væggen og svinger en rundt til det følelse, at man er vægtløs. Og lige præcis den forlystelse har inspireret Emilie Nynne til dagens mission.
4: Ja, og bare din beskrivelse der gav mig helt kriller i maven, Hanna, for jeg har nemlig set en masse videoer af den her forlystelse, og det gav mig kuldegysninger. Men nu hvor jeg er taget tilbage fra ferie, så har jeg besluttet mig for, at jeg vil overvinde min frygt. Jeg vil ikke længere være bange for en forlystelse. Jeg vil simpelthen tage tyren ved hornene, og så vil jeg overvinde min frygt og komme op i den her nye tyfonen.
0: Og hvad er det, så, det hele din mission, den går ud på i dag?
4: Ja, min mission er, at jeg vil bevæge mig derhen, så vil jeg prøve at overvinde min frygt, og så vil jeg teste af live i radioen sammen med dig, Hanna, og så vil jeg se, om jeg ikke kan have en samtale imens med dig.
0: Jamen, god arbejdsløst, for jeg har lyst til at sige, vi tales ved om en halv times tid, ikke?
4: Tak, jeg er meget nervøs, Hanna.
2: P4 på mission.

0: så er hendes fulde navn Stella Lefkowski, men ja, hun har altså valgt at forkorte det, når hun laver musik, og kalder sig bare Stella Lefty. Her der fik du hende med det nummer, der hedder Boston.
1: P4 eftermiddag.
0: Tænk, hvis nu man kunne bruge en app på at finde ud af, hvor den nærmeste ledige parkeringsplads er. Ja, hvis man er bilist, for eksempel i København eller i Frederiksberg Kommune, så har man måske oplevet, at det kan være noget af en opgave, det der med at finde en ledig parkeringsplads. Nu har man så i Frederiksberg Kommune besluttet sig for at teste en ny metode af. Det kommer til at fungere sådan, at der kommer til at være sådan nogle parkeringssensorer, som skal give bilisterne overblik over, hvor de ledige pladser de er, så man altså undgår at cirkle rundt og rundt og rundt og rundt og rundt og rundt efter de ledige p-pladser. Min kollega Josefine Schack Thorsen, hun har været forbi det område på Frederiksberg, hvor den her nye metode skal testes.
2: Og det er lige her i området ved Frederiksberg svømmehal, at de her 300 parkeringspladser vil blive udstyret med de her P-sensorer, så man rent faktisk kan tjekke i en app, om der er ledige pladser rundt omkring, så man måske undgår at køre rundt i alt for lang tid og lede efter en. Det er også kaldet svømmehalskvarteret, og jeg har også mødt nogle af de, der bor i området, og spurgt dem, hvad det ville betyde for dem, hvis de altså kunne få adgang til en app, der kunne vise dem, hvor der var ledige pladser, og det lød sådan her.
3: Umiddelbart lyder det godt. Jeg kan godt lidt se en udfordring i, at man kan jo ikke så tjekke den der app, mens man er på vej hen for at finde parkeringsplads. Så medmindre man har en meget kort køretur, så kan man selvfølgelig holde ind til siden. Ja, jeg kan godt se en fordel i det. Det kan være svært at finde en parkeringsplads.
4: Jamen, jeg tænker bestemt, det er en fin service at tilbyde borgerne eller folk udefra for så vidt, så når man ikke cykler rundt forgæves og leder efter en plads, hvor man faktisk kan orientere sig. Det er da en god idé, bestemt.
5: Jeg synes, det er en rigtig god idé. Det kan hjælpe rigtig mange med at finde en parkeringsplads på forhånd, i stedet for at bruge 20 minutter på at køre rundt. Nu er vi selv en børnefamilie, og det er meget det, jeg også tænker på. Det kan være svært, altså bare at blive frustreret over, at der ikke er pladser, men måske lige på en eller anden måde være lidt forberedt på, hvor man skal køre hen, så man ikke behøver at lede alle steder, før man finder en plads.
2: Hvad tænker du om, at kommunen prioriterer penge på parkering?
5: Det synes jeg er virkelig dejligt. Altså, man føler sig på en måde hørt og set, og det er en kæmpe, det bliver en kæmpe hjælp. Altså, det er fedt, at der også bliver sat penge af til biler, nu hvor man primært prøver at afskaffe det fra byen, at når man er en familie, der har brug for en bil, så bliver man også prioriteret.
4: Det skal jo nok ikke tages fra velfærdsområder og skole og ældreområder og lignende, det er klart. Men hvis der er et overskud til det, og man kan sige, at det kan forhindre unødig trafik i virkeligheden, hvor folk der bare suser rundt, jamen så er det måske også fornuftigt nok.
3: Jeg synes egentlig også, det fungerer. Det fungerer okay helt analogt, som det er nu, uden en app og uden sensor og jeg ved ikke hvad.
0: Ja, så lød det altså fra Tine Witkow, fra Nikolaj Munks by og fra Nancy Nabipour, som Josefine Schack Thorsen havde talt med. Det er politikerne på Frederiksberg Rådhus, der har godkendt det her pilotprojekt og forsøget. Det forventes at køre i cirka et års tid med opstart i begyndelsen af næste år. Sidste år satte Københavns Kommune i øvrigt gang i et lignende projekt, og her var det altså omkring 4.500 parkeringspladser, der vil få sensorer, så snart man har fundet en leverandør til projektet. No.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
4: Tre skridt til en hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i vandet igen.
6: Der udspiller sig vanvittige scener.
7: P4
8: eftermiddag.
7: Så er tiden din.

0: selvom de kalder sig Barcelona, ja, så er de faktisk... Altså, vi kan godt lige tage sådan den lokal patriotiske hat på, fordi forsangeren her, han har trådt sine barnesko på Frederiksberg. Så jeg tænker, at det kan vi godt blive sådan lidt småstolte af. Nå, apropos det regionale, så synes jeg, vi skal have kigget på noget af det, der betyder allermest på sådan en tirsdag eftermiddag. Det er trafikken, og det er Anne-Sophie, der har overblikket.
1: Og på Helsingør Motorvejen fra København og så i Nordgå.

0: nordjyllandsvejene retning. Der ser det ud til, at trafikken propper overraskende meget fra omkring 6 Jægersborg station og så hen forbi 7 Jægersborgvej. Jeg har ikke fået nogen melding om, hvad der foregår, men skal du den vej, så skal du lige være opmærksom på, at der altså er noget ekstra kø i den retning. Ellers så er den øvrige myldretidstrafik i gang, blandt andet Motorring 3. Det er et af de steder, hvor I kommer godt ned i fart. Det gælder særligt i sydgående retning. Og så har vi stadigvæk Øresundsmotorvejen mod Avedøre. Lige nu starter køen før Tårnby.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.

Og så har jeg fået en opdatering fra Helsingør Motorvejen fra København og så i nordgående retning. For med god hjælp fra jer lytter, så har vi opklaret, hvorfor der er ekstra kø fra 6 Jægersborg station. Og det skyldes et uheld, der er sket kort efter Jægersborgvej. Det venstre spor er spærret.

Taylor Swift har lavet den her. Den hedder I Knew It, I Knew You. Det er ikke alle unge, der går med kniv, og det er vigtigt, at der ikke breder sig en forestilling om, at det er tilfældet. Sådan lyder budskabet fra det kriminalpræventive råd, og dem kan du høre meget mere fra i de regionale nyheder lige om lidt. Denne Vogue, der giver dig de regionale nyheder, del i efter den her fra Jennifer Lopez. Den hedder If You Had My Love.

0: J-Lo from the blog her. Jennifer Lopez, If You Had My Love. Så er det tid til nyheder. Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det er vigtigt, at der ikke udbreder sig en forestilling om, at det er normalt for unge at gå med kniv. Det er budskabet fra det kriminalpræventive råd, efter at en 16-årig mistede livet, efter han blev stukket ned i Folkeparken i Roskilde i fredags. Og det er en meget tragisk sag, lyder det fra analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
3: Reaktionerne har jo været, at det er jo noget, medierne dækker tæt, fordi det selvfølgelig er vanvittigt tragisk sag, der er jo endt med et dødsfald.
2: Og derfor er det også vigtigt, at der ikke spreder sig misforståelser blandt de unge om det at bære kniv, siger Tine Fuglsang.
3: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv. Så der skal vi jo meget, meget gerne undgå de her flertalsmisforståelser, som vi kalder det, altså hvor man overvurderer andres adfærd.
2: Region Hovedstaden er i dag begyndt at orientere 7.600 ansatte på Hvidovre Hospital om, at deres personoplysninger muligvis er kommet i hænderne på de forkerte under et hackerangreb i begyndelsen af måneden. Personoplysningerne, som aktøren kan have tiltvunget sig adgang til, er begrænset til navn, stillingsbetegnelse, ansættelsessted, brugernavn og CPR-nummer, oplyser regionen i en pressemeddelelse. Hvis aktøren bag hackerangrebet er kommet i besiddelse af de her oplysninger, kan det øge risikoen for økonomiske svindelsforsøg eller identitetsteori, lyder det. Region Hovedstaden beklager situationen og vil gå i gang med at lave nye sikkerhedstiltag for at sikre, at et lignende hackerangreb ikke finder sted igen. Det skal blive nemmere at finde en parkeringsplads på Frederiksberg. I et nyt pilotprojekt fra næste år vil kommunen derfor indføre parkeringssensorer på 300 parkeringspladser omkring Frederiksberg svømmehal. Via en app vil bilister så fremover kunne se, hvor der er en parkeringsplads ledig i området. Formanden for Miljø- og Trafikudvalget, Jan E. Jørgensen fra Venstre, håber, at forsøget kan spare folk for en masse tid med at køre rundt i ring og lede.
4: Formålet er at hjælpe de bilister, som ligger og cirkler rundt i lang tid, fordi de ikke kan finde en ledig parkeringsplads, så er tanken, at de med den her app kan se, hvor er der en ledig parkeringsplads, og så forhåbentlig kan den her søgetid, som det hedder, blive noget mindre.
2: For det er alt for svært, som det er nu, at finde en parkeringsplads, mener Jan E. Jørgensen.
4: Vi har nogle belægningsgrader, som det hedder, på nogle steder over 100%. Det vil sige, at der er altså flere parkerede biler, end der egentlig er parkeringspladser til. Og derfor så er det svært for folk, der kommer hjem fra arbejde, for eksempel at finde en ledig parkeringsplads.
2: Der er udsigt til flot eftermiddagsvejr med lidt solskin, men mod nordøst kan der dog komme enkelte byer hister her. Op til 20 grader, og så blæser der en svag jævn vind omkring vest. Det regionale nyheder var læst redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Vuk.
1: P4.
5: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: The Weeknd og Blinding Lights.
1: P4 Eftermiddag med Hanna Madsbjerg.
0: Når man sådan står på bagkanten af en sommerferie, som vi gør lige nu, så er der måske mange, der føler sådan lidt nytårsstemning, jeg lige ved at kalde det. Altså en ny begyndelse, man kommer tilbage fra ferie, man tænker, jeg skal have mig et nyt mål. Jeg ved i hvert fald, at der er et par af mine kollegaer, der har planer om at begynde på noget spinning, og ja, Nynne, som du lige hørte i nyhederne, hun har planer om at spise en hel masse granola her i efteråret. Og så er der min kollega Emilie Nynne Aarenstrup, som har taget det her med nye mål til et lidt højere niveau, fordi hun vil nemlig overvinde sin frygt for Tivolis nye forlystelse, Tyfonens Øje, som åbnede i lørdags. Og Emilie Nynne, hvor langt er du kommet?
2: Jeg har fået mig bevæget hen til Tyfonens Øje, som jeg står og kigger op på nu, og I kan måske høre i baggrunden, at jeg er lige ved siden af køen, og jeg kan også ane den trumle, som man træder ind i, som der faktisk også er gennemsigtig. Og det er inde i den trumle, at man bliver snurret rundt med så høj centrifugalkraft, at man bliver presset op mod væggen, og den væg kan jeg faktisk ane nogle personer ind igennem, fordi den er lavet af sådan noget mat glas. Så jeg har set en masse mennesker blive slunget rundt, og det har altså ikke gjort mig mindre nervøs. Jeg kan godt mærke, at mit hjerte banker rigtig højt. Så lige om lidt, så vil jeg tale med Kasper Schumacher, der er havedirektør her i Tivoli, om hvad der helt præcis venter mig, når jeg træder ind i den der trumle. Og så kan jeg forhåbentlig få lidt mere ro i sindet, når jeg skal prøve den bagefter, medmindre at jeg vender om, fordi den er altså ret uhyggelig.

0: Hvis du sidder derude og tænker, vent, var det her ikke back-to-back? Jo, det var det, men back-to-back havde lige fået lidt nyt tøj på, kan vi jo kalde det. Det er Rune Rask og Hampenberg, som er skrædderne bag den her nye uniform, som back-to-back har fået. Og så er Blæst jo også involveret. Her fik du en som dig i en ganske ny version. Sommerferien kan jo inspirere til mange ting. Det kan være nye vaner, det kan være, at man vil prøve noget nyt efter sommerferien. Og min gode kollega Emilie Nynne Ornstrup, hun har simpelthen sat sig et mål. Hun vil være lidt mere modig, og derfor så vil hun overvinde sin frygt. Det vil hun gøre i Tivolis nye forlystelse, der hedder Tyfonens Øje. Den åbne lørdags, og lige før, der stod du og kiggede på den, Emilie Nynne. Du er ikke vendt om endnu, vel?
1: Nej, men jeg har set et par runder af den efterhånden, og jeg kan så godt mærke det. Altså ikke fordi det gør mig mindre nervøs. Jeg fik også lige lejlighed for at tale med en dreng, der var kommet ud af den, og han sagde altså, at den var ret vild. Så jeg kan godt mærke, at hjertet det pumper. Så nu har jeg allieret mig med dig, Kasper Schumacher. Du er havedirektør her i Tivoli, og du har selv prøvet den ret mange gange. Hvad er det helt præcis, der venter mig, når jeg skal op i Tyfonens Øje her ved siden af?
2: Jamen, der venter, som du selv sagde, en ret vild, hurtig oplevelse. Også en oplevelse, som du nok ikke har prøvet før. Der er nogle elementer i den, som man ikke ser i andre forlystelser.
1: Ja, for det er noget med, at den her centrifugal kraft, når den drejer rundt, gør, at man kommer til at svæve. Og det er jo ret meget det, som der også skræmmer mig. Hvordan er det, det fungerer, det her med at svæve?
2: Jamen, det er helt rigtigt. Den kører så hurtigt, at du bliver presset ud mod væggen. Og på et tidspunkt, så forsvinder gulvet, så det føles, som om du svæver. Men det, der i virkeligheden sker, det er, at du bliver presset ud mod væggen, så du ikke kan bevæge dig.
1: Og nu kan jeg mærke, at du bliver altså lidt mere nervøs. Jeg kan ikke komme udenom, at den beskrivelse nok heller ikke gjorde mig mindre nervøs. Men har du ikke et godt råd til, hvordan jeg kan få mod til at træde op i den her tromle, der er lige ved siden af os?
2: Jo, bestemt. Altså, du kan jo tænke på, at der er rigtig mange, der har gjort det før dig, og som har klaret den. Så jeg tror også, at du klarer den. Og så har jeg hørt, at hvis man lige holder lidt fokus ind mod midten, så kan det være lettere at klare den.
1: Jeg må prøve at fokusere mod stolpen, med mindre jeg vender om i sidste sekund, men jeg skal nok samle mig mod til det, det er jeg sikker på.
0: Ja, og altså du har, skal vi ikke sige, når klokken bliver sådan et sted mellem 10 minutter over og kvart over 4, så går du op i den forlystelse, og så åbner jeg en linje ud til dig, og så skal vi prøve at føre en samtale, mens du er i den forlystelse. Er det en aftale?
1: Det er en aftale, Hanna.
0: Ja, det er spændende at se, om Emilie Nynne, hun kommer levende ud af dagens mission. Her der får du masser af langere.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.
4: P4.
5: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: Sissel, oh, XOXO, oh, nej, man skal ikke forledes til at tro, at det her det handler om, at hun spiller kryds og bolle, når nu at nummeret hedder XOXO. Til gengæld så er det en engelsk forkortelse for kys og kram, som hun giver dig her. Klokken er blevet 10 minutter i 4 her i dag. Anne-Sophie?
1: Og på Helsingør Motorvejen i retning fra København og i nordgående retning, der har vi fået meldinger om, at uheldet, der var sket efter 7 Jægersborgvej, er overstået. Så trafikken ruller i begge spor, og det værste kø er løsnet. Men det kører tæt på strækningen, sådan set på det meste af strækningen, frem til Hørsholm Syd. Der er også Ring 4 fra Bagsvær mod Ballerup. Det er også et sted, hvor I mærker en del til myldretiden i øjeblikket. Der er kø fra omkring Sortemosevej, og skal du af Motorring 4 i sydgående retning, ja, så er I også begyndt at stemme mere og mere sammen. Det gælder både ved motorvejskryds Ballerup, og så også ved motorvejskryds Vallensbæk.
2: P4. P4 Trafik. Kom godt hjem.

Ham her var i Valby i København i weekenden. Det var en weekend, hvor han både gav koncert på Syd for Solen Festivalen, og så i øvrigt valgte at hoppe direkte i bølgen blå fra Valby Strand, direkte efter koncerten Sombra, og My Body Isn't Ready. Slaget i retten, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har stævnet de radikales Martin Lidegaard for injurier, er slut. Hør mere om den sag i Radioavisen lige om lidt.

0: er det, den hedder Slow Hands. Du fik den her fra Niall Horan. Og så er Niels Christian Lang gået i studiet klar til at give dig en radioavis. Klokken blev 16.
1: For 40 minutter siden kom Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard ud af retssalen på Frederiksberg efter en hel dag med knubbede ord og gensidige beskyldninger. Og Morten Messerschmidt fastholder sin anklage mod Martin Lidegaard.
2: Martin Lidegaard ved godt, at han har talt usandt. Og derfor så er det klart, at det får en mere hysterisk karakter. Det tager jeg med.
1: Morten Messerschmidt anlagde en injuriesag mod Martin Lidegaard efter en partilederdebat sidste år, hvor Martin Lidegaard sagde, at Dansk Folkeparti ønskede at internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve. Men det er ifølge Morten Messerschmidt en løgn. Martin Lidegaard sagde i retten, at hans udtalelser var en fortolkning af, hvad Dansk Folkeparti var på vej hen med sin politik, og det inden for skiven i en politisk debat.
3: Det er jeg helt overbevist om, jeg har min gode ret til, og det med advokat, jeg også synes er gået ganske klart i dag. Så ja, jeg er fortrøstningsfuld og satser bestemt på, endnu mere nu end i morges, at jeg får medhold i den her sag.
1: Nå, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Du har fulgt sagen her hele dagen. Bølgerne gik til tider ret højt i retssalen, kan man forstå. Hvad har du især hæftet dig ved?
4: Jamen, jeg synes, at det helt specielle ved den her sag er jo, at det, så vidt nogen har kunne finde ud af, er første gang, i hvert fald siden vi fik grundloven, at to folketingsmedlemmer på den måde møder hinanden i retten for at afgøre noget, som jo dybest set er en politisk uenighed. Det er meget specielt, og man kunne jo også mærke, som du siger, at bølgerne indimellem gik højt, at man kan jo ikke pille politikken ud af det, og slet ikke, når der sidder sådan to politiske hovedmodstandere over for hinanden.
1: Men sagen den handler jo så om, hvad en partileder kan tillade sig at sige om et andet partis politik. Hvor principiel en retssag er det her?
4: Jamen, den er principiel, og det er også derfor, at Frederiksberg Ret har valgt, at der er tre dommere på, i stedet for normalt vil der være en i sådan en sag som den her. Fordi den jo dybest set handler om man skal sætte nogle nye grænser for, hvad politikere kan tillade sig at sige i sådan en debat, altså hvor grænserne går for den politiske ytringsfrihed, som normalt har lidt videre grænser end ellers.
1: Lød det her fra Christine Kortsen, og dommen i den her sag, den kommer først den 16. oktober. Det er vigtigt, at der ikke udbreder sig en forestilling om, at det er normalt, at unge går rundt med kniv i nattelivet. Det er budskabet fra det kriminalpræventive råd, efter at en 16-årig blev stukket ned og mistede livet til en fest i Folkeparken i Roskilde i fredags. Tal fra rådet viser, at 17% af de unge er bekymret for knive i nattelivet. Men rent faktisk er det kun 0,5%, der har en kniv med sig i byen. Og derfor er det vigtigt, at sådan en sag om knivdrab ikke får unge til at tro, at mange af deres jævnaldrende går rundt med en kniv. Det siger analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
5: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
1: Og i Roskilde er flere af de unge, vi har talt med, der også blevet bekymret efter knivdrabet.
6: Jeg var i byen tilfældigvis den fredag, og da min mor skrev, der blev jeg da lidt bekymret og skrev også til hende, om hun ville hente mig.
7: Vi kender også mange, som render rundt i Tostrup og laver dårlige ting, så
8: ja, kniv og så videre, ja. Det er stadig ens tanker, at der kan være fremmede mennesker, som har kniv på sig.
7: Der kan ske alt.
1: Lød det her fra Lærke Schøring, Nikki Dimitrov og til sidst Johnny Adu. Når forældre nikker ja til, at deres børn må se lidt iPad alene inde på værelset, så risikerer de, at skærmtiden går med alt andet end ramasjang. I DR-dokumentaren Alene hjemme med porno fortæller en række unge om, hvordan de allerede som børn begyndte at se porno. Det eneste, de skulle, det var at lyve og fortælle pornosiderne, at de var over 18, og så blev de lukket ind i en verden fuld af avancerede sexgenre. Flere politikere vil nu have strammet reglerne om aldersverifikation. Men forældrene kan også gøre noget, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
9: Det er vigtigt, at man som forælder signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
1: Lyder det her fra Pernille Spitz fra Red Barnet. Og så til en vejrudsigt. Der er stadig lidt sol, men efterhånden så bliver det mest skyet, og så kommer der endda også regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind, også fra vest, og så egentlig også ret svag varme, nemlig kun 14-20 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
10: Du lytter til P4.

0: Det er Thomsen og jeg, der har lavet den her, der hedder Dance Monkey.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Klokken er blevet 4:08. Husk, at når vi kommer på den anden side af de regionale nyheder, så sætter jeg i gang i vores faste tirsdagsleg, hvor vi sammen skal have besluttet, hvad vi skal synge med på op mod radiovisen kl. 17. Det er via en afstemning. Det er jer derude, der lytter med, der bestemmer. Og det er altså i det her lyd af dem, at I kan stemme. Så har du ikke det her lyd af dem, så er det altså nu, du skal tage at få den hentet ned på din telefon. Det er først efter de regionale nyheder kl. 16:30, at lejen går i gang, så du har lige lidt tid til at blive klar. Her, der skal vi lige forbi Anne-Sophie i trafikken.
3: Og i øjeblikket, der byder myldretiden sådan set ikke på nogen større overraskelser. Jeg har i hvert fald ikke hørt noget til dem, men der er altså lige rigeligt med myldretidstrafik nogen flere eller flere steder på nuværende tidspunkt. Og det gælder blandt andet stadigvæk, og igen i dag, Øresundsmotorvejen mod Avedøre. Køen den møder i omkring Tårnby, og så løsner det selvfølgelig først efter København C. Skal du i stedet af Amagermotorvejen mod Amager, så er der også nu noget begyndende eftermiddagskø, og den møder du omkring Kalvebodbroerne.
0: Tusind tak for den melding. Det er altså Anne-Sophie Kromand, som holder os opdateret på trafikken den her eftermiddag. Og som om det ikke var nervepirrende nok, så har jeg en kollega, Emilie Nønnen Ornstrup, som har sat sig et mål. Hun har besluttet sig for, at hun vil være lidt mere modig her efter sommerferien, og det vil hun gøre ved at overvinde sin frygt for Tivolis nye forlystelse, som hedder Tyfonens Øje. Det handler om at overvinde sig selv, og derfor så har hun brugt den sidste times tid på at samle mod til at teste forsøg. Den her forlystelse er altså åbnet i lørdags. Og Emilie Nønne, det er jo om en 4 minutters penge. Vi skal tjekke, om du vinder din mission. Hvordan er dagsformen?
4: Den er ved at være klar. Jeg står i køen til telefonen, og jeg har lige set det nyeste hold, der lige har været inde i den, gå ud. Og for 10 sekunder siden kunne man altså høre en hel masse skrig, og de så altså let og rystet ud i ansigterne. Så jeg må sige, at jeg er blevet lidt mere nervøs her på falderæbet, men jeg talte jo med Kasper Schumacher lige før, og han sagde, at jeg ikke skulle være nervøs, at det nok skulle gå. Så det prøver jeg at tage med mig ind.
0: Alright, nu skal du høre, jeg sætter noget musik på. Det er Rasmus Sebak sammen med søn. Det nummer, der hedder Sprækker. Vi håber ikke, du sprækker, når du tester Tyfonens Øje. Og det kommer på om... det var cirka 3 minutter, det her musik. Og så kommer vi tilbage til dig og finder ud af, om du består din mission. Skal vi sige det?
4: Det er en aftale, Hanna.
2: P4 på mission.

0: Rasmus Ebak og søn får du ikke mere af, for nu skal vi simpelthen finde ud af, om Emilie Nynne Aarenstrup, hun består sin mission. Hun har tænkt sig at blive lidt mere modig her efter sommerferien, og derfor så hun kravlet op i den nye forlystelse i Tivoli. Den hedder Tyfonens Øje. Den åbnede i lørdag, så Emilie Nynne, I er ved at gå i gang. Er du ved at være klar?
1: Ja, jeg står helt spændt fast her op mod væggen. De har lige givet thumbs up ude fra teknikrummet. Og nu står vi en masse mennesker herinde i trumlen. Og nu begynder den altså at dreje rundt. Nu begynder den at dreje rundt.
0: Emilie Nynne, hvis du kan høre mig. Emilie Nynne, har du kvalme?
1: Og man kan lige ane omgivelserne omkring os. Men man er så spændt helt op mod væggen. Og det føles virkelig som om, der ikke er noget under benene. Virkelig skræmmende. Nu har jeg fået rundt under fødderne igen. Og jeg kan slet ikke høre dig, Hanna.
0: Ja, men jeg kan heller ikke, jeg kan ikke sige noget til dig, fordi der er så meget larm hos dig. Og hvordan har nervøsiteten det?
1: Hanna, vi er lige blevet færdige her. Nu tror jeg, jeg kan høre dig igen.
0: Hvordan var den lige så hurtig, som du havde forventet?
1: Den gik meget hurtigere end forventet, og jeg er helt svimmel.
0: Jeg skal lige høre dig. Føler du dig sådan modigere nu?
1: Jeg føler mig meget modigere, men jeg føler mig godt nok også desorienteret lige nu. Og jeg kan se, at det gælder altså også alle dem, der står rundt omkring mig her.
0: Ved du hvad, Nynne, du har i den grad bestået.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: P4.
2: P4 eftermiddag.
6: Så er tiden din.

0: Annika har lavet det her nummer, der hedder Luk mig ind. Klokken er 22:04. Her er det Anne-Sophie fra trafikken.
1: Og det er fortsat myldretiden, der regerer her til eftermiddag, og det gælder blandt andet, hvis du skal Helsingør-motorvejen i nordgående retning. Der hænger i hvert fald en del i bremsen, særligt fra Jægersborgvej og frem til Hørsholm Syd.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Annie Lennox har lavet den her, den hedder Walking on Broken Glass. Efter et hackerangreb står det klart, at 7.500 eller over 7.500 ansatte på Hvidovre Hospital kan have fået deres personoplysninger delt med de forkerte. Det er en af de historier, som Nynne Våg har med til dig i de regionale nyheder. Lige om lidt efter One Republic og Need Your Love.

0: One Republic og Need Your Love. Så er der nyheder. Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Region Hovedstaden er i dag begyndt at orientere 7.600 ansatte på Hvidovre Hospital om, at deres personoplysninger muligvis kan være kommet i hænderne på de forkerte. Det sker efter hospitalet beramt af et større hackerangreb i begyndelsen af måneden. Det fortæller Anna Olga Aaskilde Laursen, som er vicedirektør i Region Hovedstadens Center for IT og Medikoteknologi.
3: Fordi vi ikke kan udelukke, at der kan være nogle af medarbejdernes personoplysninger, som er eksponeret i sagen, så sender vi dem en orientering om, at hændelsen har været, og beder dem om at være ekstra opmærksomme på eventuel identitetstyveri i den kommende periode.
2: Personoplysningerne, som kan være havnet i de forkerte hænder, er begrænset til navn, stillingsbetegnelse, ansættelsessted, brugernavn og CPR-numre, fortæller Anna Olga Aaskilde Laursen.
3: Der taler om nogle ret afgrænsede personoplysninger, som det er rigtig vanskeligt at misbruge alene. Og derfor vurderer vi, at risikoen for medarbejderne er relativt lav. Det betyder ikke, at de ikke skal være ekstra opmærksomme, men der er tale om en mindre risiko.
2: Region Hovedstaden beklager situationen, og vi går i gang med at lave nye sikkerhedstiltag for at sikre, at et lignende angreb ikke sker igen. For at lette jagten på en parkeringsplads på Frederiksberg, tager kommunen nu et nyt greb i brug. I et nyt pilotprojekt fra næste år vil kommunen indføre parkeringssensor på 300 parkeringspladser omkring Frederiksbergs svømmehal. Via en app vil bilister så fremover kunne se, om der er en parkeringsplads ledig i området. Og appen bliver taget godt imod af flere bilister på Frederiksberg.
4: Jeg kan godt se en fordel i det. Det kan være svært at finde en parkeringsplads.
5: Jamen, jeg tænker bestemt, det er en fin service at tilbyde borgerne eller folk udefra for så vidt, så når man ikke cykler rundt forgæves og leder efter en plads, hvor man faktisk kan orientere sig. Det er da en god idé, bestemt.
2: Lød det fra Tine Witkow og Nikolaj Munksby. Håbet er, at den nye app kan være en hjælp til bilisterne og spare dem for en masse tid, siger formand for Miljø- og Trafikudvalget, Jan E. Jørgensen fra Venstre.
6: Formålet er at hjælpe de bilister, som ligger og cirkler rundt i lang tid, fordi de ikke kan finde en ledig parkeringsplads. Så er tanken, at de med den her app kan se, hvor er der en ledig parkeringsplads, og så forhåbentlig kan den her søgetid, som det hedder, blive noget mindre.
2: I går blev en 21-årig etiopisk kvinde anholdt i Københavns Lufthavn. Anholdelsen skete efter en kontrol, hvor der blev fundet omkring 46 kilo kat i kvindens kufferter. Der oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Politi på anklageupdate. Kvinden, der er sigtet for brud på narkotikalovgivningen, blev tidligere i dag fremstillet ved dommervagten i Københavns Byret, hvor hun blev varetægtsfængslet i 3 uger. Det oplyses ikke, hvordan kvinden forholder sig til sigtelsen. Solen skinner flere steder lige nu, men nordøst på, der kan der altså komme enkelte byer her i løbet af eftermiddagen. Det kan blive op til 20 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring vest. De regionale nyheder var læst redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Vog.
1: P4
7: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

Og vi har meldinger om et uheld på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Det er sket kort efter frakørslen til 28 Greve C, og det venstre spor er spærret.

0: Den hedder Hun kommer tilbage. Du fik den fra Jung.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Trænger vi ikke til sådan lidt fællessang? Jo, det synes jeg, vi gør. Tirsdag, der har vi sådan en fast lille fælles indsats, hvor jeg spiller ud med tre sange, som jeg synes er gode at synge med på, og så stemmer I, og I bestemmer, alle jer, der lytter med, hvad vi skal høre, og eventuelt skråle, nynne eller brumme med på op mod radioavisen, når klokken bliver 17. Du stemmer i DR Lyd-appen. Det gør du ved at åbne appen, vælge live, og så finder du P4 Eftermiddag København. Lad os få kandidaterne på banen. Jeg har taget udgangspunkt i en af eftermiddagens historie, som du også hørte i de regionale nyheder lige for lidt siden. Nemlig, at man nu vil teste en særlig app, parkeringsapp i Frederiksberg Kommune. Det er sådan noget med nogle parkeringssensorer, som skal give bilister overblik over, hvor de ledige pladser er, som undgår at cirkle rundt. Så jeg tænker, vi skal se på noget musik, som på en eller anden måde handler om biler. Første nummer, I kan stemme på, handler om en lille rød Corvette. Jeg behøver næsten ikke at sige det, men det er selvfølgelig Prince og Little Red Corvette. Er det den, vi skal høre op mod radiovisen klokken 17? Ja, så skal du stemme på den i DR Lyd-appen. Og så hopper vi ellers fra Prince og 80'erne og til i år, hvor vi finder den her. Miles Smith og Niall Horan er gået sammen. Det her nummer hedder Drive Safe. Det er bud nummer 2 til vores skrål med i dag. Og sidste nummer i det her trekløver sange, der handler om biler, det bliver den her. Er det naturligvis Roxette og Sleeping in My Car? Nu kender du altså de tre sange, som du kan stemme på. Afstemningen foregår, som jeg siger, i DR Lyd-appen. Du skal åbne appen, så skal du vælge live, og så skal du finde P4 Eftermiddag København. Der kan du se afstemningen. Jeg finder en vinder og spiller den inden radioavisen klokken 17. Så det er bare om at kaste sig ud i det. Her er vi på Badebroen med Emma Slisted Høgh.

0: Emma Sehested hører hendes skønne, skønne badebro her. Klokken er blevet 19 minutter i 5, og I stemmer i vildskab på, hvad vi skal høre op mod radioavisen inde i det her lyd af dem. Det er herligt. Og fra hovedstadsregionen, ja, så vender vi os altså lidt mere mod det store land mod vest. I dag, der begynder en retssag i staten Oakland i Californien i USA. Og det er altså ikke en hvilken som helst retssag. Det er en retssag mod firmaet Meta. Det er dem, der ejer blandt andet Instagram og Facebook. Og hvis Meta taber den her retssag, så kan de altså ende med at skulle betale en bøde på historiske 6.500 milliarder danske kroner. Eller hvad der ifølge Metas topchef Mark Zuckerberg faktisk svarer til hele Metas markedsværdi. Lotte Rubæk, hun er leder af Region Hovedstadens Psykiatris Selvskadeindsats og faglig leder for Team for Selvskade i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Og så har hun faktisk tidligere siddet i Metas globale ekspertgruppe. Det er et arbejde, hun forlod efter 3 år, fordi hun følte, at det måske mere var sådan et alibi-projekt, end noget, der virkelig bundet i et virkelig ønske fra Meta om at ændre noget. Og hun har faktisk også allerede været involveret i flere andre søgsmål mod Meta, hvor hun har fungeret som ekspertvidende for anklagerne. Lotte Rubæk forklarer her, hvad den her retssag, den drejer sig om.
1: Formålet med den retssag, der starter i dag, hvor 29 delstater, de er gået sammen i et søgsmål mod Meta, det er, at de anklager Meta for at have skabt et produkt, der er skadeligt for børn og unge. Altså, at det skadelige, det faktisk er indbygget i designet af deres platform. At de har en række features, som man både gennem intern forskning, men også ved ekstern forskning, kan se, at det faktisk er skadeligt for børn og unge. Og så ved man, at de samtidig har været bekendt med de her skadevirkninger, som deres produkt forårsager, uden at de har kommunikeret det ud til befolkningen. Så retssagen, den går også på, at Meta har vildledt befolkningen omkring sikkerheden af deres produkt.
0: Ja, ud over den historiske bøde, som de altså kan få Meta, så kan Meta også blive pålagt at ændre på designet af deres produkter, så de bliver mindre skadeligt for børn, forklarer Lotte Rubæk.
1: Det kan være sådan noget som, at man vil forbyde dem at have de her stærke algoritmer, eller alle de her forskellige ting, der hiver vores opmærksomhed tilbage til deres platform, hvis man forsøger at lægge telefonen fra sig. Det kan være notifikationer, men også alle de her sociale features, sådan noget som likes og de her kommentarer, og det her med, at det bliver meget tydeligt, hvor populær man er på sociale medier. Og så handler det også om sådan noget som det her uendelige feed, man kan scrolle i, altså at man aldrig kommer til bunds i det her feed, og der egentlig bliver ved med, på grund af algoritmen, at komme mere og mere spændende og mere ekstremt indhold, som også gør det svært, især for børn og unge, at lægge telefonen fra sig.
0: Ja, det forklarede altså Lotte Rubæk, der er leder i Region Hovedstadens Psykiatris Selvskadeindsats og faglig leder for Team for Selvskade i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Det her er naturligvis en historie, som vi ser meget mere nærmere på DR.dk og i løbet af Radio TV-aviser her i løbet af eftermiddagen og aftenen.

0: Det er det Skal Pleasure sammen med Sharma, og nummeret hedder Wide Awake.
1: P4 eftermiddag.
0: Vi skal lige have lavet en lille opsamling på vores afstemning om, hvad vi hver især skal synge, nynne, brumme, hvad du end vil, med på op mod radioavisen, når klokken bliver ja, lidt i 17. Ikke? Vi har tre kandidater på banen. Det gælder sange om biler, fordi vi i dag blandt andet fortæller om et forsøg, hvor man skal teste en app på Frederiksberg med nogle P-sensorer, som registrerer ledige P-pladser, så man altså kan tjekke appen i stedet for at cirkle rundt og lede. Derfor så handler det om sange om biler. Og I stemmer i DR Lyd-appen. Det er meget vigtigt. Ikke på sms'en. Det er DR Lyd-appen. Du skal åbne appen, finde live, og derefter P4 eftermiddag København. Og de tre kandidater er Prince, Little Red Corvette, en rigtig klassiker. I kan jo ikke se, hvor mange der stemmer på hvad. Det kan jeg godt at sige, at der er mange, der gerne vil høre den her. Ja, spørgsmålet er, om det er den, der så vinder. Nummer to, I kan stemme på, det er den her. Miles Smith og Niall Horan og Drive Safe. Den er også mange, der godt kan lide. Men er det den, vi skal høre op mod radioavisen? Eller er det den tredje kandidat? Roxette og Sleeping in My Car. Den kan du også stemme på, hvis du hopper ind i DR Lyd-appen og finder live P4 eftermiddag, og så stemmer på det nummer, som du synes, at vi skal høre op mod radioavisen, når klokken bliver 17. Du har altså, hvad skal vi sige? Nu skal jeg regne. Det er ikke min stærke side, men noget, der ligner 7 minutter og noget den retning på at stemme på det nummer, som du synes, at vi skal høre op til radioavisen. Det er i DR Lyd-appen. Det foregår. Her får du Mark Jackson og The Way You Make Me Feel.

0: Michael Jackson, oh, the way you make me feel. Klokken nærmer sig 5:08, og her det er det Anne-Sophie med et overblik over trafikken.
1: Og skal du købe Bukmotorvejen i sydgående retning, ja, så er der i øjeblikket voksende kø, som I møder omkring Ishøj-sammenflætningen. Det skyldes fortsat et uheld, vi har ved 28 Greve C. Her er det venstre spor spærret. Politiet, de er fremme, og jeg ved også, at der er noget vejhjælp på vej. Så er der myldretiden, som sådan set er i gang med at lette. Men for eksempel i København tror jeg ikke helt, det føles sådan på blandt andet Kalkbrænderihavnsgade. Der er i hvert fald rigtig meget pres på i udadgående retning. Jeg kan også se, at trafikken frem mod Kreime, både på rute 16 og på Frederikssundsvej, rute 211, at der er pres på i retning mod Frederiksværk.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Solformørkelse.
4: Ja, det er altså rasende spændende.
3: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
5: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, der har jeg misset det.
4: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
5: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
4: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
2: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
6: P4.
2: P4 eftermiddag.
6: Så er tiden din.

Natasha Bedingfield og Unwritten, vi skal have afklaret, hvad I synes, at vi skal synge med på. Heroppe mod radioavisen, valget stod mellem Little Red Corvette, Drive, Set, Safe og Roxette og Sleeping in My Car. I har stemt i vildskab inde i det her lyd af dem. Afstemningen er netop afsluttet, og ja, I vil have noget svensk rock, vil I, så med 52% af alle stemmerne, Roxette og Sleeping in My Car. Værsgo at synge.

0: Det kom til at handle mere om politik end lovovertrædelser, da de to partiledere Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Martin Lidegaard fra Radikale Venstre i dag tørnede sammen i en opsigtsvækkende retssag. Det vurderer DR's politiske korrespondent Christine Korsen, der fulgte sagen i retten på Frederiksberg. Morten Messerschmidt havde trukket Lidegaard i retten for at lyve om Dansk Folkepartis politik. Det skete ifølge Messerschmidt ved et debatmøde sidste år, hvor Lidegaard sagde, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve og tro. En anklage, som Morten Messerschmidt fastholdt over for medierne efter retssagen i dag.
1: Hvordan ved du egentlig, at han ved, det er bare løgn?
2: Det ved jeg, fordi jeg kender Martin altså igennem rigtig mange år. Og fordi der ikke står et eneste ord om hudfarve i vores hjemrejsepolitik. Fordi der ikke er blevet ført et eneste bevis for den påstand.
0: I retten diskuterede de to partiledere og deres advokater højlydt Dansk Folkepartis hjemsendelsespolitik. Og bagefter fastholdt Martin Lidegaard retten til at sige, som han havde gjort. Det skete, fordi Messerschmidt i et interview havde sagt, at 50.000-100.000 udlændinge skulle udvises af Danmark, sagde han.
3: Mit ærne er at sige klart fra over for nogle ekstremistiske ideologier, der hersker i Europa. En højere ekstremisme, som Dansk Folkeparti tilsluttede sig i det interview.
0: Så ifølge politisk korrespondent Christine Korsen, så kom retssagen til at handle mere om politik end paragraffer.
4: Det helt specielle ved den her sag er jo, at det, så vidt nogen har kunne finde ud af, er første gang, i hvert fald siden vi fik grundloven, at to folketingsmedlemmer på den måde møder hinanden i retten for at afgøre noget, som jo dybest set er en politisk uenighed.
0: Og vi bliver i politik. Flere end 50.000 har nu skrevet under på et borgerforslag, der kræver åbenhed i en stor uvildig udredning af Danmarks militære og civile indsats under krigen i Afghanistan. Folketinget har givet de politikere, der var med til at sende soldater til Afghanistan, lov til at vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen, og de har fået lov til, at deres udsagn kan blive anonymiseret. Men det vil borgerforslaget have ændret, og med 50.000 underskrifter kan det nu blive fremsat i Folketinget. Veteran Morten Kromand, som er jurist og tidligere udsendt til Afghanistan, er medstifter af borgerforslaget, og han er glad for, at det nu er lykkedes at samle underskrifter nok.
5: Det føles helt vildt. Det er svært at forudse, om man kan skaffe den opbakning, når man går i gang med sådan et projekt.
0: Og han siger, at sagen for ham er principiel.
5: Jeg har rent principielt stået inden for alt, hvad jeg har lavet i Afghanistan. Og det mener jeg selvfølgelig også de politikere, som jo er hele legitimiteten bag, at vi som soldater får lov til at ud og slå ihjel, og i sidste instans risikerer selv at blive dræbt. Vi flygter ikke fra det, og det skal politikerne selvfølgelig heller ikke have mulighed for.
0: Omkring 12.000 danskere var udsendt under krigen i Afghanistan. 44 danske soldater døde. Og så vender vi tilbage til retten, men tager en tur over Atlanten for en retssag mod Meta, selskabet bag blandt andet Facebook, Instagram og WhatsApp, der begynder her til eftermiddag i USA, kan få vidtrækkende konsekvenser for tech-industrien. Flere eksperter mener lige frem, at det kan blive tech-giganternes tobaksøjeblik, altså det tidspunkt, hvor en hel industri skal stå til ansvar for de skader, deres produkter påfører forbrugerne. Sagen er anlagt af 29 amerikanske delstater, der mener, at Meta har brudt lovgivningen om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Det forklarer Lotte Rubæk, der er leder af Team for Selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og som har en fortid i Metas ekspertgruppe og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
6: Der er indbygget skadevirkninger i deres produkt, som de endda kender til, fordi de har faktisk forsket i det internt.
0: Delstaterne vil have Meta til at ændre de algoritmer, der er designet til at fastholde børn og unge, så de doomscroller, altså bliver ved med at glo på for eksempel Facebook.
6: De benytter sig af fastholdelsesmekanismer, så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: Og hvis delstaterne vinder sagerne, så kan det ende med en enorm økonomisk erstatning. Ifølge Meta kan kravet løbe op i 6.450 milliarder kroner, men eksperter anslår, at beløbet dog vil være langt lavere. Stadig lidt sol, men efterhånden mest skyde, og så kommer der regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind fra vest, og egentlig også ret svag varme, nemlig kun sølle 14-20 grader.
7: Det her AP4. Med dig hele vejen.

0: Ja, de kalder sig Danser med Piger, og nummeret her hedder også Danser med Piger.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Det er først i starten af oktober, at vi åbner det nye folketingsår. Det er jo altid første tirsdag i oktober, at folketingsåret åbner. Men i morgen, der bliver det sådan smugåbnet en lille smule for det, fordi her til eftermiddag har regeringen indkaldt til pressemøde i morgen kl. 11:45. Og på det pressemøde, der vil Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Martin Lidegaard være til stede og præsentere det, som de kalder deres arbejdsprogram for resten af året. Det er med garanti noget af det, som vi kommer til at kigge nærmere på i løbet af eftermiddagen i morgen. Lige nu, der er klokken 9 minutter over 5, og Anne-Sophie Kromann, hun har styr på trafikken.
3: Jeg har godt nyt fra Køge Motorvejen i sydgående retning, for ved uheldet ved 28 Greve C, der er bilerne for uheldet rykket ind i nødsporet, og i tavlevognen er netop kørt afsted. Så alle fire spor er nu farbare. Til gengæld er der altså en hel del kø, der skal løsne over køen. Ja, den møder I lige nu ved Ishøj-sammenflætningen. Ellers er den øvrige myldretidstrafik ved at lette en hel del, særligt fra motorvejene, så der, hvor I hænger mest i bremsen i øjeblikket, det er fortsat i København, blandt andet på Kalbrænderihavnsgade i udadgående retning.
0: Tak for det, Anne-Sophie, og tak fordi du blev hængende, fordi nu fik jeg jo sagt, at klokken den var 7:08, og så havde du i givet fald haft fri, men du bliver lige hængende en times tid endnu, ikke også?
3: Ja, det gør jeg. Det er præcis.
0: Alle tiders. Om lidt, så skal det handle om unge, der går med kniv. For hvor mange gør egentlig det? Man kan da godt nogle gange få en fornemmelse af, at det bliver mere og mere almindeligt, men spørgsmålet er, om det så også er almindeligt. Jeg får besøg af analysechefen fra det kriminalpræventive råd. Hun ved alt om det her, og hende skal jeg tale med lige om lidt.

0: Det er Rosa, der har lavet den her. Den hedder Min Ven. I fredags, der mistede en 16-årig livet ved et knivstikkeri i Folkeparken i Roskilde. Det er dybt tragisk, men det er også vigtigt, at vi lige får nogle fakta på plads omkring det her med knive i nattelivet. For faktisk, så er det slet ikke normen for unge at gå med kniv. Sådan lyder budskabet fra det kriminalpræventive råd, hvor analysechefen hedder Tine Fuglsang. God eftermiddag, Tine.
1: God eftermiddag.
0: Og velkommen i studiet. Det er ikke normalt at gå med kniv, siger I. Hvad baserer I egentlig det på?
1: Vi har jo for eksempel lavet en spørgeundersøgelse blandt unge her for et par år siden, hvor vi kan se, at det er 0,1% af de unge, eller 0,5% undskyld, der svarer, at de tager en kniv med i nattelivet for at føle sig mere trygge.
0: Men har I et indtryk af, at der er mange, der har en opfattelse af, at det måske er, man tror, at det er virkelig mange, der har kniv med, når man går i byen?
1: Altså i den samme undersøgelse har vi jo så spurgt de unge, om de har en opfattelse af, at mange går med kniv. Og der er det faktisk knap en femtedel af de unge, der svarer, at de har den her opfattelse. Og det er jo her, hvor vi synes, at man skal være på vagt, fordi at det kan jo... Der kan være en risiko for, at man så som ung tænker, at hvis det er udbredt, så er jeg måske også nødt til selv at tage en kniv med for at kunne forsvare mig. Og det er jo de her misforståelser, vi gerne vil have udryddet.
0: Men kunne man ikke forestille sig, at nu trykker der lige lidt på maven, ikke? Fordi når nu man spørger, har du kniv med i nattelivet til et ungt menneske, tror du så ikke også, der er nogen, der siger nej, selvom de så vidt lige har det?
1: Det er der selvfølgelig, og der er helt sikkert også nogen, der ikke svarer på sådan en undersøgelse. Og vi har jo nogle forskellige datakilder, vi trækker på. Vi har jo også politiets sigtelsestal for unge, der er sigtet for besiddelse af ulovlig kniv. Og der ser vi jo desværre, at der er en stigning, og der er også en del forbehold ved de her tal. Men vi er jo stadigvæk på et niveau, hvor vi kan sige, at det er i hvert fald vigtigt, at man ikke har en opfattelse af, at det er noget, der er meget udbredt.
0: Ja, fordi uanset hvad, så kan vi godt blive enige om, det er klart fortallet, som vælger træffer det helt utroligt dumme valg at tage en kniv med i byen. Men hvorfor tror du, eller hvorfor siger de unge mennesker, at de tror, de andre de har kniv med?
1: Men det kan jo for eksempel være mediehistorier, der kører i sådan en sag som den her, og det kan jo være rygter, eller det kan være... Vi ser også, at det særligt er de helt unge, der faktisk har den her opfattelse. Så det er sådan de 15-16 år, der primært svarer det her. Så det kan jo også være baseret på, at man faktisk ikke måske ægte har erfaringer med at gå i byen og se, at det er faktisk langt hen ad vejen trygt og godt og rart at gå
0: i byen. Så man baserer sig ligesom på de myter, man samler op fra forskellige medier og sådan noget.
1: Ja.
0: Tine Fuglsang, analysechef i det kriminalpræventive råd. Tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Og således fik vi altså lige slået fast, at det er stadig absolut et fortal, som har knive med, når de går i byen. Klokken er blevet 5:15. Det er Mariah Carey og Dream Lover.

0: hvad en fedt storm virkelig er.
1: Hvem holder længst?
2: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
1: Alene i vildmarken.
3: Hvornår bliver prisen for høj?
2: For hver hoved.
1: Ah! Ny sæson. Nu på DRTV.
4: P4.
5: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: Lasse skriver og Everyday Life.
1: Og på Køge Bugt Motorvejen er der stadigvæk lidt rester af kø tilbage i sydgående retning, og det er særligt omkring Ishøj sammenflætningen. Og der er altså bare rester af kø efter et tidligere uheld, så det løsner heldigvis mere og mere. Så kan jeg se på Amager Motorvejen frem mod Motorring 3, lige motorvejskryds Avedøre. Der bremser trafikken i øjeblikket lidt ekstra, men her har jeg altså ikke hørt om, hvad der skulle foregå. For ellers ser det efterhånden ganske pænt ud på vejene rundt omkring. Det er stadigvæk i København, vi hænger med lidt myldretidstrafik, og det gælder stadigvæk Kalkbrænderihavnsgade i udadgående retning.

John Mayer lavede det her nummer, der hedder Bigger Than My Body. Efter et hackerangreb står det klart, at over 7.500 ansatte på Hvidovre Hospital kan have fået deres personoplysninger delt med de forkerte. Det er en af de historier, som Nynne Våg har med i de regionale nyheder lige om lidt.

Og så har jeg fået en opdatering, hvorfor der er så meget kø fra Amagermotorvejen og videre til Motorring 3. Og det skyldes et havereret køretøj i motorvejskryds Avedøre, som spærrer det højre spor.

0: Skins har lavet den her, der hedder Å Boulevarden. Så er det tid til regionale nyheder. Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det er vigtigt, at der ikke breder sig en forestilling om, at det er normalt for unge at gå rundt med kniv. Det er budskabet fra det kriminalpræventive råd, efter en 16-årig mistede livet, da han blev stukket ned i Folkeparken i Roskilde i fredags. Undersøgelser fra det kriminalpræventive råd viser, at 17% af de unge har en forestilling om, at mange bærer kniv. Og det er bekymrende, lyder det fra Tine Fuglsang, der er analysechef i rådet.
3: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
2: Undersøgelser fra det kriminalpræventive råd viser samtidig, at det kun er 0,5%, der rent faktisk svarer, at de har taget en kniv med i nattelivet. Men alligevel sætter et knivdrab som det i Roskilde for nylig gang i en frygt for knive blandt de unge, vi har talt med.
4: Jeg var i byen tilfældigvis den fredag, og da min mor skrev, der blev jeg da lidt bekymret og skrev også til hende, om hun ville hente mig.
5: Det skræmmer også mig lidt, for jeg har lige taget et step mere tilbage for det der med at få sin debut ude i byen. Altså, jeg har jo stadig ikke været ude endnu, så det skræmmer mig lidt mere.
2: Lød det her fra Lærke Schøring og Gabriella Nymark Jessen. Region Hovedstaden er i dag begyndt at orientere 7.600 ansatte på Hvidovre Hospital om, at deres personoplysninger muligvis kan være kommet i hænderne på de forkerte. Det sker efter hospitalet blev ramt af et større hackerangreb i begyndelsen af måneden. Det fortæller Anna Olga Åskilde Laversen, der er vicedirektør i Region Hovedstadens Center for IT og Medicoteknologi.
6: Fordi vi ikke kan udelukke, at der kan være nogle af medarbejdernes personoplysninger, som er eksponeret i sagen, så sender vi med en orientering om, at hændelsen har været, og beder dem om at være ekstra opmærksomme på eventuel identitetstyveri i den kommende periode.
2: Personoplysningerne, som kan være havnet i hænderne på de forkerte, er begrænset til navn, stillingsbetegnelse, ansættelsessted, brugernavn og CPR-nummer, fortæller vicedirektøren.
6: Der taler om nogle ret afgrænsede personoplysninger, som det er rigtig vanskeligt at misbruge alene, og derfor vurderer vi, at risikoen for medarbejderne er relativt lav. Det betyder ikke, at de ikke skal være ekstra opmærksomme, men der er tale om en mindre risiko.
2: Region Hovedstaden beklager situationen, og vi går i gang med at lave nye sikkerhedstiltag for at sikre, at et lignende angreb ikke sker igen. På søndag kan du helt uden at betale for det hoppe på et S-tog rundt om i hovedstadsområdet. For det er gratis at tage S-toget på alle linjerne, oplyser DSB på sin hjemmeside. Det skyldes, at DSB holder Cykelsøndag, hvilket er et samarbejde mellem DSB, Gribgrab, Cyklistforbundet og Medvind. Stille og roligt forsvinder solskinnet i løbet af aftenen, og i nat får vi altså regn. Temperaturen kommer ned mellem 12 og 15 grader, og så får vi en svagt jævn vind omkring vest, der drejer til omkring syd. De regionale nyheder her til eftermiddag, de var læst redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Vog.
1: P4
7: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Oland og White Nights.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Hører du til de mange, som holder meget af fransk vin, så skal du måske forberede dig på, at det vin, du får i glasset om nogle år fra de franske producenter, er anderledes, end det plejer at være. Fordi ja, det er jo altid sådan, at man kan aflæse årets vejr i de franske vine, men i år går måske hen og bliver lidt anderledes. For i området omkring Bordeaux har der jo været store naturbrænde, og den røgsmag, den vil faktisk muligvis kunne slå igennem i det vin, man vil kunne købe fra Bordeaux-området om et par år. Og årets varme og tørre sommer kommer altså formentlig også til at betyde noget for, hvordan din nytårschampagne den kan komme til at smage. Fordi ja, sommerens vejr får også en betydning for druerne i Champagne-distriktet. Det er alt sammen noget, du kan læse meget mere om lige nu på DR.dk, hvor min kollega Louise Gade fra DR Vejret, hun skriver meget mere om vejret og de franske vindruer.

0: Det bliver efterhånden mere og mere almindeligt, at nye unge stemmer, de slår igennem på diverse sociale medier, ikke mindst TikTok, inden de finder vej til de store pladeselskaber og til for eksempel P4's playlister. Det er også tilfældet med britiske Sienna Spiro, som du fik her med Material Lover. Det var tilbage i 2022, og hun for alvor begyndte at røre på sig på TikTok. Det var der nogen, der fik øje på, og ja, resten af historie, som man siger. Nu skal vi til en af eftermiddagens historier. Det handler om parkeringspladser. De kan nogle gange være lidt svære at hitte, ikke mindst hvis man skal finde dem på Frederiksberg, som jo altså har begrænset plads. Hvis man er bilist på Frederiksberg, så har man garanteret oplevet det der med, at det er svært at finde en ledig P-plads. Man cirkler rundt og rundt og rundt og rundt og rundt, og man ved, de er der måske et eller andet sted. Så nu tester Frederiksberg Kommune så en ny metode, og det handler om nogle parkeringssensorer, som altså skal give bilisterne overblik over, hvor de ledige pladser er, så man undgår at cirkle rundt. Og i stedet for, ja, så kan man så tjekke for eksempel en app. Min kollega Josefine Schack-Thorsen, hun har været forbi det område på Frederiksberg, hvor den her nye metode, den skal testes af.
1: Og det er lige her i området ved Frederiksberg svømmehal, at de her 300 parkeringspladser vil blive udstyret med de her P-sensorer, så man rent faktisk kan tjekke i en app, om der er ledige pladser rundt omkring, så man måske undgår at køre rundt i alt for lang tid og lede efter en. Det er også kaldet svømmehalskvarteret, og jeg har også mødt nogle af de, der bor i området, og spurgt dem, hvad det ville betyde for dem, hvis de altså kunne få adgang til en app, der kunne vise dem, hvor der var ledige pladser, og det lød sådan her.
2: Umiddelbart lyder det godt. Jeg kan godt lidt se en udfordring i, at man kan jo ikke så tjekke den der app, mens man er på vej hen for at finde parkeringsplads. Så medmindre man har en meget kort køretur, så kan man selvfølgelig holde ind til siden. Ja, jeg kan godt se en fordel i det. Det kan være svært at finde en parkeringsplads.
3: Jamen, jeg tænker bestemt, det er en fin service at tilbyde borgerne eller folk udefra for så vidt, så at man ikke cykler rundt forgæves og leder efter en plads, hvor man faktisk kan orientere sig. Det er da en god idé, bestemt.
4: Jeg synes, det er en rigtig god idé. Det kan hjælpe rigtig mange med at finde en parkeringsplads på forhånd, i stedet for at bruge 20 minutter på at køre rundt. Nu er vi selv en børnefamilie, og det er meget det, jeg også tænker på. Det kan være svært, altså bare at blive frustreret over, at der ikke er pladser, men måske lige på en eller anden måde være lidt forberedt på, hvor man skal køre hen, så man ikke behøver at lede alle steder, før man finder en plads.
1: Hvad tænker du om, at kommunen prioriterer penge på parkering?
4: Det synes jeg er virkelig dejligt. Altså man føler sig på en måde hørt og set, og det er en kæmpe, det bliver en kæmpe hjælp. Altså, det er fedt, at der også bliver sat penge af til biler, nu hvor man primært prøver at afskaffe det fra byen, at når man er en familie, der har brug for en bil, så bliver man også prioriteret.
3: Det skal jo nok ikke tages fra velfærdsområder og skole og ældreområder og lignende, det er klart. Men hvis der er et overskud til det, og man kan sige, at det kan forhindre unødig trafik i virkeligheden, hvor folk der bare suser rundt, jamen så er det måske også fornuftigt nok.
2: Jeg synes egentlig også, det fungerer. Det fungerer okay helt analogt, som det er nu, uden en app og uden sensor, og jeg ved ikke hvad.
0: Ja, så lød det fra Tine Witkow, Nikolaj Mungsby og Nancy Nabipur, som Josefine Schack-Thorsen havde talt med. Det er politikerne på Frederiksberg Rådhus, som har godkendt det her pilotprojekt, og forsøget, det forventes at køre i cirka et års tid med start i begyndelsen af næste år. Sidste år, der i gang satte København også et lignende projekt, hvor omkring 4.500 P-pladser vil få sensorer. Det går i gang, når der er fundet en leverandør til projektet. Jamiroquai er gået i gang her med Cosmic Girl.

0: til. Ja, han hedder egentlig Markus Bjerring, men han kalder sig Markus Wagner. Han laver musik, og det her nummer, det hedder Det sker alt for tit.
1: I motorvejskryds Avedøre fra Amagermotorvejen til Motorvej Ring 3, der holder fortsat et havereret køretøj i det højre spor, og det giver noget ekstra kø for jer, der kommer af Amagermotorvejen, og I møder køen lige nu omkring Gammel Kø Landevej. Til gengæld hjælper det, at der bliver færre og færre biler på vejene, og det betyder også, at roen den har sænket sig langt de fleste steder.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Margitte Sat naturligvis med Anne Linnet i front fra det album, der hed Hvid Magi, fik du her Venus. Lidt så har vi en radioavis klar til dig her på P4, og efter radioavisen skal du endelig blive hængende, fordi der er det nemlig P4 Aften her på kanalen, og der skal du være sammen med Britt Berglund.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212. Og så håber jeg, vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.

0: Hugormer forfra sårbare, så er der radioavis. Klokken er blevet 18.
1: En gigantisk retssag mod tech-giganten Meta, der ejer Instagram og Facebook, begynder nu i USA. 29 amerikanske delstater anklager Meta for at have bidraget til unges mistrivsel ved bevidst at gøre børn afhængige af deres produkter. Retssagen begynder her til eftermiddag i Washington D.C., hvor fire af delstaterne på vegne af de 29 fører sagen mod Meta, der afviser alle anklager. Og Trine Marie Ilsø, du er DR's USA-korrespondent, men også tidligere retskorrespondent her i huset. Hvad er det mere præcis, delstaterne mener, at Meta har gjort?
2: De mener, at de for eksempel algoritmer og forskellige elementer, der er på både Facebook og Instagram, det er nogen, som Meta har skabt med vilje og med den viden, at når de skabte de her forskellige ting til Instagram, så ville det også gøre børn og unge afhængige. Og derfor så vil de her stater jo gerne forsøge at jo både hive nogle penge ud af Meta, men også forsøge at få dem til at ændre den måde, de driver virksomhed på.
1: Og virker det så til, at delstaterne har en god sag her?
2: Altså, det er jo det helt store spørgsmål. De fire stater, som jo er en del af præcis den her sag, deres bevismateriale, det omfatter også de øvrige i alt 29 staters dokumentation, som blandt andet skulle indeholde nogle dokumenter, der viser, hvordan både Meta har indsamlet oplysninger om børn og unge, men også hvordan børn og unge er blevet afhængige, og hvordan deres mentale helbred er blevet påvirket. Men om det så også er nok til at få dem dømt, det er jo så en helt anden sag, og det er jo noget af det, som retten skal tage stilling til.
1: Og hvor alvorligt kan det her ende for Zuckerberg og Meta, hvis delstaterne får medhold?
2: At det her, det kan blive ret alvorligt, fordi ud over de 29 stater, som allerede har stævnet Meta, så ved vi jo også, at der er en lang række lande i Europa, som vil følge efter. Så det her, det er ikke alene en sag, hvad skal man sige, der handler om penge og Metas eksistensgrundlag. Det handler sådan set også om at forsøge at skabe nogle ændringer. Så derfor så er det en sag, som bliver fulgt meget, meget tæt. Ikke kun i USA, men også i Europa.
1: Fortalte Trine og Maria Ilsø her med os fra Washington D.C. Og retssagen med de fire delstater er sat til at vare cirka 6 uger. Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. I kølvandet på DR's dokumentarserie Alene hjemme med porno vil flere partier nu have skærpet alderstjekket. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, som sidder i Folketingets børneudvalg.
3: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
4: Både hvordan kan man gøre aldersverificering mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
1: For lidt over en uge siden gjorde den 32-årige bokser Dina Thorslund noget, som ingen andre herhjemme har gjort før hende. Hun blev verdensmester i alle de fire store professionelle bokseforbund og trak dermed alle de fire overdimensionerede VM-bælter hjem til Danmark. Kampen fandt sted i Orlando i USA. I dag blev den firedobbelte verdensmester så fejret på Rådhuset hjemme i Holstebro.
5: Han har fået et nyt øgenavn, det er Bæltedyret,
6: siger Dina Thorslund om sin mand.
5: Skal jeg ligge dem herinde?
6: Som hjælper med at slæbe på de fire gigantiske bælter. Ingen dansker har da heller ikke før kæmpet sig til titlen som verdensmester i de fire største bokseforbund. Som ubesejret med 25 sejre i 25 professionelle kampe. Og der var derfor rigeligt med følelser på skærmen af Sport Live. Ikke mindst fordi hun år før måtte opgive 2 titler på grund af en graviditet. Som få måneder efter blev til en ufrivillig abort.
7: Det er da også lidt vildt.
6: Men i dag
7: det er det godt nok.
6: Kulminerer rejsen i få sekunders kort refleksion.
7: At man har stræbet efter det i så mange år, så står man der. Det er også lidt mærkeligt.
6: Og så er det da heldigt, at man har folk omkring sig. Til at minde en om, hvor stort det egentlig er.
7: Jeg har det helt varmt.
1: Og det var Trine Sundhed, der tog os med til den store fejring. Nyd tørvejret, mens det stadig er der. I aften og i nat, der står den nemlig på regn, og måske også torden nogle steder i Jylland. 10-16 grader og kun svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Annemette Philipsen styrer eftermiddagens radioaviser sikkert ned ad nyhedsstrømmen.
8: P4. Du

0: P4 Aften.
1: Du hørte Meghan Trainor med Made You Look. God aften og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at stå lige her i studiet frem til kl. 22. Forhåbentlig med dig noget af vejen. Hvis du ovenikøbet har lyst til at skrive til mig, så er du mere end velkommen. P4 Aften, snabel-a-dr.dk. Det er jo altså med musikforslag, som måske kommer med på aftens playlist. Jeg læser i hvert fald alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Der er allerede nogen, der har budt sig ind og ligger der og venter i indbakken. En af dem, det er Jeppe fra Smørum, der skriver, at han er i gang med at lave mad til familien. Og så synes han, at vi skal have noget Drew Sycamore, og det skal være med det nummer, der hedder Change the World. Så det skal vi have lige efter 2 lanterner.
2: P4.
0: P4 med dig hele aftenen.

Det var Jeppe i Smørum, der fik sat sit fingeraftryk på denne udgave af P4 Aften, og tak fordi du tog dig tid til at skrive, at du synes, vi skulle have Drew Sigamore med Change the World. Har du lyst til at sende en sms til mig, for det var sådan, at Jeppe havde skrevet, så er du velkommen. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, gør som Jeppe lige skriver dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, og sender afsted til 1212.

Atlantis fra dengang nede i nullerne her med det nummer, der hedder Aisha. Helle i Lille Kongsmark beskriver i en mail, hvordan hun i går måtte sige på gensyn til sine to børnebørn, som rejste med forældrene hjem til deres hjem, der ligger ude i den store verden. Ifølge Helle er du udløste det scenarie nærmest et tsunami-varsel i lufthavnen med tanken om de mange gode stunder den seneste halvanden måneds tid. Så Helle vil med sin mand gerne høre en sang, hvor hun og de kan glædes over og mindes sommeren i år sammen med familien. Og den sang, ja, den kommer lige her. Den danske sommer, Tobias Rahim er sammen med Birthe Kjær.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie, alt den her fashion er pretty.

0: 4.
1: Emma Sehested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
3: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

For lidt siden, der hørte du Hosier med det nummer, der hedder Too Sweet. Og husk, hvis du hører et eller andet her i radioen, der tænker, hvad søren var det for noget? Hvem var det, eller hvad var det? Så kan du altid finde oplysningerne på den musik, vi spiller. Du skal bare klikke dig ind på dr.dk/playlister. Og så vælger du den P4-region, som du lytter til, og så vælger du bare programmet, og så kan du simpelthen se alle oplysninger. Det her, det var så Pet Shop Boys med Go West. Lige om lidt, der skal du høre Bebe Rexha, som er sammen med Floria Georgia Line på Meant to Be. Det er lige efter Lucas Graham, To Know a Girl.

Oh, der var fuld skrald på de gode stemmer på den her Bebe Rexha sammen med Floria Georgia Line på Meant to Be. Stine, hun skriver, at jeg står på Vesterbro, det er formentlig i København, og laver kartoffelmos. Min datter er lige begyndt på efterskole, og vi savner hende herhjemme, så vi ikke spille Passenger med Let Her Go. Så sender vi et kys mod Grønsunden efterskole, mens vi spiser kartoffelmos og glæder os til at samles igen i weekenden. Tak og god aften fra mor Stine. Jamen, tak fordi du skrev, Stine. Har du lyst til, ligesom Signe, at sende mig en mail, så kan du benytte mailadressen p4aften@dr.dk. Og nu skal vi så have Stine og familiens forslag. Passenger, let her go.

Tina Dickow med On The Run, og før hende, der var det Passenger, Let Her Go. Stine fra Vesterbro i København synes, at vi skulle høre det nummer, og tak for den mail, som var blevet sendt til p4aften@dr.dk. Nu skal du have lidt Ed Sheeran, der er sammen med Martin Garrix på Repeat It.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Ny musik, der er landet, også her på B4 fra Timber City. Det var Self Aware. Der er kommet hilsener fra Frederik, der bor på Frederiksberg, og han skriver, at i Poulsen og Holm i dag, der hørte han, mens han kørte bil, der hørte han Gabrielle, svensk eller norsk eller noget med tre frøkner. Jeg troede, det var en engelsktalende sanger. Kan du hjælpe? Ja, der skal vi nemlig lige holde tungen lige i munden. Hvis du tænker på Gabriella, så er det en sang fra Cat's Eye, som er seks kvinder fra forskellige lande, der er gået sammen i de projekter. Det er nummer, som Poulsen og Holm de spillede i dag. Det er den her Gabrielle med fem fine frøkner.

Fra Norges land, der var det Gabrielle med fem fine frøkner, et nummer, som for længst har passeret sit 10 års jubilæum. Og det var altså Frederik fra Frederiksberg, der havde hørt det i dag i Borgsen og Holm og tænkte, hvad søren er det for noget? Så er det godt, at vi lige fik opklaret det i P4 aften. Nu skal vi de næste minutter have besøg af ham her, som kommer til Danmark i det nye år. Teddy Swims, og det er med Bad Dreams.

DR til Martin kommer til Danmark og giver to koncerter i Royal Arena i København. Her der var han så i P4 Aften til The Swims med Bad Dreams. Vi skal have en radiovis. Det er Anders Weber, der stille og roligt er på vej i studiet for at levere den til dig. Når så du har hørt en radiovis, ja, så kommer du altså tilbage til musikken her i P4 Aften. Måske ovenikøbet med dit forslag. Frem til radiovisen, der skal vi have Tom Grennan og How Does It Feel?

0: efter knivdrabet på en 16-årig dreng ved en fest for 1. gear i Roskilde fredag eftermiddag og aften, var ledere fra alle ungdomsuddannelser i Roskilde i dag samlet til et møde med kommunen. Her skulle de arbejde på en plan for tryg og sikker studiestart for de nye gymnasieelever. Sådan en plan kom der angiveligt ikke ud af møde, men ifølge Roskildes borgmester Thomas Breddam så fortsætter arbejdet.
1: Det er rigtig vigtigt, at vi får arbejdet på at finde en plan. Men vi kan ikke trække den ned fra himlen. Vi bliver nødt til at samarbejde omkring den, for at få skabt en tryg studiestart.
0: Men det er en sag, der fylder meget i lokale område. Og også mange andre steder er unge nervøse for antallet af knive i nattelivet. Men sagen får nu det kriminalpræventive råd til at advare mod, at unge skal begynde at tro, at det er normalt at gå med kniv i nattelivet. Ifølge rådets tal, så tror 17% af de unge, at mange går med kniv. Og hvis der først eksisterer en frygt for knive, så kan det afle flere knive, mener analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
2: Vi skal passe på med ikke at tale det her op i forhold til, at folk og især unge får en fejlopfattelse af, hvor udbredt det er at gå med kniv i nattelivet, fordi det kan faktisk have en kontraproduktiv virkning i forhold til, at flere begynder at gå med kniv.
0: Ifølge det kriminalpræventive råds undersøgelser, så er det 0,5%, der faktisk har en kniv med i byen. Men et knivdrab som det i Roskilde kan skabe frygt, når man bevæger sig i nattelivet, det fortæller Lærke Schøring. Hun var i byen i Roskilde den aften, knivdrabet skete.
3: Jeg blev jo meget utryg her i fredags og kiggede mig over skulderen hele tiden og havde min mor i telefonen og sådan noget. Så ja, det gør det, at man tænker lidt mere over at skulle gå ud.
0: En person blev dræbt og 17 såret, tre af dem alvorligt, da en drone eksploderede i morges nær atomkraftværket Zaporizjzja i Ukraine. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte. Det skriver det internationale atomenergiagentur på det sociale medie X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Der er dog ikke meldinger om skader på selve atomkraftværket. Og så er det mere nyde vejret her til aften, der hvor det i hvert fald stadig er tørt, for i de sydlige dele af landet falder regnen allerede, og den vil brede sig her i aften hen over hele landet, og måske kommer der også torden nogle steder i Jylland. 10-16 grader, og så kun en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. I morgen regn, og senere byer vestfra til hele landet. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: På sådan en tirsdag aften, og det er med Anders Weber i nyhedsrummet. Newsroom, hvad kalder vi det? I radioavisen, hvor Anders er med dig tilbage igen, når klokken er 20. Og det første nummer lige efter 19'eren, ja, det var altså Jonah Blacksmith med en omgang House on Fire. Tak for de gode forslag, der tjekkede ind i løbet af den første time af P4 Aften. Vi er jo stadigvæk lige under 3 timer tilbage, så det kan jo kun blive bedre herfra med de mange gode forslag, der tjekker ind. Som for eksempel Bo, der sidder et eller andet sted i Danmark med en god håndskåren koteletter og en hundevalp. Altså koteletten, den er på grillen, og hundevalpen, forestiller jeg mig så, er ved den anden hånd. Men Bo, han kunne rigtig godt tænke sig at høre et nummer, som han ikke er helt klar over, hvem det er, der synger. Jeg tror, jeg er kommet frem til, at jeg har fundet den sang, som du efterlyser, Al King med America's Sweetheart. Så den skal vi have her i P4 Aften lige om ganske få minutter. Lige nu, der vil jeg bare lige give dig mailadressen. Skulle du have lyst til at sende mig en mail, så kan du gøre det p4aften@dr.dk. Du behøver bare sende en enkelt, for jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Og så kan du altså også sende en sms, og hvordan du gør det, ja, det kan du høre lige her, lige før Thor Farlov.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster 1 krone plus eventuelt takst.

Jeg håber, at det var den her sang, som Bo efterlyste, America's Sweetheart. Det var Al King, et nummer, der ligger på debutalbummet, der udkom for 11 år siden, hvor vi jo også finder det helt store hit, der hedder X's and O's. Men det her, det var altså America's Sweetheart. Og for dengang, der skal vi yderligere tilbage. Vi skal tilbage til årtusindskiftet. Her er Vanessa Carlton og A Thousand Miles.

Vanessa Carlton med A Thousand Mile. Bente fra Morslet skriver god aften på 4. Sidder i min have og nyder glas rødvin og strikketøjet, og det er ellers efter, at det Bente skriver, hun har været ret så flittig i dag. Alle køkkenskuffer er blevet ordnet og rengjort. Og udover selvfølgelig strikketøjet og rødvinen, så kunne hun godt tænke sig på en anden måde også at få en lille appelsin, der falder ned i den der turban, når nu man har virkelig gjort sig umage hele dagen igennem. Hun kunne godt tænke sig et nummer med Coldplay, og det nummer, det er Feels Like I'm Falling In Love.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Og Nick & Jay på Aura, og før dem, ja, der var det jo altså Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love. Og nu skal vi så tilbage til dengang i begyndelsen af 80'erne, og det skal vi sammen med Soft Cell. De næste 2,5 minutter får du her lidt Tainted Love.

Der er kommet en sms fra Connie, som sidder afsted i Danmark, og hun skriver, at i går, der hørte hun på B4 i programmet P4 Play hos Andrew Jensen, der hørte hun en ny kunstner, der hedder Victor Stockholm, og hun kunne godt tænke sig at høre det nummer, som Andrew spillede med Victor Stockholm. Så det kommer lige her. Det hedder bare Maske. Spørg.

Anton Maskepå. Det var Connie, der godt ville have et genhør med det her nummer, som hun altså havde hørt i går hos Andrew Jensen i P4 Play. Og der kan jeg da lige sige som en venlig opfordring, at hvis du godt kunne tænke dig at følge lidt med i musik, både dansk og udenlandsk, og hvad der kommer af nyt og måske også kommer på P4, ja, så vil jeg anbefale dig at lytte til P4 Play. Det er mandag til torsdag kl. 12.15 til 14 lige her på P4, det med Andrew Jensen. Nu får du lidt Malte Ebert.

Der var meget vrede dengang i nullerne på 3 minutter og 24 sekunder hos Sys Bjerre. Sangen om Malene og fjerten, der blev solgt til skrot, og en Xbox, der fik noget vand i sig og alt muligt andet. Har du lyst til at høre tankerne bag den her sang, så skulle du tage at lytte til den podcast, der hedder Splittet til Atomer, som du finder i DR Lyd. Der er rigtig mange danske sange, der er blevet splittet til atomer hos Andrew Mojo eller hos nogle af de andre værter, der har været igennem tiden. Og jeg nævner Andrew Mojo, for det var ham, der i sin tid havde besøget Sys Bjerre til en snak om denne her sang om Malene. Så hop en tur i DR Lyd, og så finder du bare serien, der hedder Splittet til Atomer, og så skal du lige lidt tilbage i tiden, så finder du altså denne her. Nu skal du have Hjalmar, der sammen med Katinka, og det er på Hvad at vente på.

Kasper i Odense har sendt en sms om, at han er i gang med at rydde op efter en fødselsdag, og til det arbejde, der kunne han godt bruge noget Alicia Keys og Girl on Fire.

Michaela Langley med Be Her. Lytter du med via appen DR Lyd, eller har du den lige i nærheden på din telefon, så skulle du tage åben den. Jeg har nemlig lavet en lille afstemning om, hvilken sang vi skal høre som sang nummer to efter 20 radioavisen. Altså sang nummer to. Vi skal til 1985. Spørgsmålet er, om det skal være Stevie Wonder med Part-Time Lover, eller om det skal være Starship med We Built This City. Det er dig, der bestemmer, eller i hvert fald er med til at bestemme. Du skal hoppe en tur i DR Lyd, og så nederst der, hvor der står live, der klikker du, hvor der står live, og så vælger du P4, og så kan du altså se afstemningen der. Skal det være Stevie Wonder, Part-Time Lover, eller Starship We Built This City? Hop en tur i DR Lyd og stem, og du gør det nu til den nye pige fra Blessed.

En af de sange, der er kommet til efter Sasso kom til at stå i front for Blæstie her, det var sangen om den nye pige. I foråret i maj, der repræsenterede han Danmark ved Eurovision Song Contest og gav os en flot 7. plads i finalen. Så er der nyt fra Søren Torbegård Lund, en sang, som udkom for lidt over en måned siden. Og du skal have den lige nu i P4. Den hedder Festen Stopper Aldrig.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bøsteder.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

Klæde med Kelys igen. Vi skal have en radiovis om få minutter, og derefter så fortsætter vi fire aften. Spørgsmålet er, hvilken sang skal vi høre som sang nummer to efter radiovisen? Du er med til at bestemme, hop en tur i DR Lyd og deltage i afstemningen. Skal det være Stevie Wonder, eller skal det være Starship? Vi er ude i to hits fra 1985. Du hopper altså en tur i DR Lyd, og så kan du deltage i afstemningen. Og frem til radiovisen, som Anders Weber kommer i studiet og præsenterer om lige over 2,5 minutter, der skal vi have Alex Warren, og det er med Passenger.

0: I dag mødtes de to partiledere Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt i retten på Frederiksberg i en usædvanlig sag, der kan få betydning for, hvad politikere må sige om hinanden i den offentlige debat. Under en partilederdebat sidste år sagde Radikale Venstres Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af hudfarve. Men sådan er Dansk Folkepartis politik ikke, mener Morten Messerschmidt. Han vil have Martin Lidegaard dømt for æreskrænkelse. Sagen er principielt, siger DR's politiske korrespondent Christine Korsen, som fulgte sagen i retten på Frederiksberg i dag.
1: Ja, altså i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
0: Rettens behandling af sagen sluttede i dag, men dommen falder først om nogle uger, og den kan altså få konsekvenser for debatten mellem politikere i fremtiden.
1: Hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan det måske sætte nogle nye grænser for, hvad man kan sige i en politisk debat.
0: Antallet af piratrelaterede hændelser ud for Somalias kyst stiger igen. Det sker efter problemet i en årrække har været stort set ikke eksisterende. Tal fra det internationale maritime bureau viser, at der allerede har været 13 hændelser i de første 7 måneder af i år. Og det er det samme antal som for hele 2024 og 2025 tilsammen. EU's flådemission Operation Atalanta vurderer, at flere aktive piratgrupper opererer i området, og at de mere og mere bliver i stand til at lave koordinerede operationer. Region Hovedstaden er i dag begyndt at orientere 7.600 ansatte på Hvidovre Hospital om, at deres personoplysninger muligvis kan være kommet i hænderne på de forkerte. Det sker efter, at hospitalet blev ramt af et større hackerangreb i begyndelsen af måneden. Det fortæller Anna Laursen, som er vicedirektør i Region Hovedstadens Center for IT og medikoteknologi.
2: Fordi vi ikke kan udelukke, at der kan være nogle af medarbejdernes personoplysninger, som er eksponeret i sagen, så sender vi dem en orientering om, at hændelsen har været, og beder dem om at være ekstra opmærksomme på eventuel identitetstyveri i den kommende periode.
0: Og de personoplysninger, som kan være havnet i de forkerte hænder, er navn, stillingsbetegnelse, ansættelsessted, brugernavn og CPR-numre. Og Region Hovedstaden mener, at sikkerhedsrisikoen for medarbejderne er lav, fordi det er oplysninger, der er svære at misbruge alene. Stadig tørt mange steder, men i den sydlige del af landet er regnen begyndt, og det meste af landet får efterhånden også det våde vejr at mærke i løbet af natten, hvor der lokalt kan komme torden i Jylland. I morgen regn og senere byer til hele landet, de kan blive kraftige, men der kan komme opklaring i morgen eftermiddag. Det var Radioavisen med Anders Weber.
3: Du lytter til P4 Middag.

0: P4 Aften.
1: Og det tirsdaghold, sådan en dag i august, ja, det består af Anders Weber, der tager sig radioavisen, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken er 22, og det første nummer lige efter. 20 radioavisen var Medina med Større end os. Det var sang nummer 1, nu skal vi så til sang nummer 2. Det lyder næsten ligesom Melodi Grand Prix eller Eurovision Song Contest. Det er det ikke, men jeg har sat en afstemning i gang for en lille halv times tid. Ej, for, det ved jeg ikke, 20 minutter siden er noget der stil. I det er lyd om, hvilken sang vi skal høre som sang nummer 2 efter radio. Og det er jo sådan set nu, jeg har valgt to hits fra 1985, og spørgsmålet er så, hvilken en, der har fået flest stemmer. Nu går jeg simpelthen ind og lukker afstemningen, og det blev slet ikke så spændende, som jeg egentlig troede, at det ville være. Med ret overvældende flertal, og tak til alle, der var en tur i DR Lyd og var med til at stemme. Ja, så er det altså denne her, der har vundet.
2: Du lytter til P4 Aften.
0: Med dig hele aften.

med 68% af stemmerne. 68, der var det altså denne her, der vandt. Jeg troede egentlig, at Stevie Wonders Part-Time Lover og denne her, de ville ligge sådan nogenlunde lige, men det gjorde de altså langt fra. Det var Starship, som egentlig lagde ud som Jefferson Airplane, dengang de blev dannet, og de udgav musik, så blev de som en bare til Jefferson Starship. Og det her, det var så den første single, som de udgav under deres nyeste navn dengang i 80'erne. Det var Starship og We Built This City. Tak til alle, der var med til at stemme i det her lyd. Det er langt fra sidste gang, vi har lavet den øvelse. Der er kommet en mail. Det er Mo, der skriver: Hej med jer, min kæreste og jeg sidder her i sommerhus i Sjællandsøjet. Hun har Sammy, det er vores kommende dreng i maven, og sidder og hækler noget til ham, og jeg sidder med en øl i hånden, og sammen nyder vi så P4-aften. Og det kunne altså være rigtig hyggeligt, hvis de så ovenikøbet også kunne få et nummer med på aftens playlist, et nummer, som vi alle sammen skal mødes om. Så det skal vi have nu. De to, de kunne godt tænke sig, at vi skal have denne her. Det er Sara Larsson og med Lush Life.

det hele værd. Der er kommet sms, nej, undskyld, mail af det fra et sted over os, op fra himlen, tro det eller ej. Det er Ellie, der skriver, sidder i et fly og nyder P4-aften, og tænkte, om jeg kunne være heldig at lige få et nummer med på aftens playliste. Lige nu, der er vi omkring Skotland, skriver Ellie, der er cirka en time og 30 minutter til vi lander, og de er på vej fra Grønland til Danmark. Og det nummer, som Ellie og company synes, at vi skal have med på aftens liste, det er Birds of a Feather. Det kommer fra Billie Eilish.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

sydens varme i Spanien og nyder en tirsdag aften med halvanden uge tilbage af ferien. Det var Morgan Wallen, hun synes vi skulle have med. Det var med Been By Now. Der er nogle sange, som når man lige sådan hører dem ved første ørekast, så tænker man, hvad er det der for noget hør? Og så begynder de bare stille og roligt efterhånden, så man hører dem og vinde mere og mere, som for eksempel Rosa med Skyklapper. Jeg kan huske, at vi begyndte at spille den på 4, der var der sådan flere, der reagerede på sms'en. Hvad søren er det for nummer? Hvad går det der ud på? Og lige pludselig så blev den altså bare foreslået rigtig mange gange, og den blev et ret stort hit. Det samme gør sig gældende for den sang, som jeg vil spille for dig nu. Et samarbejde mellem Bruno Mars og Rosie. Det er det, der hedder Apathé.

med Walking on a Dream. Michael fra Mors har været ude og høre musik under åben himmel. Han har nemlig været til, som han skriver, en fantastisk Morsø-festival i weekenden, og der så han blandt andet Kalaset. De gjorde det så godt, skriver han, og jeg vil utrolig gerne høre et af deres numre igen, så han lige sådan kan genopleve den der gode festivalstemning, der var på Morsø Musikfestival. Og det nummer, som Michael synes, vi skal have med Kalaset, det er Tag mig, som jeg er.

Michael fra Mors, der var til en god kalaset koncert ved Morsø Festival i weekenden, synes vi skulle have tamer, som jeg er. Og så tager vi lige endnu en fra forslagsbunken, fordi den hænger faktisk, eller den er identisk. Det er en sang, jeg allerede har med i studiet, det var det, jeg ville sige. Og nu er det altså bare også kommet ind på sms med et forslag på netop den sang, som jeg allerede har med. Det er Conny og Jørgen, der lytter med fra Holland. De er på ferie, og de har snart været på farten i 3 skønne uger. På fredag, der vender de så hjem mod Danmark, og lige nu, ja, der syder grillen, som med fisk, der er blevet købt på et marked i dag, og så kunne de godt tænke sig, måske lige lidt af min tolkning at holde i hånden hen over grillen til det her nummer. Lady Gaga og Bradley Cooper, og det er på Shallow.

Et nummer, jeg alligevel havde med på min egen liste i aften, men som altså også blev foreslået fra det hollandske, det var Lady Gaga sammen med Bradley Cooper på Shallow. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden, og mens vi får lidt YouTube her i P4 aften med I Still Haven't Found What I'm Looking For, så kan du passe med at sende mig en mail, skulle du have lyst til det, med det forslag, som du synes skal med i aftens udsendelse. P4 aften snabelag dr.dk.

0: til København.
1: Nu kommer der måske nu eller mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet. Direkte til dig.
1: Tre skridt til. Hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den.

Det var Beck med Dreams. Vi skal have en radioavis, som ganske få minutter efter radioavisen fortsætter på 4 aften selvfølgelig. Og det kan jeg godt se, at vi skal have lidt fokus på alle dem, der har haft lange arbejdsdage. Så det har vi på den anden side af radioavisen. Dog også lidt her før radioavisen. Martin i Nyborg skriver nemlig, god aften, er på vej hjem fra en lang, men god arbejdsdag. Og så synes Martin, det kunne være fedt at høre noget fra Jungles nyeste album, det nummer, eller det album, der hedder Sunshine, og det nummer, som vi skal høre frem til radioavisen, det hedder The Wave.

0: I USA er en stort anlagt retssag mod Meta, der er selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, gået i gang her til aften. Det er en række delstater, der anklager Meta for bevidst at skabe afhængighed hos børn og unge, og for at have bidraget til unges mistrivsel. Hvis Meta taber sagen, så kan selskabet forvente en bøde på ca. $200 milliarder. Det svarer til 1.300 milliarder kroner. Meta nægter sig skyldig i anklagerne. Flere end 50.000 har nu skrevet under på et borgerforslag, der kræver åbenhed i en stor, uvildig udredning af Danmarks militære og civile indsats under krigen i Afghanistan. Folketinget har ellers givet de politikere, der var med til at sende soldater til Afghanistan, lov til at vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen, og de kan også få deres udtalelser anonymiseret. Veteranen Morten Kromann, som er jurist og tidligere udsendt til Afghanistan, er medstifter af borgerforslaget, og han er glad for, at det nu er lykkedes at samle underskrifter nok til, at det behandles i Folketinget.
1: Det føles helt vildt. Det er svært at forudse, om man kan skaffe den opbakning, når man går i gang med sådan et projekt.
0: Og han siger, at sagen er principiel.
1: Jeg har rent principielt stået inden for alt, hvad jeg har lavet i Afghanistan. Og det mener jeg selvfølgelig også de politikere, som jo er hele legitimiteten bag, at vi som soldater får lov til at ud og slå ihjel, og i sidste instans risikerer selv at blive dræbt. Vi flygter ikke fra det, og det skal politikerne selvfølgelig heller ikke have mulighed for.
0: Omkring 12.000 danskere var udsendt under krigen i Afghanistan, og 44 danske soldater døde. Gymnasieelever skal igen tage det helt bogstaveligt, når de får at vide, at de skal have orden i penalhuset, for kladdehæfter og blyanter er ved at gøre comeback i gymnasiet. Blandt andet på Mulernes Legatskole i Odense, som har valgt at skrue ned for skærmbruget. Og det er en god idé, mener Andy Nielsen, der netop er startet i 1. G.
2: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør man for lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
0: Og skal vi lære og fordybe os, så er det godt at slukke lidt for skærmene, forklarer pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen.
3: Der hvor vi er i dag, der er vi, tror jeg, på vej til at finde en balance og sige, skærmene kan noget, men slet ikke det hele. Og hvis vi vil have mere fordybelse, hvis vi vil have mere koncentration, så skal vi have det analog tilbage.
0: Stadig tørt mange steder, men i den sydlige del af landet er regnen begyndt, og det meste af landet får efterhånden også det våde vejr at mærke i løbet af natten, hvor der lokalt kan komme torden i Jylland. I morgen regn, og senere byer til hele landet, og de kan blive kraftige mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydøst, senere sydvest. Det var Radioavisen i studiet. Anders Weber.
4: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Anders Weber, som du kan høre her klokken 21, der passer radioavisen. Anders vender tilbage igen klokken 22. Og ja, det er også så længe, der er P4 Aften, fordi efter klokken 22, der skal du ind i vores skønne univers, der hedder Før Natten på P4. Men allerførst, der skal vi jo lige have det allersidste på aftens playliste lavet færdigt. Jeg lavede et udspil her efter 21 radioavisen med Miley Cyrus, og det var med Flowers. Og det udløste en sms fra Tage, der skriver: "Hey, skal vi så ikke høre en anden Miley Cyrus, nemlig End of the World?" Nej, det skal vi ikke, fordi nu har vi lige spillet Miley Cyrus. Nu får hun lov til at hvile på hylden noget tid, men tak fordi du tog dig tid til at skrive til mig. Det er i hvert fald værdsat. Der er til gengæld kommet, nu skal vi have lidt fokus på dem, der har lange arbejdsdage. Det kommer vi også til om lidt. Jeg er lige ved at overføre en enkelt sang, det er derfor, jeg ikke kan spille det nummer lige i øjeblikket. Men så kan jeg tage denne her fra Vicky, der skriver: "Vi er på vej hjem fra mine forældre. Vi trænger til at høre lidt hukorm, nemlig Hold om mit hoved." Så den finder jeg frem. Og så kommer den lige efter det her nummer, der kommer fra Scarlet Pleasure. Det er et nyt nummer, hvor de sammen med Charme, der hedder Wide Awake.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele

Vicky synes, vi skulle høre Hugormer, og det var med Hold om mit hoved. Og så er der kommet en mail fra Monika, der på vej hjem fra København til Hedensted efter en dag på kontoret, har nydt hele turen for har verdens bedste job. Og så synes hun, vi skal høre denne her fra Imagine Dragons, der sammen med Elisa.

Kunne du lide det her nummer med Imagine Dragons, som sjældent finder vej til P4, så skulle du sende en kærlig hilsen til Monica, der havde foreslået det. Imagine Dragons var sammen med italienske Elisa her på det nummer, der bare kort og godt hedder Birds.

Brian Rice med No Promises. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22. Der er kommet en sms fra Marina i Holeby, der skriver, at hun endelig har fri efter en meget lang dag, og så kunne hun godt tænke sig at høre det her nummer. Elton John sammen med Dua Lipa, det er på Cold Heart.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Hørte du musik nede i 80'erne, så kender du med sikkerhed Footloose fra Kenny Loggins. Det her nummer, jamen det kommer fra samme film. Det er Denise Williams. Hun havde et kæmpestort hit før denne her sang, It's Gonna Take a Miracle.

Men denne her, den ligger altså på soundtracket til Footloose-filmen Denise Williams og Let's Hear It for the Boy. Nu skal vi lige en tur op til nutiden, og nu trækker jeg den lige lidt ørerne, fordi jeg skal lige over og finde ud af, hvad det var for en sms, jeg havde fået. Det er en sms, der er kommet fra Peter, som skriver, at han godt kunne tænke sig, at vi skulle have denne her fra Sienna Spyro, Material Lover. Hvorfor? Jamen, fordi hun er god.

Dominic Fike med Three Nights. Der er kommet en sms fra Camilla og Company Morsø. Hej, vi sad i parken til koncert den 23. juni 2024, den sidste dag, hvor The Minds of 99 tog Danmark med storm over en weekend, og det var en oplevelse uden lige, står der i sms'en. Vi ønsker at få stemningen tilbage og udvikle os med dem, og derfor så er vores forslag til sådan en lun, lækker augustaften, at vi skal høre det der udenfor. Her er Minds.

Med Madonna var sammen med Sabrina Carpenter her på Bring Your Love, et nummer, der ligger på det nyeste album fra Madonna, der udkom her i juli. Nu skal vi have lidt Kylie.

Nu hørte du Madonna for et øjeblik siden sammen med Sabrina Carpenter med et nummer fra det nyeste Madonna-album. På det album, der ligger også et nummer, der hedder Love Sensation, og der er simpelthen lavet en ny version af det nummer, det udkom her for et par uger siden. Et nummer, hvor Madonna faktisk er sammen med Kylie Minogue. Det kan være, at vi skal høre det en aften i P4 Aften. Jeg prøver lige at få vores diskotek til at spille det ind i vores system her. Nu skal vi lidt tilbage i tiden sammen med danseorkestret og en funky bamboo.

Jeg synes, at Nina Persson har den skønneste stemme ever. I forgrunden for The Cardigans, du fik Erase and Rewind. Det næste sidste nummer i denne udgave af P4-aften. For lige om lidt, 3 minutters tid, så kommer Anders Weber i studiet. Anders, han serverer dig en radioavis, og når du har hørt den, så skal du være sammen med Sofie Bobbikoni, og det kan du de sidste par timer af denne tirsdag aften i før natten på P4. Og der er altså virkelig godt. Der er noget reggae i glemmebogen og mange andre gode sager, så det kan du godt klæde dig til. Frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et stykke musik, og vi kigger mod østen. Der finder vi hende her. Det er Lisa, og det er med Moonlit Floor.

0: Flere og flere børn i folkeskolen har brug for ekstra hjælp, og det får kommunernes udgifter til hjælp til at vokse, det fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man for eksempel allerede i år brugt 24 millioner kroner for meget i forhold til budgettet, så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene. Og det bekymrer blandt andre Anne Holm, der er mor til Victor, der har haft gavn af et specielt pædagogisk tilbud for elever med svære specifikke vanskeligheder.
1: Når man står i en situation med ens barn, har det så svært. Du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
0: Og Victor Holm håber heller ikke, at han skal tilbage til noget, der ligner helt almindelige klasser med mange børn og få voksne.
2: Det vil nok være en lille smule mere svært. Sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
3: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole.
0: Ja, lige efter Victor Holm kom jeg til at sætte Socialdemokraten Jonas Sivertsen på her, der forklarede af, som formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, at det blandt andet handler om at få de kommunale kroner til at række. En fredsaftale mellem Hamas i Gaza og Israel er lige på trapperne, hvis man skal tro Jared Kushner, der er svigersøn til USA's præsident, og han er også udsending til blandt andet Mellemøsten. Han mener, at det nu går så godt, at der kan ske fremskridt mellem de to parter i forhandlingerne allerede inden for 30 dage. Men den optimisme deler Rasmus Brun Pedersen, der er Ph.D. i international politik på Aarhus Universitet.
4: Jeg er ikke særlig optimistisk på, at man rent faktisk lander en god løsning, hvis man kan sige det sådan, eller man får fundet et kompromis, fordi det er meget svært at se, hvorfor Hamas skal nedlægge våbnene lige nu, og hvorfor Israel så at sige vil acceptere en eller anden form for plan, der ikke sikrer, at de kan kontrollere området.
0: Det, der for alvor mangler, ifølge Rasmus Brun Pedersen, er, at USA kan gøre noget for at få begge parter til at indgå og overholde en fredsaftale.
4: Altså man kan sige, at den forventning, der er, sådan kort sagt, det er jo, at nu skal Hamas afvæbne sig, og så skal Israel trække sig tilbage. Og det kommer ikke til at ske, som det er nu. Men lige nu, der er det meget uklart, hvad amerikanerne egentlig har redskaber til at bringe dem sammen. Så det bliver vi også nødt til at se, hvad er det, man så vil gøre for at få den her proces i gang. Og det, de har nu i amerikanerne, det er åbenbart at tro med, at så lader man israelerne bombe. Og det er nok ikke noget, der fremmer fredsprocessen.
0: USA har indført sanktioner mod præsidenten for den internationale straffedomstol og en af domstolens ledende advokater, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det skyldes ifølge USA's udenrigsministerium, at domstolen i 2024 udsendte en arrestordre mod blandt andre Israels premierminister Netanyahu.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Last Friday Night var det her med Katy Perry, og hun fik altså lov at åbne ballet på denne tirsdag aften. Velkommen indenfor her til Før Natten. Jeg sidder her frem til midnat, og om cirka 20 minutter, der skal vi have en sang fra Glemmebogen på aftenens program. Jeg begyndte at se en dansk serie igen. Og det her, det er titelmelodien til serien, som ikke var gået lidt i glemmebogen hos mig. Men når man så hører den og ser serien igen, så bliver man så glad over også at høre det her dejlige musik. Vi lytter altså til det, og jeg afslører, hvad det er for en serie om cirka 20 minutter. Så er der jo altså også en skulderklapsang, og det er i næste time, det foregår. Nu skal du få Rasmus Seebach og søn. Den her hedder Sprækker. Velkommen.

Outcast her med Hey Ya. Den danske artist Christoffer har en lang karriere bag sig med engelsksproget musik. Nu er han begyndt at lave musik på dansk, men jeg synes lige, vi skal finde noget frem, som er noget af det engelske, han har lavet. Og noget af det, der også er årsag til, at han er en stor international stjerne. For eksempel udsendte han i 2024 den her, der hedder One.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Erica Jane, her var det lige så ligeglad. Lige om lidt en tur i glemmebogen. Vi tager lige lidt mere musik inden da. Chappelle Rowan får du med Good Luck om et øjeblik. Det er efter One Republic og Kygo. Og den her Lose Somebody.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Hjemme ved os er mit barn nu blevet så stor, at vi også skal se nogle voksne ting sammen. Altså, det betyder, at jeg ikke er indlagt til at se Paw Patrol eller Barbie-serier, når vi skal se et eller andet i flimmeren sammen. Og det er virkelig skønt, og også en eller anden ny æra på en eller anden måde, der begynder, ikke? Så kan man præsentere sit barn for nogle af sine egne yndlingsting. Og vi er begyndt at se Nakkerhed derhjemme. De gode gamle afsnit med Jørgen og Nikolaj. Og så er der jo alt den skønne musik, der er med i den serie. Og det gav mig jo anledning til at spille denne her sang i Glemmebogen, fordi den var faktisk røget lidt i Glemmebogen, den her skønne sang fra Balls Dyrgård, Intet Stopper Helt.

God plade i det hele taget, Jagten på noget fra 2009. Herfra Balse Dyr Kor, altså også titelmelodien til Nakkered afsnittene. Det var altså vores lille tur i Glemmebogen. Har du lyst til at byde ind med en sang, som du lige er blevet mindet om? Og vi hører alt for lidt her i radioen, så er du altså velkommen på natten. snabel@dr.dk. Husk lige at give mig en lille forklaring på, hvorfor du synes, den er gået i Glemmebogen, og selvfølgelig, hvorfor vi skal høre den igen. Altså natten.dr.dk.

Han har gjort det igen, lavet et kæmpe hit, Benjamin Hav. Der er altså virkelig god energi i den her dejlige sang, Portugal. Nu skal vi lidt længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 80'erne sammen med Queen og den her, der hedder A Kind of Magic. It's a kind of magic.

0: Jørgen.
1: Sofamørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo.
3: Altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
4: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en sofamørkelse?
4: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4.

Brandon Beal og Lukas Forkammer sammen her på Golden. Og Lukas Forkammer er jo altså frontfigur i bandet Lukas Graham. I fredags udsendte de et nyt album. Det album hedder Good Times, og vi har også lyttet en lille smule til titelmelodien. Og Good Times, det er blandt andet lige præcis den her tid, hvor Lukas Graham lavede den her sang. Eller Lukas Forkammer lavede den her sang sammen med Brandon Beal i 2016. Det er altså nogle af de øjeblikke, han ser tilbage på. Nu skal vi lige runde en 23 radioavis, så er der meget mere før natten på den anden side. Og selvfølgelig en skulderklapsang for uden alt det skønne musik, du får her frem til midnat. Men inden vi kommer til en omgang nyheder, så skal du selvfølgelig have lidt boyband-musik i dine ører. Vi skal tilbage til 1997 sammen med Backstreet Boys og deres album Backstreet's Back. Her er det As Long As You Love Me.

0: I dag mødtes de to partiledere Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt i retten på Frederiksberg. Det gjorde de i en usædvanlig sag, der kan få betydning for, hvad politikere må sige om hinanden i den offentlige debat. Under en partilederdebat sidste år sagde Radikale Venstres Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af hudfarve. Men det er løgn, for sådan er partiets politik ikke, siger Morten Messerschmidt, der vil have Martin Lidegaard dømt for æreskrænkelse. Sagen er principiel, forklarer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der fulgte sagen i retten i dag.
1: Altså i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
0: Rettens behandling af sagen sluttede i dag, men dommen falder først om nogle uger, og den kan få konsekvenser for debatten mellem politikere i fremtiden, siger Christine Kortsen.
1: Hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan det måske sætte nogle nye grænser for, hvad man kan sige i en politisk debat.
0: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, altså selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang her til aften. Selskabet bliver af en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
2: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
0: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1300 milliarder kroner.
2: Men det handler måske endnu mere om, at man kan tvinge tech-giganterne til at lave nogle restriktioner i forhold til, hvordan vi bruger sociale medier, hvordan vi bliver afhængige af det, og måske især deres algoritmer.
0: En person blev dræbt og 17 såret, tre af dem alvorligt, da en drone eksploderede i morges nær atomkraftværket Zaporizhia i Ukraine. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte. Det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Der er dog ikke meldinger om skader på selve atomkraftværket. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland. Mellem 10 og 16 grader. Mere regn i morgen, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Godthåbsvej hedder den her. Den er fra Uro.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Vi er i fuld gang med en tirsdagsudgave af Før Natten. Jeg har endnu en time tilbage her i radioen frem til midnat, og du er altså meget velkommen til at hænge på og lytte med. Vi skal have en skulderklapsang lige her om 20 minutters tid. Og ellers bare nyde en masse skøn musik. Jeg har blandt andet Nick & Jay på programmet, MRC Sted Hø på programmet, Teddy Swims. Og lige her skal vi høre Stella Lefty, og den her, der hedder Boston.

Det har netop været Pride, og det her, det er en af de sange, der altid er repræsenteret på Pride-playlisterne. Girls Just Wanna Have Fun. En queer anthem, vil jeg nærmest kalde den, fra Cyndi Lauper. Nu skal vi have Teddy Swims på programmet. Den her, den hedder Mr. Know It All.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Scarlet Pleasure, her var det Deja Vu. Lige om lidt er der en skulderklap-sang på vej i din retning. Vi lytter på den efter lidt mere musik. Bella K er klar med I Love It, I Love It, I Love It om et øjeblik. Men først her, The Proclaimers, I'm Gonna Be.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige nyde lidt endnu, at det er sommer. Og jeg synes, at en af de sange, som jeg har nydt i løbet af sommeren, og som har givet mig god energi i kroppen, gjort mig i godt humør, det er den nye single fra Emma C. Stedhø. En sang, der i den grad handler om den danske sommer. Og derfor er det da helt passende at lige få den her på en af de sidste uger i den officielle sommer på kalenderen i hvert fald. Vi skal have Emma C. Stedhø og Badebro.

Aftenens skulderklapsang kom altså fra MSC Stedhø. Husk, at jeg tager meget glædeligt imod skulderklapsange eller forslag til skulderklapsange. Du kan sende til mig på natten@dr.dk. Og det er altså de sange, som lige giver dig lidt ekstra energi i kroppen i øjeblikket, som får dig til at smile, gør dig glad, eller bare får dig til at suse ud af døren med det største smil på læben. Send den sang til mig, der gør det, på natten@dr.dk.

42 her med Lessons in Love. Vi fik altså Rosa med min ven og nephews movie clip. Og nu skal vi have Sophie 1998 med hendes debutsingle. Det er den, der hedder Marianne og Henrik.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som rører pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karma Kuba. Jeg er vært på P8. Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo. Men for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
3: Pull up on me, know that you must be fast.
2: Den måde, han synger på.
3: I ain't nothing like that nigga weak ass.
2: Du kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
1: Yeah!
0: Live i DR-lød.

0: Elvis og JXL her på A Little Less Conversation. Før det fik du Burhan G og Medina med Gem Dit Nummer. Og nu er der altså ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og her er det Nick & Jay med Forstadsdrømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

underlig. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nollie over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi er the shit.

0: du mægtig i morgen. Tak for jeg kunne skrive, for jeg ikke bare...
1: Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube her til aften siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt. Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Det er let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. I kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno vil flere partier have skærpet alderstjekket. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
3: Både hvordan kan man gøre aldersverificering mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
1: De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran. Det oplyser landets udenrigsministerium, der begrunder beslutningen med den seneste tids eskalering i Mellemøsten. De Forenede Arabiske Emirater har været hårdt ramt siden USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er 3.000 iranske missiler og droner siden blevet rettet mod landet. Og tirsdag aften registrerede Emiraternes forsvarsministerium yderligere 2 ballistiske missiler, som ifølge ministeriet blev affyret fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det bliver skyet med en del regn i nat og temperatur mellem 10 og 16 grader. Mere regn i morgen, særligt først på dagen, og temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og borgere med handicap, så ser flere af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant bringer onsdag. Ronny Mogensen er en af dem, der har prøvet at sidde på bagsædet, mens chaufføren satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
3: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
2: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, mens private vognmænd står for selve kørslen. Hos trafikselskabernes brancheorganisation er man ked af eksempler som Ronny Mogensens. Organisationen mener, at der skal stilles strengere krav til, hvem der må køre flextrafik. De foreslår blandt andet, at det igen bliver et lovkrav, at en vognmand har en uddannelse, inden han kan byde på en flexkontrakt. En af dem, der efterlyser ny lovgivning, er direktør i Fynbus, Rasmus Bak Manø.
4: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske burde være der. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først man kan sige, staten har lukket dem ind.
2: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Efter knivdrabet på en 16-årig dreng ved en fest for første G'er i Roskilde i fredags, var ledere fra alle ungdomsuddannelser i byen i går samlet til et møde med kommunen. Her skulle de arbejde på en plan for en tryg og sikker studiestart for de nye gymnasieelever. Sådan en plan kom der angiveligt ikke ud af mødet, men ifølge Roskildes borgmester Thomas Breddam, så fortsætter arbejdet.
5: Det er rigtig vigtigt, at vi får arbejdet på at finde en plan, men vi kan ikke trække den ned fra himlen. Vi bliver nødt til at samarbejde omkring den, for at få skabt en tryg studiestart.
2: En jævnaldrende dreng er varetægtsfængslet i sagen, sigtet for drabet. Han nægter sig skyldig. OpenAI lancerer nu en særlig ChatGPT-version til unge mellem 13 og 17 år. Den skal begrænse skadeligt indhold om blandt andet vold, sex og spiseforstyrrelser. Den skal også hjælpe med skoleopgaver uden bare at give svaret. Versionen kommer efter kritik af snyd og vejledning om selvskade. Som en ekstra sikkerhed får forældre også mulighed for at begrænse brugen og modtage advarsler om skadelige situationer. Det bliver skyet med en del regn i nat og temperaturer mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen opklaringer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Regeringen barsler med en skatteplan, der vil betyde skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Men beregningerne lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at skattestigningen vil ramme en arbejderfamilie hårdere end en højt lønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktøren vil tabe 0,4%. Og det møder kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistesen.
3: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
2: Hos regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at nedsætte